0: Жұмчу мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында Алтын Алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды және «Мен және менің отаным» Тяньшань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлер мен Тяньшань баурайындағы құрылысшылардың хикаясын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды деген айтарымызды тыңдаңыздар. «Мен және менің отаным»
1: республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Хуан Шихуа. 1926 жылы Хуан Шихуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымы мен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас ташөсінің кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуан Шихуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін үстіне алады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чонгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чонго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуан Шихуа мен қызметтестері бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чонгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әптен мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып, 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуан Шихуа «Мен сендермен бірге түсемін» деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп, тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуан Шихуа 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген ірістерді үн түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуан Шихуа Уханьда 99 жасында дүние салды.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Патпаққа тамыр тартқан анарданы шуджиы Чың Шуэпин. Чың Шуэпин Гансу өлкесінің Кулан ауданының адамы 1990 жылы туған, 2010 жылы осы бойжеткен Тарбағатай аймағы Саван қаласы Уланус қалашығы Сәңгүңден қыстағына ұзатылады. Мақта егу сиыр қой бағудан бастап ол әр күні таң атпай атыз басына барып жанын саласы деп қыстақтағы көлемді сиыр бағатын отбасына айналды. 2015 жылы ол ырықтылық пен қыстақ тұрғындар комитетіне мүше болып кіреді. 2017 жылы партияға кіргеннен кейін анардан еріктілер қызмет етіп әтіретін бастамашылықпен құрады. 2024 жылы 6 айда ол жоғары дауыспен қыстақ партия шейкасының шуджи болып сайланады. Чың Шуэпин үнемі бұлара менің үйім болған екен, онда мен осыраға тамыр тартуым керек дейді. Қыстақ тұрғыны Камила әбликімнің жүкті болғанына 5 ай болып, қан аздық себебінен шипақанаға жатып емделуге тура келгенімен емдеу қамсыздандыруын тапсырмаған еді. Чың Шуэпин бұдан хабар тапқаннан кейін дереу оның ақы тапсыруына көмектесіп, еріктілер дерті болған қарайласады. Камила мен жұбайы бұдан қатты әсерленіп, еріктілер қосына ырықтылықпен қатынасады. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін 2024 жылы 8 айдан бастап, Чың Шуэпин аспаздық, тігіншілік, ауыл шаруашылығы машиналары, мал шаруашылығы сияқты курстарды сәйкестіріп ашады. 30 неше қыстақ тұрғына тәрбиеленгеннен кейін жұмыстанды. Ол партия құрылысы жетекшісі ретінде ортаны жақсартуға, қимылдарды жоспарлауға жетекшілік еткендіктен қыстақтағы екі ауыл саяжайының жылдық сауда сомасы 400 мың юаньнан асып, 15 адамды жұмыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чың Шуэпин автономиялы райондық 9-ші ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Гансудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді атамекен ретінде құрып шығады. Әрі әл бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгірмесінің хабарына қарағанда, джинсин, сойыс қой тұқымы мемлекеттік мал және үй құстары генетикалық байлығы комитетінің тексеріп бекітуінен өткен. Бұл сорт батыс солтүстік райондағы егіншілік өңірде қолда бағылатын сойыс қойдың тұқымын дербес жетілдірудегі бостықты толтырды. Таяуда Жемене ауданы Ласты қалашығының Көктоған қыстағында жүгапты көліктерге толтыра тиелген мейір жеткізу көмірі іркес-тіркес қиыншылығы бар бұқараның үйіне тасып жеткізіліп, қыстақ тұрғындарының қыстан жылы өтуін қамтамасыз етті. Осы ретке мейір жеткізу көмірін Алтай аймақтық тоғыспалы медиа орталығы 22 мың юан қаржы шығарып сатып алған. Жалпы 64,6 тонна болып, әр отбасына 3,8 тонналық өлшем бойынша тегін таратып, қыстақтағы 17 отбасына тиімділік жеткізілді.

Таяуда Құмыл қаласы Баркүл Қазақ автономиялы ауданының Күйсу қалашығындағы құмылдың чөл егіс дақылы бидайының жердің дымқылдығын барлап, чөнектіп сіңіріп су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану егу үлгісін енгізу және үлгі көрсету жалпыластыру сынақ атызы нақты тексеріп өткізіп алуды қарсы алды. Мамандар группасының нақты орында өнім мөлшерін өлшеу арқылы чөнектеп сіңіру үлгісіндегі үлгі атыздың су құрамын 13%-ға сындырғанда орта есеппен мұ басындық өнім мөлшері 386,133 килограммға жетіп, дағдылы қатарлап сіңіру үлгісімен салыстырғанда 90,2 килограмм артып, арту мөлшері 30,46% болған.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: еклендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің 9 айдың 21 күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияны жаппай қатаң басқаруды Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық жалпы жағдайы тұрғысынан бір тұтас жоспарлап, жобалап, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шаралар арқылы, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне ойдағыдай табанды болып, одан ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай реттеп жөнге салып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірдегі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Басшуди Си Цзиньпиннің бүкіл елдегі қалың шаруалар мен ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар шебіндегі жолдастарға жолдаған мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемін мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, Басшуди Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, назарды ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл қыстақты басқару өнімділігін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға жайлы, кәсіпке ыңғайлы әрі көрікті ауыл қыстақ құрып, шаруалардың кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, әр ұлт егінші малшы бұқарасының тұрмысын анағұрлым бақытты көркемету керек. Басшуди Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, Шинжаң кәсіптерінің ерекшелігі мен әбзелділігін толық сәулелендіріп, жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат пен фактор мен қамдауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыса дамуын ілгерілетіп, озық жасау кәсібін тірегеткен, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел қалыптастыру керек. Мәжіліс Чуңчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысындағы түйінді қызметтер жөнінде орналастыру жасап, былай деп баса дәріптеді. Қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын бар күшпен қорғап, кезекшілікті, күзетті күшейтіп, түйінді орындардың қауіпсіздік сақтығын нақты игеріп, түрлі қайшылықтар мен даушарларды үйлесімді шешіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс шырғалаңдарының туылуынан қатаң сақтану керек. Тұтынудың көмескі күшін ашып, екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, саяқат базар мен азық-түлік қауіпсіздігін бақылау тексеруді күшейтіп, мереке базарының орнықты, тәртіпті айналымын қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Чуңчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы қарсаңында автономиялық райондық парткомының шужиі Чан Сяожиан, автономиялық районның төрағасы Еркін Тұнияз 9 айдың 24 күні қауіпсіздік, орнықтылық, базарды қамдау, нысан құрылысы сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, бірінші шептегі қызметкерлерге амандасып қал сұрап, автономиялық райондық парткоммен үкімет атынан бүкіл райондағы әр ұлт қадыр бұқарасына мерекелік ізгі тілек жолдады. Чан Сяожиан былай деп баса дәріптеді. жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, халықты өзі кеткен даму идеясын ішкерлей әмәлиятта әйгілеп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспар

0: Әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезім мен қауіп-қатерден сақтану, қауіпсіздікке кепілдік ету, орнықтылықты қорғау, дамуды жебеу қызметтерін ойдағыдай іздеп, әр ұлт бұқарасының мерекені аман-есен, берекелі, мейірлі де қуанышты өткізуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, Үрімжі қалалық парткомның Шужия, Ван Лин қатысты қимылдарға қатынасты. Чэн Шаужиаң Еркін Тунияз Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесіне барып, мереке кезіндегі кезекшілік дайындығы, бұқараға қызмет өтеу сияқты қызметтердің өрістетілу жағдайына ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, аймақ, облыс, қалалардың орнықтылықты қорғау, амандықты сақтау қызметін орналастырып, бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларынан шынайы қал сұрады. Чэн Шаужиаң былай деп баса дәріптеді. Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысының уақыты ұзақ, адам автокөлік саны көп, түрлі қимылдар шоғырлы өткізіледі. Жер-жер қатысты тараулар орнықтылықты қорғаудың түрлі шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, тамаша қоғам амандығын шын мәнінде қорғап, халыққа қолайлы, халыққа пайдалы анағұрлым көп мейір сыйлау қызмет өтеуімен қамдап, тыныш, жарасымды қоғамдық орта және мереке райын қалыптастыру керек. Чэн Шаужиаң Еркін Тунияз Шинжаң өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің қолбасшылық орталығына келіп, міндет өтеу дайындығы, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты қызмет мәліметтерін тыңдап, өрт сөндіру өрттен сақтану командир жауынгерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Чэн Шаужиаң былай деді: Өрт сөндіру өрттен сақтану қосыны бұқарамен етене болып, тығыз байланыс жасау қажет. Көпшіліктің халықтың амандығы мен тыныштығын қорғау, халықты бақытқа кенелту сынды қасиетті борышты берік арқылып, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі және көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, әреттеу оңғау қызметін мұқият ойдағыдай істеп, құтқару көмектесу нақты шайқас қабілетін жоғарылатып, сан мыңдаған отбасының бас қосуын, амандығын шын мәнінде қорғау керек.
1: Чэн Шаужиаң Еркін Тунияз мереке базарын қамдау жағдайына ерекше көңіл бөлді. Олар Үрімжі Бэйюаньчун базарына барып, халық тұрмысына қатысты тауарлармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Базарда түрлі заттардың запасы жеткілікті, сатып алу, сату тәртіпті болды. Чэн Шаужиаң саудагерлермен шынайы әңгімелесіп, зат кіргізу арнасы, сатылу мөлшері және бағасы сияқтыларды жан-жақтылы сұрап, оларға заң бойынша сенімді сауда жүргізіп, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің сапа өткелін ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасауды тапсырды. Чэн Шаужиаң былай деп баса дәріптеді: Мереке кезінде заттық материалдармен қамдау сан мыңдаған отбасыларына саяды. Базар қамдауын күш сала байытып, бағаны бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігі заңының атқарылуын тексеру тебінін арттырып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек. Үрімжі қаласы Теншан районы Джунван көшесінде Синьцзяндағы ең ұзын сауда жаяулар көшесі салынуда. Чэн Шаужиаң Еркін Тунияз нысан жұмыс басына барып, инженерияның жоба құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, бірінші чептегі құрылысшыларға амандасты. Чэн Шаужиаң қатысты жауапты жолдастарға мынаны тапсырды: Өндіріс қауіпсіздігін басқару шараларын қатаң тиянақтандырып, сапа өлшеміне қатаң бойсынып, нысандардың уағында салынып болуын ілгерілетіп, қаланың кәсіпкүйі мен тұтыну ортасын байытуға, мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосу керек. Чэн Шаужиаң тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді: Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғау шараларын ашалап, нақтыландырып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, әр саладағы ауыр қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден біртұтас сақтанып және оны жойып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, бұқара тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдайды үздіксіз бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді, көмескі кінәраттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, оңап, бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығы жүріп қолбасшылық етуді күшейтіп, түрлі қызмет шараларының тиянақтанып, нәтиже

0: беруін тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың орнықты, тәртіпті болуына, әр ұлт бұқарасының мерекені тыныш, көңілді өткізуіне шынайы кепілдік ету керек. Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымданған Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айдың 24 күні Бас Шужи Ши Цзиньпин автономиялық райондық парткомен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. Бір жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы кадр бұқары тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерілеп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты болып, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, экономиканың дамуы орнықтылық барысында ілгерілеп, орнықтылық барысында жақсарып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үрдіс күшейіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына нық қадам тасталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда Шинжаңда жеміс жидектің қош иісі аңқып, көркі көз тұрындырды. Чжунчу мерекесі келіп, мемлекет мерекесі таяп қалды. Қаладан ауыл қыстақтарға дейін барлық жерде қою мерекелік рай мен мұндалады. Автономиялық район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрме залы ресми ашылған бір жылдан бері 1 миллион 390 мың адам рет көрермен қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Юсай Сун қазір шынында ерекше жақсы. Қараңыз, жол қандай кең, барлық жерде заулым ғимарат, сарайлар еңсе көтерген, қатынас ерекше қолайлы, көршілер ара өте тату тәтті деді. Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжаң бір жылдан бері жоғарыдан төменгі дейін Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты жақсарып, ұлттар ынтымағы үздіксіз бекемделді. Құлжа қаласы, Люшен көшесі сынды осы көп ұлт бірге қоныстанған, көп негізді мәдениет ерекше гүлденген көше аумағы тарихи қатпары терең. Ол өзгеше тартымдылығымен елші сыртынан келген саяхатшыларды баурады. Аңқойлық саяхатшы Чжан Лин Зышуэн, құрылыстар өте жақсы қорғалған екен, реңдері де өте әдемі сәйкестірілген, осы жерді аралап жүре бергісі келетін сезім сыйлайды екен деді. Құлжа қаласы Люшен көшесіндегі белгілі ерекше өнімдер дүкенінің иесі Ма Чжуньян, биыл жазда Люшен көшесі өте думанды болды, әр ұлт көршілері де бір-біріне көмектеседі. Шинжаңның осындай орнықты, ынтымақты, жарасымды бірге гүлденген тамаша жағдайы болғандықтан саяхатшылар барған сайын молаюда деді.
0: Ымырт үйірлі бәшекейлі шамдар самсыды. Хотан түнгі базарынан қош иіс аңқыды. Жер-жердегі саяхатшылар бұл араға арнаулы келіп, Хотандағы тіршілік тынысын ішкерлей сезінді. Биыл жыл басынан бері бұл арада күндік саяхатшы мөлшері 5500 адам реттен асып, Шинжаңның сыртынан келген саяхатшылар өте көп болды. Шанхайлық саяхатшы Лео Ийя бұл араның дәмді тағамдарын ауыз жаппай мақтап, түнгі базарды бір айналып шықсаңыз, Шинжаңдағы барлық дәмді тағамдардан дәм татады екенсіз. Бұл жолғы сапарым тегін болмады деді. Саяхат кәсібі қоғамның орнықты жағдайының барометрі. 2025 жылы Шинжан 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 8% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Шинжанды орнықтырудың, Шинжанды гүлдендірудің түйіні негізгі сатыда. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны игеруге, негізді күшейтуге, негізді бекемдеуге табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықтық қорғаныс жебін бекемдеу керек. Бір жылдан бері Шинжан кірікпелі қоғамдық құрылым мен әлеуметтік аумақ ортасын белсене қалыптастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды күшейтті. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Дунху әлеуметтік аумағы көне тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, күндіз қарайласу орталығы, кітапхана, көкөніс базары сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды кемелдендірді. Сонымен бірге мәдениет, дене тәрбие,

0: көңіл ашу, көршілер достығы, ерікті қызмет өтеу сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт тұрғындарының ықпалдасып, ауыс-түйіс жасау барысында түсінікті арттырып, сүйіспеншілікті тереңдетуіне мүмкіндік жасады. Дунху әлеуметтік аумағының тұрғыны Арзгүл Идрис: «Кімнің үйінде қиыншылық болса, көпшілік түгел көмектеседі. Мереке мейрамдарда бір-біріміздің үйімізге барып қонақ боламыз, тұрмысымыз мейірге толы», деді. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, әр ұлт кәдір бұқарасын, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға жетектеу керек. Синьцзянда Чжунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ішкерлей атқарылды. Осы аптада ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы қимылы жер-жерде дабыралы өткізілді. 9-шы айда Джунго Синьцзян өңірінің тарихы, Джунго Синьцзян өңірінің дін тарихы ресми баспадан шығып таратылып, Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқарудағы шұғылалы барысы терең баяндалып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты жаппай әйгіленді. 5-ші айда 2026 жылғы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы басталды. Жарыс алаңының іші сыртында Синьцзянның салт-сана картинасы көрсетіліп, мәдениеттің тоғысуындағы жанды үлгіге айналды. Тың бастамада тұрған Синьцзян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, үздіксіз қажымай күш салып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір шатшадыман тіршілік кешіретін, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Синьцзян құру үшін құлшынады.
1: Енді станциямыздың ынтымақтаса күрес жасап, көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендірейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, әрі ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Ұзақ уақыттан бері Синьцзяндағы әр ұлт халқы ынтымақтаса күрес жүргізіп, көрікті мекенді бірге гүлдендіріп, бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқ пен намыста бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татып, тағдырлас Чжунхуа ұлт ортақ тұлға тұлғасын қалыптастырды. Зейін-зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырып, дамуды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, болашақ жарату керек. Бұл үшін сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеп, ынтымақтаса күрес жасап, үдіре алға тартып, Чжунго үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендіру керек.
0: 9-шы айдың 24-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның халықтық кәсіпорындардың қызмет өтеу айы арнаулы қызметкер қабылдау қимылының басталу салты және Хотан аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Хотан қаласының Жібек жолы уақыттық жұмыс базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун Мяу Юэннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналысында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алды ақыл кеңес сұрауға келген қызмет іздеушілерге лық толды. Қызмет іздеуші Оғыл Ниса Обыл Қайыр тілшіге: «Бұғалтырлық түрі бойынша қызмет іздеймін. Еңбекақы мәмілесі 3000-да 4000 болса деймін», деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 171 кәсіпорын іс орынды қатынасуға баурап, информация технологиясы, тоқма, киім-кешек, жасау, мәнерлеу, толайым сату, бөлшек сату, мәдениет, көңіл ашу сияқты салаларды қамтыған 5565 жұмыс орнын әзірледі. Хотан аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Хы Ган, шаруашылық құруды сүйемелдеу, жұмысшы істетуді ұштастыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты кәсіпорындарға халыққа тиімділік жасау саясаттарын нақты ішкерлей тиянақтандырып, арнаулы қызметкер қабылдау, тіке таратылым арқылы жұмыс орнын таныстыру, кәсіптік жетекшілік ету, шеберлікке баулу сияқты қызмет өтеуді ұдайландырып өрістетеміз. Кәсіпорындардың

0: жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі қиын болу мәселесін сүйіспеншілікпен ден қоя шешеміз деді.
1: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысында Шинжан темір жол тараулары 571 кезек уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапар қажетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшілері Лиу Кай, Жанчи Шаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі демалысындағы темір жол тасымалы 9 айдың 23 күнінен 10 айдың 8 күніне дейін 16 күнге жалғасады. Шинжан темір жолында межемен 3,180,000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 9,3% артады. 10 айдың 1 күні жолаушы тасымалы ең қауырт кез болып, межемен 300,000 адам рет жолаушы жөнелтіледі. Шинжан темір жол тараулары тасымал қуаты байлығын бір тұтас жоспарлап, пойызды көбейту, ұшқыр пойыз құрамасын қайта жалғап жүргізу, жайғарқынды жолаушылар пойызіне вагон қосу сияқты шараларды қолданып, пойыздың қатынау жобасын икемді сапаландырып, реттеп, өтімді бағыттағы тасымал қуатын мүмкіндіктің барынша жоғарылатады. Жеке-жеке оңтүстік Шинжан бағытында 201 кезек пойыз, солтүстік Шинжан бағытында 320 кезек пойыз, шығыс Шинжан бағытында 16 кезек пойыз, Шинжаннан шығу бағытында 34 кезек уақыттық жолаушылар пойыз қосылады. Жолаушы Шан Мырза, қазір саяхаттың қауырт мезгілінде билет сатып алу біршама қиын. Пойызды көбейткеннен кейін билет сатып алу недәуір қолайлы, оңай болды, тезірек алатын болдық деді. Чонгчу темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының орынбасар меңгерушісі Гау Күн, темір жол тараулары Тяньшан қарғалдағы қызмет өтеу маркасын үздіксіз жарқыратып, жолаушылардың жүріс-тұрысының анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым жайлы болуына мүмкіндік жасайды дей келіп былай деді. Дәлелдеу, билет тексеру, бекеттен шығу сияқты арналардың санын икемді реттеп, жолаушылардың жүріс-тұрысына қолайлық жасаймыз. Адам қосып жіберіп, жолаушылар ағыны қалың кезде лифт, жерасты жолы, бекет текшесі сияқты түйінді өңірлерге қызмет өтеп, жетекшілік етіп, түйінді жолаушыларға алдын ала келісіп көмектесуді тиянақтандырып, қарттарға, балаларға, мүгедек жолаушыларға тұтас барыста жанашырлықпен көмектесіп, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін бар күшпен қанағаттандырамыз.
0: Станциямыздың хабары. Чонгчу мерекесінің алдында автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 5 типтік мәселені ашық хабарлады. Нақты жағдайы төмендегідей.
1: Үрімжі қалалық парткомының бұрынғы орынбасар Шужи, саяси заң комитетінің бұрынғы Шужи, Мажи Жүннің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, мал-мүліктің пайдаланылмай қалуын тудыруы, белгілемеге қайшылық жасап, үкімет ақшасымен ішіп жеп, үкімет ісін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат қимылдары орналастыруын қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылы Мажи Жүн Керия аудандық парткомның Шужи міндетін атқарған кезінде қылмей дәлелдеуден өтпеген енгізілетін кәсіпорынның қаржы жағындағы нақты қуатына, атқару қабілет жағдайына тексеру жүргізілмеген жағдайда жеке өзі көзсіздікпен ауыл шаруашылығы егіншілік кәсіп нысандарын енгізуді ұйғарған. Қыруары қазыналы қаржы қосылғаннан кейін енгізілген кәсіпорынның қаржы тізбегінің үзіліп қалуы сияқты себептерден қаржы қосып салынған зауыт үйлері мен сатып алған өндіріс жабдықтары ұзақ уақыт пайдаланусыз қалған. 2014 жылдан 2020 жылға дейін көбірет үкімет ақшасымен бас қосып, тамақтану арақшу қимылын ұйымдастырған, басқару және қызмет өтеу объектілері орналастырған саяхат қимылдарын қабылдаған. Мажы жүнде тағы басқа да тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Қашқар аймақтық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шузия, мекеме бастығы Әділ Юністің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, нысан қаржысының зияндалуын келтіріп шығарып, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылдан 2021 жылға дейін Әділ Юніс Қағылық аудандық парткомның орынбасар Шудия аудан әкімі міндетін атқарған кезінде ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ қызметіне жауапты басшы ретінде қызметте көз бояушылық істеп, бақылау басқару жауапкершілігін атқаруы кемшіл болып, осы ауданның асыл тұқым жетілдіру орталығының жұмыс жүргізу барысында сақталған түрлі басқару балық-балықтарын реттеу түзетуге қолзауы пәрменді болмай, асыл тұқым жетілдіру орталығындағы малдың көп мөлшерде зиянға ұшырауын келтіріп шығарып, мемлекеттің нысанға қосқан қаржысының экономикалық өнімділік жарата алмауын тудырған. 2013 жылдан 2015 жылға дейін көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Әділ Юнуста тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Іле облысы құлжаудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі парткомның бұрынғы шужиі, орынбасар мекеме бастығы, төртінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Хан Лянның әмәлияттан алшақтап, қара байыр жұмыс деп, нысан жүргізіп, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2023 жылдан 2024 жылға дейін Хан Лян құлжауданы ұйғыр Үшон қалашығы парткомның шужие міндетін атқарған кезінде жеке басының нәтижесі үшін жарамдылығына зерттеу жүргізілмеген жағдайда Қарасты өңірдегі 6 қыстақтың көлектіп қаржысынан пайдаланып саяқат нысанын құруды өз бетімен ұйғарған. Таңдаған орын шалғай, сауданы басқару жақсы болмау сияқты себептерден нысан 3 ай ғана сауда жүргізіп тоқтап қалып, қыстақ көлектіп мал мүлкі бос қалып, сырап болған. 2021 жылдан 2025 жылға дейін Жуңчу мерекесі, Көктем мерекесі сияқты маңызды мереке кезінде көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Хан Лянда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Тарбағатай аймақтық су байлығы орталығының бұрынғы меңгерушісі Сүн Чаңның көз алдағы пайда мен мүддені көздеп, қайталай құрылыс нысанын жүргізу, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдауы сияқты мәселелері. 2021 жылдан 2024 жылға дейін Сүн Чаң Тол ауданы Долат ауылдық парткомның шудие, төртінші дәрежелі тексеріп зерттеуші міндетін атқарған кезінде қызметте үстірттік істеп, көзден кешіретін үлгі қыстақты құрып, осы ауылдың Жиек қыстағындағы салынып болғанына бір жыл толмаған тас алма жеміс бақшасы нысандағы бір бөлім бұрынғы жеміс ағаштары, жаяулар жолы, гүлді керпіш және жасылдандыру құбыр торы сияқты сәйкестік құрылғыларды шағып, бұрынғы орынға тағы да қомақты қаржы қосып, мәдениет алаңының дәрежесін жоғарылатып, жаңалау нысанын жүргізіп, әлеуметтік мал мүліктің зиянға ұшырауын келтіріп шығарған. 2014 жылдан 2025 жылға дейін көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Сүн Чаңда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Хотан аймағы Ния ауданы Рохия ауылдық халық үкіметінің бұрынғы 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чжу Вэйляңның қаражатты бөліп төлетіп, образ инженериясын жүргізіп, негізгі сатының қарыз ауыртпалығын арттыру, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау, үкімет ақшасымен ішіп жеу сияқты мәселелері. 2019 жылдан 2021 жылға дейін Чжу Вэйляң Ния ауданы Салғызек ауылдық парткомның шужие міндетін атқарған кезінде бағымшылықты көзден кешіру түйінін құру үшін кәсіптің даму іс жүзіндігімен санаспай беталды қарыз алып, бірлескен бағымшылық алаң құрылысы нысанын атқарып, нысан қаражатын Қарасты райондағы 8 қыстаққа бөліп беріп, қыстақ коллективінің қарыз ауыртпалығын арттырған. 2015 жылдан 2021 жылға дейін көп рет белгілемеге қайшылық жасап басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған темекі, арақ сияқты тарту таралғыларды қабылдаған. Үкімет ақшасы мен жекелік қонағасының қаражатын жалған түрде есептен көтерткен. Джо Уильяңда тағы басқа да тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Жоғарыдағы мәселелер тізгінін тартпаған, өзін тыймаған, тәртіпке қасарса қайшылық жасаған типтер. Кейбіреулері белгілемеге қайшылық жасап, саяхат қимылдары жөндегі орналастыруларды қабылдап, тарту таралғы сияқы қабылдаса, кейбіреулері үкімет ақшасымен ішіп жеп, принциптің төменгі чегін сақтамай, біртіндеп чіріктескен. Кейбіреулерінің нәтиже көзқарасында ағаттық болып, қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, тез еңбек көрсетуге, оңай нәтиже шығаруға асығып, көзсіздікпен істеп, халықты қалжыратып, мал-мүлікті зияндайтын нәтиже инженериясын жүргізген. Қатысты адамдар түгелдей қатаң жазаға тартылды.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 4-ші кезекті бүкіл районымыздағы кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілдегі лекция жарысы Қашқарда аяқтады. 35 уәкілдер командасы, 1-ші шептегі 150 неше жұмысшы қызметкер шебер мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл арқылы күрес хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңдағы әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің ынтымақтаса алғымтылатын, нақты істеп, жауапкершілік арқалайтын асқақ бет бейнесін әйгіледі.
0: 9-шы айдың 23-ші күні ғылым технология арқылы Шинжаңда арманға қанат қағу, жаңалық ашу арқылы жетілуге қуат істеу атындағы Шинжаң бойынша ғылым көрмелік қойылым желілес қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Бұл ретке қимылда бір негізгі алаңда, екі арнаулы алаңда бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, ШХЗ ғылым технология сарайы мен Қашқар ғылым технология сарайында арнаулы қимыл орналастырылды. Қимыл 10-шы айдың 27-ші күніне дейін жалғасады.
1: Кеше алуан түсті картон тартымды Шинжаң тақырыбындағы 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжаң картон мерекесі Үрімжі қаласында өткізілді. Жершіден келген картон әуескерлері бас қосып, жарық пен жасампаздық тоғысқан екі өлшемді әлемде картон көркемөнерінің өміршең күшін сезініп, көрікті Шинжаң хикаясын саралай оқыды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 9-21 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соғынан бұлттайды. Температура 8-21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады. Температура 11-26 Цельсий градус.
0: Боратылада өткінші жаңбыр жауады. Температура 11-23 Цельсий градус.
1: Қарамайда да күн бұлтты. Температура 15-24 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты. Температура 12-26 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты. Температура 13-26 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлттап бар башылады, температура 19-28 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбе Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбабұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ахмерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындым» да Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтау Солтанғалиұлының өлеңіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Меймандос біздің ел» деген әнді Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптырым Ұлайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің...
1: Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыру, емдеу қызмет өтеу түрі тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұнда хабарда. Онан соң айгүл шөні қалай жегенде қоректігі мол әрі ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттің негізгі емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін бірінші топтағы жасау қызмет жобасын ресми басып таратты. Еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыруы, емдеу қызмет өтеу түрлері тізімдігін жасап, емдеу қамсыздандыруының төлеу көлемін анағұрлым арнаға түсіріп, қамтамасыздандырудың әділдігі мен қордың пайдалану өнімділігін жоғарылатады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Негізді қамтамасыздандыру орнына табанды болып, жер-жердің қордың көтерімділік қуатын, клиникалық іс-жүзіндік қажетін жан-жақты ескеріп, түрге бөліп белгілеу, икемді кемелдендіру бойынша ілгерілету керек. Алғашқы топта жүрек қан тамыры, тыныс жолы, көз аурулары бөлімі, әйелдер аурулары бөлімі, сәулемен емдеу, наркоздеу, күтімдеу, саламаттығын қалпына келтіру, ауыз қуысы, тіс егу, балалы болуға көмектесу сияқты 13 түрді қамтиды. Тізімдік тиянақтанғаннан кейін алдымен өлке аралық басқа жерде емделу қаражатын жабуда қолданылады. Онан соң өлкелердің төлеу көлемімен біртіндеп ұштастырылады. Жобада рұқсат ету өлшемі белгіленді. Оған клиникада қажетті, қауіпсіз, өнімді, бағасы үйлесімді, қордың қауіп-қатерін меңгеруге болатын түрлерді енгізсе болады. Ажарландыру, денсаулық сақтау, функциялық сипатқа жатпайтын ажарландыру, денсаулық тексерту сияқты ауруды емдеуге жатпайтын түрлер. Сондай-ақ

тұрақсыз қауіп-қатер біршама жоғары түрлері енгізілмейді. Бұл әрекет емдеу қамсыздандыру мен төлеудің анағұрлым жүйелі жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, бұқараның ауру көрсету емделу барысындағы құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғайды.

0: Тянь-Шань уландарының отанға сүйіспеншілік айдарында, Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Батпақты жолда жүреліп жүріп әр ұлт ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуаңе. Шинжаның Яркен ауданының Башкент қалашығында тораптастар жүрелеп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чуаңе деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып, балаларда болатын салдану ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып, амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүрелеп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38 килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чуаңені басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайыр тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасында әрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып, 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтиханы арқылы Қынанда Шөсі халық тұрмысы шөйенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго Коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуаңе 61 сағат пойызға отырып, Қынаннан 4000 км шалғайдағы Шинжаңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалға асады. Ол өзінде мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс-тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуаңені дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше 100 000 юан жылы атамақшы болғанда, ол сыпайлықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуаңе, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаң ауыл қыстақтарындағы батпақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30

0: 30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетен сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетен сізге дем береді. 17-30-да сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны өткен толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ахмерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындым» да Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

Тоқтау Солтанғалиұлының өлеңіне жазылған, Қуаныш Баймұратұлының әні «Меймандос біздің ел» деген әнді Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгін Чоңчу мерекесі, барша тыңдарманның отбасының бақытты мерекелерінің мерейлі болуын тілейміз. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында әскери еңбек ордені жасырған сақа жауынгер Хуаң Зуңды мен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында ат үстіндегі сахара сипагері Оқас Сүлейменұлымен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чаң Шаожунның Синжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа.
2: Жапон-жапоншыларына қарсы үздіктер қосынына қатынасып, қарауылға тұрып, күзетке шығып, хабар жеткізеді. 1948 жылы қыста 17 жастағы Хуаңзуңды ақыр әскерге қатынасады. 1949 жылы 4-ші айда Чаңжаңнан өту шайқасы басталады.

Ол Чаңжаңнан өту екпінділер бәніне қатынасуға тізімделіп, қарсы жағадағы сақылдап борап тұрған жау оғына қарамай, Чаңжаң өзенінен көкте өтеді. Оның қасына бір зеңбірек оғы келіп түсіп, үш жауынгер серігі сол жерде құрбан болады. Бір жауынгер серігі көз жұмардан бұрын оған өзінің орнында жаңа жұңғоның құрылғандығын өз көзімен көруді тапсырады. Хуаңзуңды көзіне ыстық жас алып, оңтүстік жағаға атылып шығады. Өзеннен өткеннен кейін Әнхүйдің Ланши деген жерінде жаңбырдан тасаланып жатқан бір кеште Гоминданның үш әскері келіп есік қаққанда, ол жалғыз өзі атылып барып, үш тұтқынды ұстап, үшінші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуаңзуңды Америка зиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкаң алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Чиншин қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуаңзуңда тұрған әскери бөлім жоғарғы Цзюджин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орны арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұл ара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжаң қатты қызып тұрған, оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол «Өлсем де соғыс майданда өлейін» дейді. Сөйтіп Хуаңзуңды бірінші болып шептен атылып шығып, тұтас бәнді бастап, 7 қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың 5 атыс орнын арт-артынан талқандайды. Бұл шайқас топ-тура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Лянда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуаңзуңды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы рет шайқаста ол жаудың үш бекінісін талқандап, 7 жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан 2-ші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен 1-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуаңзуңды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуаңзуңдыға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Ат үстіндегі Сақара шипагері Оқас Сүлейменұлы. Синжаның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданының барлық таулы өңірінде шипагер Оқас Сүлейменұлы атқа мініп, дәрі сандығын арқалап, малшылармен бірге көшіп қонып жүргеніне 40 неше жыл болды. Бұл Шағантоғай аудандық малшыл басшылығы шипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, ырықтылық пен тау қойнауындағы малшыл басшылық өңіріне барып қызмет істейді. Барлық тауының қыстауларындағы емдеу түйіні аудан қалашығынан 260 неше километр қашықтықта. Бір адам, бір ат, бір дәрі сандығы, осылайша ол ат жалындағы емдеу сапарын бастады. Қыстағы нөлден төмен 47 градусты қақаған аяз, жаздағы қалың маса шіркей, қыс пен көктемгі қалың қар, үйірлі қасқыр, бұлардың барлығы ол науқас емдеуге шыққанда үнемі кездесетін қауіп қатер еді. 40 жылда Оқас әрлік науқастарынан жиыны 100 мың адам реттен астам науқас көріп, неше мың қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені аман есен босандырды. Малшылар оны шын ықыласпен кіндік әке деп атады. 1987 жылы 11-ші айдағы бір қарлы боранды түнде малшы Алғар Айқан қызының толғағы ашты болып босана алмай қиналады. Оқас дәрі сандығын арқалап, тізеден келетін қалың қарды омбылап, он неше шақырым жол басып киіз үйге жетеді. Нәресте туылғаннан кейін тұла бойы көгеріп, жылаған даусы шықпай қалады. Ол еңкейіп, баланың кеңірдегіне бітелген лас заттарды қайта-қайта сорып, баланың жылаған ашық даусы Сахараның түн қараңғылығын сейілткенде ғана барып бірақ тоқтайды. Оқас ұзақ жыл бойы шалғай емдеу түйіндерінде тапжылмай тұрып, бірнеше айда әрең бір рет үйіне қайтатын. 1981 жылы ол қыстауларда аралап ауру көріп жүріп, үйіне қайтуға үлгір алмай, әкесі қайтыс болардан бұрын оның нұрлы дидарын ең соңғы рет деп көре алмай қалады. 2015 жылы зейнетке шыққан күннің ертесі Оқас күні дәрі сандығын тағы да арқалайды. Ол әлеуметтік аумақта Оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін

құрып, ақысыз ауру көрді. 2021 жылы ол ауласын оқас шағын ауласына өзгертіп, жер-жердегі кәдір бұқарадан жиынына 50 мыңнан астам адам рет науқас қабылдайды. 2023 жылы ол ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, 350 адамдық ерікті қызмет өтеу қосынын ұйымдастырады. Жергілікті орындағы малшылар, оқастың істеген жақсысы сақырадағы тау гүлдерінен де көп деп, ауыздан ауызға таратып айтатын болды. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1-ші шілде орденіне ие болды. Ол, мен коммунистік партия мүшесімін, осылай істеуім керек деді.

Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі чет елден оралған доктор Жан Шаужиннің Синжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Әңхүйдан Москваға дейін, одан Москвадан Синжаңның Қашқарына дейін. Мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген чет елде оқыған оқушы ретінде Жан Шаужин дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқар дәшесі құрылыс жүйенінің жас оқытушысы Жан Шаужин: «Мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуған емес, онан да маңызды менің өмір беталысына деген талғамым болды», деді.

Биыл 33 жастағы Жан Сяожун кішкентайынан сурет салуды жақсы көретін. Көркем өнер мен кеңістікті бейнелеуді мақтататын. Арманы бір құрылыс шебері болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындарын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасымен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс тәжірибесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібінде оқыды. Ол магистр докторлық оқуды бір жолда орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігімен,

Бұл тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп ғылыми зерттеу қызметін өстеді. Чжаң Шаоцзюн отанының бізді білім толықтауға жіберуі біздің үйреніп қайтып келіп, отанын ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқарда сөзінің 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызы Унтанмен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге ертіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұлары менің ойлағанымнан да өміршең күшке ие. Анағұрлым ашық ұсталған екен», дейді. Оның қарауынша, Қашқар Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районының маңызды тірегі ретінде даму көмескі күші зор. Жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылыс үлгісі оның зерттеу беталысымен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді.

Былтыр 9-шы айда Жаңшаужин өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінберге алғаш шыққан кезінде Жаңшаужин көптеген сын-сайыстарға тап болды. Оқушылардың суретсіз жобалау негізі әлсіз еді. Кейде ол жобалау жобасы жөніндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалімді онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саға оқытушылардан нарықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі, кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі де Жаңшаужинді әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасуына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан оқушылардың жоба жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан, тұтас барыста көп рет реттеу мен қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Жаңшаужин оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып дейін қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді.

қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Чан Сяочун Синьцзянның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономия райондық жаратылыстық ғылым қорының санының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаннан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол, бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік деді. Чан Сяочун ғылыми зерттеуде ішсіндікті тиянақ етуге, ішсіндікке қызмет етуге табанды болып, ішсіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы, Қуаң, жартылай Қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты сипырландырып жобалау, зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чан Сяочун, мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуді ғылыми зерттеуде жаңалық ашуда, халықаралық сервистік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр ретке сабақты жақсы өтемін деді.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынқұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Лиян қары таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынқұлын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Байынқұлын облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай, Мағашы, Қызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 27-ші күні күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде қар немесе жаңбыр аралас қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушет интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 25-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 15-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс аш

0: бас шужи Ши Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайта еске алып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, социалистік осы замандаған Шинжан құрды. Чэн Сяожиан мәжілісті басқарды.
1: Чэн Сяожиан еркін Тунияз мереке кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық және базарды қамдау сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
0: Жұңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжан құрайық арнаулайдарында Шинжан Жұңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысының таңғалықты ілгерілетті деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: 2026 жылғы автономиялы районның халықтық кәсіпорындардың қызмет өтеу айы арнаулы қызметкер қабылдау қимылы Хотан қаласында өткізілді.
0: Шинжанның темір жол тараулары 571 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапарға жетін қанағаттандыруды жоспарлады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 9 айдың 23 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожиан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кездегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайта еске түсіріп, ішкерлей пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізіп, қайта үйреніп, қайта түсініп, қайта өлшемге тураланып, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының келелі саяси мәнін, тарихи мәнін, реал мәнін анағұрлым терең ұғынып, зейін-зердені күш-қуатты ұйыстырып, социалистік осы замандан ған Шинжан құрды. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. 2025 жылы 9 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін бас шуди Си Цзиньпин орталық уәкілдері үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, маңызды арнау сөз жазып, маңызды құттықтау тақтасын жазып, жаңа бастамада социалистік осы замандан ған Шинжан құруға айбынды жоба жасады. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, әр ұлт кадр бұқарасын ынтымақтастырып, бастап, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерілеп, бас шуди Си Цзиньпинь мен партия орталық комитетінің көңіл бөлуін, қамқорлығын, мерейтой қимылынан туындаған партияны, отанды сүйу ынтасын, Шинжанның анағұрлым көркем болашағын ашудағы берік сенімге және ісжүзіндік әрекетке айналдыру үшін құлшынып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілетті.
0: Мәжілісте былай деп бастатып келді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, бас шуди Си Цзиньпин жасаған социалистік осы замандаған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыруға құлшыну керек. Шинжанның тыныш, ынтымақты, жарасымды, орнықты жағдайын үздіксіз бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру қызмет жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қоғам амандығында жалпы тұлғалық жақтан сақтану тізгіндеуді күшейтіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығына, ұзақ уақыт орнықтылығына кепілдік ету керек. Жұңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын, жебеу заңын жаппай дәйектендіріп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін күш сала жоғарылату керек. Шақырып әкелу, сыртқа шығару тебінін арттырып, жаңа дәуірдегі Жұңгуның Шинжанның хикаясын ойдағыдай баяндап, тамаша сыртқы орта қалыптастыру керек. Шинжанның

0: ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп саласы негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, жұмыстануды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар мен белсене тоғысып, төңіректегі елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті күшейтіп, еліші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Экологиялық өркениет құрылысын күшейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді мақти керіп, экономикалық қоғамдық дамуда жаппай жасылға бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, халық тұрмысына қатысты түрлі нақты істерді ойдағыдай істеп, жаңаша қалашықтандыру мен ауылдық стақты жаппай гүлдендіруді бір тұтас ілгерілету керек. Оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуына тұсау болып отырған көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін бар күшпен жандандыру керек. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуының баянды механизмін кемелдендіріп, Бингтуанның дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бингтуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлей тоғысу тебінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын жедел қалыптастыру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, әр дәрежелі басшылық алқалар мен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, істілі пәк салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек.
1: Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, дәйектелендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің 9 айдың 21 күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектелендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияны жаппай қатаң басқаруды Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық жалпы жағдайы тұрғысынан бір тұтас жоспарлап, жобалап, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шаралар арқылы жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне ойдағыдай табанды болып, одан ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай реттеп жөнге салып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірдегі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандан ған Шинжаң құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Бас шуди Си Цзиньпиннің бүкіл елдегі қалың шаруалар мен ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар шебіндегі жолдастарға жолдаған мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемін мұқият үйреніп, дәйектелендіріп, бас шуди Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектелендіріп, тиянақтандырып, назарды ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл қыстақты басқару өнімділігін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға жайлы, кәсіпке ыңғайлы әрі көрікті ауыл қыстақ құрып, шаруалардың кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, әр ұлт егінші малшы бұқарасының тұрмысын анағұрлым бақытты көркем ету керек. Башуди Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, Шинжан кәсіптерінің ерекшелігімен әбзалдылығын толық сәулелендіріп, жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат пен фактор мен қамдауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалғашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыса дамуын ілгерілетіп, озық жасау кәсібін тірегеткен, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел қалыптастыру керек. Мәжіліс Чүнчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысындағы түйінді қызметтер жөнінде орналастыру жасап, былай деп баса дәріптеді. Қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын бар күшпен қорғап, кезекшілікті, күзетті күшейтіп, түйінді орындардың қауіпсіздік сақтығын нақты игеріп, түрлі қайшылықтар мен даушарларды үйлесімді шешіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс шырғалаңдарының туылуынан қатаң сақтану керек. Тұтынудың көмескі күшін ашып, екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, саяқат базар мен азық түлік қауіпсіздігін бақылау тексеруді күшейтіп, мереке базарының орнықты тәртіпті айналымын қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Чүнчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы қарсаңында автономиялық райондық парткомының шужиі Чэн Шяожиан, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз 9-шы айдың 24-шы күні қауіпсіздік, орнықтылық, базарды қамдау, нысан құрылысы сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, бірінші шептегі қызметкерлерге амандасып қал сұрап, автономиялық райондық парткомы мен үкімет атынан бүкіл райондағы әр ұлт кадр бұқарасына мерекелік ізгі тілек жолдады. Чэн Шяожиан былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, халықты өзі кеткен даму идеясын ішкерлей әмәлиятта егілеп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезім мен қауіп-қатерден сақтану, қауіпсіздікке кепілдік ету, орнықтылықты қорғау, дамуды жебеу қызметтерін ойдағыдай іздеп, әр ұлт бұқарасының мерекені аман-есен, берекелі, мейірлі де қуанышты өткізуіне кепілдік ету керек. Автономиялық райондық парткомының орынбасары шужиі, Үрімжі қалалық парткомының шужиі Ван Лин қатысты қимылдарға қатынасты. Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз, Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесіне барып, мереке кезіндегі кезекшілік дайындығы, бұқараға қызмет өтеу сияқты қызметтердің өрістетілу жағдайына ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, аймақ, облыс, қалалардың орнықтылықты қорғау, амандықты сақтау қызметін орналастырып, бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларынан шынайы қал сұрады. Чэн Шяожиан былай деп баса дәріптеді. Чүнчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысының уақыты ұзақ, адам автокөлік саны көп, түрлі қимылдар шоғырлы өткізіледі. Жер-жер қатысты тараулар орнықтылықты қорғаудың түрлі шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, тамаша қоғам амандығын шын мәнінде қорғап, халыққа қолайлы, халыққа пайдалы анағұрлым көп мейір сыйлау қызмет өтеуімен қамдап, тыныш, жарасымды қоғамдық орта және мереке райын қалыптастыру керек. Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз, Шинжан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің қолбасшылық орталығына келіп, міндет өтеу дайындығы, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты қызмет мәліметтерін тыңдап, өрт сөндіру өрттен сақтану командир жауынгерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Чэн Шяожиан былай деді. Өрт сөндіру өрттен сақтану қосыны бұқарамен етене болып, тығыз байланыс жасау қажет. Көпшіліктің халықтың амандығы мен тыныштығын қорғау, халықты бақытқа кенелту сынды қасиетті борышты берік арқылып, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі және көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, әреттеу оңау қызметін мұқият ойдағыдай істеп, құтқару көмектесу нақты шайқас қабілетін жоғарылатып, сан мыңдаған отбасының бас қосуын, амандығын шын мәнінде қорғау керек.
1: Чын Шаучжаң Еркін Тунияз мереке базарын қамдау жағдайына ерекше көңіл бөлді. Олар Үрімжі Бэйюаньчун базарына барып, халық тұрмысына қатысты тауарлармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Базарда түрлі заттардың запасы жеткілікті, сатып алу, сату тәртіпті болды. Чын Шаучжаң саудагерлермен шынайы әңгімелесіп, зат кіргізу арнасы, сатылу мөлшері және бағасы сияқтыларды жан-жақтылы сұрап, оларға заң бойынша сенімді сауда жүргізіп, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің сапа өткелін ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасауды тапсырды. Чын Шаучжаң былай деп баса дәріптеді. Мереке кезінде заттық материалдармен қамдау сан мыңдаған отбасыларына саяды. Базар қамдауын күш сала байытып, бағаны бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігі заңының атқарылуын тексеру тебінін арттырып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек. Үрімжі қаласы Теншан районы Джунван көшесінде Синьцзяндағы ең ұзын сауда жаяулар көшесі салынуда. Чын Шаучжаң Еркін Тунияз нысан жұмыс басына барып, инженерияның жоба құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, бірінші чептегі құрылысшыларға амандасты. Чын Шаучжаң қатысты жауапты жолдастарға мынаны тапсырды. Өндіріс қауіпсіздігін басқару шараларын қатаң тиянақтандырып, сапа өлшеміне қатаң бойсынып, нысандардың уағында салынып болуын ілгерілетіп, қаланың кәсіпкүйі мен тұтыну ортасын байытуға, мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосу керек. Чын Шаучжаң тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғау шараларын ашалап, нақтыландырып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, әр саладағы ауыр қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден біртұтас сақтанып, және оны жойып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, бұқара тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдайды үздіксіз бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, оңап, бақылау тексеруді, сақтандыруды, және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін қорғау тиіс. Экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саяхат қамдауын байытып, ерекше әбзел кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты істеп, бұқараның көкейтесті мәселелерін шешіп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру қажет. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар, әркім өз жауапкершілігін біліп, әркім өз жауапкершілігін адай етіп, күзету, алда жүріп қолбасшылық етуді күшейтіп, түрлі қызмет шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың орнықты, тәртіпті болуына, әр ұлт бұқарасының мерекені тыныш, көңілді өткізуіне шынайы кепілдік ету керек. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айдың 24 күні Бас Шуджи Ши Цзиньпин автономиялық райондық парткомен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын әлгерлету керек. Бір жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы кадр бұқары тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерлеп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты болып, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымы құрылысын тыңғылықты әлгерлетіп, экономиканың дамуы орнықтылық барысында ілгерілеп, орнықтылық барысында жақсарып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үрдіс күшейіп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына нық қадам тасталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда Шинжаңда жеміс жидектің қош иісі аңқып,

0: көркі көз тұрындырды. Чунчу мерекесі келіп, мемлекет мерекесі таяп қалды. Қаладан ауыл қыстақтарға дейін барлық жерде қою мерекелік рай мен мұндалады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрме залы ресми ашылған бір жылдан бері 1 миллион 390 мың адам рет көрермен қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Йосайсун қазір шынында ерекше жақсы. Қараңыз, жол қандай кең, барлық жерде заулым ғимарат, сарайлар еңсе көтерген, қатынас ерекше қолайлы, көршілер ара өте тату тәтті деді. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжаң бір жылдан бері жоғарыдан төменгі дейін Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, қоғамдық келелі жағдай өртіс орнықты жақсарып, ұлттар ынтымағы үздіксіз бекемделді. Құлжа қаласы, Люшен көшесі сынды осы көп ұлт бірге қоныстанған, көп негізді мәдениет ерекше гүлден кейін көше аумағы тарихи қатпары терең. Ол өзгеше тартымдылығымен елші сыртынан келген саяхатшыларды баурады. Аңқойлық саяхатшы Чжан Лин Зышуэн, құрылыстар өте жақсы қорғалған екен, реңдері де өте әдемі сәйкестірілген, осы жерді аралап жүре бергісі келетін сезім сыйлайды екен, деді. Құлжа қаласы Люшен көшесіндегі белгілі ерекше өнімдер дүкенінің иесі Ма Чуньян, биыл жазда Люшен көшесі өте думанды болды, әр ұлт көршілері де бір-біріне көмектеседі. Шинжаңның осындай орнықты, ынтымақты, жарасымды бірге гүлденген тамаша жағдайы болғандықтан саяхатшылар барған сайын молаюда деді.
1: Ымырт үйірлі бәшекейлі шамдар самсыды. Хотан түнгі базарынан қош иіс аңқыды. Жер-жердегі саяхатшылар бұл араға арнаулы келіп, Хотандағы тіршілік тынысын ішкерлей сезінді. Биыл жыл басынан бері бұл арада күндік саяхатшы мөлшері 5500 адам реттен асып, Шинжаңның сыртынан келген саяхатшылар өте көп болды. Шанхайлық саяхатшы Лео Ийя бұл араның дәмді тағамдарын ауыз жаппай мақтап, түнгі базарды бір айналып шықсаңыз, Шинжаңдағы барлық дәмді тағамдардан дәм татады екенсіз. Бұл жолғы сапарым тегін болмады, деді. Саяхат кәсібі қоғамның орнықты жағдайының барометрі. 2025 жылы Шинжаң 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 8% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Шинжаңды орнықтырудың, Шинжаңды гүлдендірудің түйіні негізгі сатыда. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны игеруге, негізді күшейтуге, негізді бекемдеуге табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықтық қорғаныс жебін бекемдеу керек. Бір жылдан бері Шинжаң кірікпелі қоғамдық құрылым мен әлеуметтік аумақ ортасын белсене қалыптастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды күшейтті. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Дунху әлеуметтік аумағы көне тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, күндіз қарайласу орталығы, кітапхана, көгөніс базары сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды кемелдендірді. Сонымен бірге мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу, көршілер достығы, ерікті қызмет өтеу сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт тұрғындарының ықпалдасып, ауыс-түйіс жасау барысында түсінікті арттырып, сүйіспеншілікті тереңдетуіне мүмкіндік жасады. Дунху әлеуметтік аумағының тұрғыны Арзгүл Идрис, кімнің үйінде қиыншылық болса, көпшілік түгел көмектеседі. Мереке мейрамдарда бір-біріміздің үйімізге барып қонақ боламыз, тұрмысымыз мейірге толы, деді. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, әр ұлт қадір бұқарасын, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға жетектеу керек. Шинжаңда Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ішкерлей атқарылды. Осы аптада ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы қимылы жер-жерде дабыралы өткізілді. 9-шы айда Чунго Шинжаң өңірінің тарихы, Чунго Шинжаң өңірінің дін тарихы ресми баспадан шығып таратылып, Чунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқарудағы шұғылалы барысы терең баяндалып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты жаппай әйгіленді. 5 айда 2026 жылғы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дабыр

0: басталды. Жарыс алаңының іші сыртында Синьцзянның салт сана картинасы көрсетіліп, мәдениеттің тоғысуындағы жанды үлгіге айналды. Тың бастамада тұрған Синьцзян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, зейін зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, үздіксіз қажымай күш салып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай өркениетті, алға басқан тыныш өмір шатшадыман тіршілік кешіретін, экологиясы тамаша социалистік осы замандағы Синьцзян құру үшін құлшынады.
1: Енді станциямыздың ынтымақтаса күрес жасап, көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендірейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, әрі ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Ұзақ уақыттан бері Синьцзяндағы әр ұлт халқы ынтымақтаса күрес жүргізіп, көрікті мекенді бірге гүлдендіріп, бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқ пен намыста бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татып, тағдырлас Чжунхуа ұлт ортақ тұлға тұлғасын қалыптастырды. Зейін зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырып, дамуды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, болашақ жарату керек. Бұл үшін сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеп, ынтымақтаса күрес жасап, үдіре алға тартып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендіру керек.
0: 9-шы айдың 24-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның халықтық кәсіпорындардың қызмет өтеу айы арнаулы қызметкер қабылдау қимылының басталу салты және Хотан аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Хотан қаласының Жібек жолы уақыттық жұмыс базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун Мяу Юэннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналысында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алды ақыл кеңес сұрауға келген қызмет іздеушілерге лық толды. Қызмет іздеуші Оғыл Ниса Обыл Қайыр тілшіге. Бұғалтырлық түрі бойынша қызмет іздеймін. Еңбекақы мәмілесі 3000-4000 болса деймін деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 171 кәсіпорын іс орынды қатынасуға баурап, информация технологиясы, тоқма, киім-кешек, жасау, мәнерлеу, толайым сату, бөлшек сату, мәдениет, көңілашу сияқты салаларды қамтыған 5565 жұмыс орнын әзірледі. Хотан аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Хыган, шаруашылық құруды сүйемелдеу, жұмысшы істетуді ұштастыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты кәсіпорындарға халыққа тиімділік жасау саясаттарын нақты ішкерлейтін ақтандырып, арнаулы қызметкер қабылдау, тіке таратылым арқылы жұмыс орнын таныстыру, кәсіптік жетекшілік ету, шеберлікке баулу сияқты қызмет өтеуді ұдайландырып өрістетеміз. Кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі қиын болу мәселесін сүйіспеншілікпен ден қоя шешеміз деді.
1: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысында Синьцзян темір жол тараулары 571 кезек уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапар қажетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жанчи Шаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Чжунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі демалысындағы темір жол тасымалы 9-шы айдың 23-ші күнінен 10-шы айдың 8-ші күніне дейін 16 күнге жалғасады. Синьцзян темір жолында межемен 3180000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 9.3% артады. 10-шы айдың 1-ші күні жолаушы тасымалы ең қауырт кез болып, межемен 300000 адам рет жолаушы жөнелтіледі. Синьцзян темір жол тараулары тасымал қуаты байлығын бір тұтас жоспарлап, пойызды көбейту, ұшқыр пойыз құрамасын қайта жалғап жүргізу, жайқарқынды жолаушылар пойызіне вагон қосу сияқты шараларды қолданып, пойыздың қатынау жобасын икемді сапаландырып, реттеп, өтімді бағыттағы тасымал қуатын мүмкіндіктің барынша жоғарылатады. Жеке-жеке оңтүстік Синьцзян бағытында 201 кезек пойыз, солтүстік Синьцзян бағытында 320

0: кезек пойыз, шығыс Шинжаң бағытында 16 кезек пойыз, Шинжаңнан шығу бағытында 34 кезек уақыттық жолаушылар пойызы қосылады. Жолаушы Шан Мырза, қазір саяхаттың қауырт мезгілінде билет сатып алу біршама қиын. Пойызды көбейткеннен кейін билет сатып алу недәуір қолайлы, оңай болды, тезірек алатын болдық деді. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі үрімжі вокзалы жолаушы тасымал сиығының орынбасар меңгерушісі Гау Күн, темір жол тараулары Тияншан қарғалдағы қызмет өтеу маркасын үздіксіз жарқыратып, жолаушылардың жүріс-тұрысының анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым жайлы болуына мүмкіндік жасайды дей келіп былай деді. Дәлелдеу, билет тексеру, бекеттен шығу сияқты арналардың санын икемді реттеп, жолаушылардың жүріс-тұрысына қолайлық жасаймыз. Адам қосып жіберіп, жолаушылар ағыны қалың кезде лифт, жерасты жолы, бекет текшесі сияқты түйінді өңірлерге қызмет өтеп, жетекшілік етіп, түйінді жолаушыларға алдын ала келісіп көмектесуді тиянақтандырып, қарттарға, балаларға, мүгедек жолаушыларға тұтас барыста жанашырлықпен көмектесіп, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін бар күшпен қанағаттандырамыз.
1: Станциямыздың хабары. Жоңчеу мерекесінің алдында автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 5 типтік мәселені ашық хабарлады. Нақты жағдайы төмендегідей.
0: Үрімжі қалалық партикомының бұрынғы орынбасар Шужи, саяси заң комитетінің бұрынғы Шужи, Мажи Жүннің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, мал-мүліктің пайдаланылмай қалуын тудыруы, белгілемеге қайшылық жасап, үкімет ақшасымен ішіп жеп, үкімет ісін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат қимылдары орналастыруын қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылы Мажи Жүн Керия аудандық партикомның Шужи міндетін атқарған кезінде қылмей дәлелдеуден өтпеген енгізілетін кәсіпорынның қаржы жағындағы нақты қуатына атқару қабілет жағдайына тексеру жүргізілмеген жағдайда жеке өзі көзсіздікпен ауыл шаруашылығы егіншілік кәсіп нысандарын енгізуді ұйғарған. Қыруары қазыналық қаржы қосылғаннан кейін енгізілген кәсіпорынның қаржы тізбегінің үзіліп қалуы сияқты себептерден қаржы қосып салынған зауыт үйлері мен сатып алған өндіріс жабдықтары ұзақ уақыт пайдаланусыз қалған. 2014 жылдан 2020 жылға дейін көбірет үкімет ақшасымен бас қосып, тамақтану арақшу қимылын ұйымдастырған, басқару және қызмет өтеу объектілері орналастырған саяхат қимылдарын қабылдаған. Мажы жүнде тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Қашқар аймақтық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шузия, мекеме бастығы Әділ Юністің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, нысан қаржысының зияндалуын келтіріп шығарып, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылдан 2021 жылға дейін Әділ Юніс, Қағылық аудандық партикомның орынбасар Шудия, аудан әкімі міндетін атқарған кезінде, ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ қызметіне жауапты басшы ретінде, қызметте көз бояушылық істеп, бақылау басқару жауапкершілігін атқаруы кемшіл болып, осы ауданның асыл тұқым жетілдіру орталығының жұмыс жүргізу барысында сақталған түрлі басқару балық-балықтарын реттеу түзетуге қозауы пәрменді болмай, асыл тұқым жетілдіру орталығындағы малдың көп мөлшерде зиянға ұшырауын келтіріп шығарып, мемлекеттің нысанға қосқан қаржысының экономикалық өнімділік жарата алмауын тудырған. 2013 жылдан 2015 жылға дейін көбірет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Әділ Юніста тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Іле облысы құлжаудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі партикомның бұрынғы Шужия, орынбасар мекеме бастығы, 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Хан Ляңның әмәлияттан алшақтап, қарабайыр жұмыс деп, нысан жүргізіп, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2023 жылдан 2024 жылға дейін Халлиан Күлжауданы ұйғыр Үшон қалашығы парткомның шужие міндетін атқырған кезінде жеке басының нәтижесі үшін жарамдылығына зерттеу жүргізілмеген жағдайда Қарасты өңірдегі 6 қыстақтың көлектіп қаржысынан пайдаланып саяқат нысанын құруды өз бетімен ұйғарған. Таңдағаны орын шалғай, сауданы басқару жақсы болмау сияқты себептерден нысан үш ай ғана сауда жүргізіп тоқтап қалып, қыстақ көлектіп мал мүлкі бос қалып, сырап болған. 2021 жылдан 2025 жылға дейін Чуңчу мерекесі, көктем мерекесі сияқты маңызды мереке кезінде көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Ханлиянда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері...
1: 2014 жылдан 2025 жылға дейін көбірет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Сүнчаңда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Қотан аймағы Ния ауданы Рохия ауылдық халық үкіметінің бұрынғы 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Джу Вэйлянның қаражатты бөліп төлетіп, образ инженериясын жүргізіп, негізгі сатының қарыз ауыртпалығын арттыру, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау, үкімет ақшасымен ішіп жеу сияқты мәселелері. 2019 жылдан 2021 жылға дейін Джу Вэйлян Ни ауданы Салғойзек ауылдық парткомның шужие міндетін атқарған кезінде бағымшылықты көзден кешіру түйінін құру үшін кәсіптің даму іс жүзіндігімен санаспай беталды қарыз алып, бірлескен бағымшылық алаң құрылысын нысанын атқарып, нысан қаражатын Қарасты райондағы 8 қыстаққа бөліп беріп, қыстақ көлектібінің қарыз ауыртпалығын арттырған. 2015 жылдан 2021 жылға дейін көп рет белгілемеге қайшылық жасап басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған темекі, арақ сияқты тарту таралғыларды қабылдаған. Үкімет ақшасы мен жекелік қонақасының қаражатын жалған түрде есептен көтерткен. Джу Вэйлянда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Жоғарыдағы мәселелер тізгінін тартпаған, өзін тыймаған, тәртіпке қасарыса қайшылық жасаған типтер. Кейбіреулері белгілемеге қайшылық жасап, саяхат қимылдары жөндегі орналастыруларды қабылдап, тарту таралғы сияқы қабылдаса, кейбіреулері үкімет ақшасымен ішіп жеп, принциптің төменгі чегін сақтамай, біртіндеп чіріктескен. Кейбіреулерінің нәтиже көзқарасында ағаттық болып, қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, тез еңбек көрсетуге, оңай нәтиже шығаруға асығып, көзсіздікпен істеп, халықты қалжырат.

0: қызметкерлерінің ынтымақтаса алға ұмтылатын, нақты істеп, жауапкершілік арқалайтын асқақ бет бейнесін әйгіледі.
1: 9-шы айдың 23-ші күні ғылым технология арқылы Шинжаңда арманға қанат қағу, жаңалық ашу арқылы жетілуге қуат істеу атындағы Шинжаң бойынша ғылым көрмелік қойылым желілес қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Бұл ретке қимылда бір негізгі алаңда, екі арнаулы алаңда бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, ШХЗ ғылым технология сарайы мен Қашқар ғылым технология сарайында арнаулы қимыл орналастырылды. Қимыл 10-шы айдың 27-ші күніне дейін жалғасады.
0: Кеше алуан түсті картон тартымды Шинжаң тақырыбындағы 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжаң картон мерекесі Үрімжі қаласында өткізілді. Жершіден келген картон әуескерлері бас қосып, жарық пен жасампаздық тоғысқан екі өлшемді әлемде картон көркемөнерінің өміршең күшін сезініп, көрікті Шинжаң хикаясын саралай оқыды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 9-21 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соғынан бұлттайды. Температура 8-21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап барбашылады, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Боратылада өткінші жаңбыр жауады. Температура 11-23 Цельсий градус.
0: Қарамайдада күн бұлтты, температура 15-24 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлттап барбашылады, температура 19-28 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

бұрын соңды болмаған іс. Трамп сұңтың екеуміз бастан аяқ түрлі тәсілдер арқылы барыс келісті сақтап, жұңғуы ақш қатынасында алып кеменің жол бастаушысы болып келеміз. Биыл 5-ші айда Трамп сұңтың екеуміз жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды бір ауыздан ұйғардық. Бұл жаңа орын белгілеу, жұңғу ақш қатынасының реалдығын бенеледі. Сондай-ақ, болашаққа деген үмітті әйгіледі. Бұл екелдің дұрыс қарым-қатынас жолына қадам тастаудағы маңызды қадам. Біз осы жобаны әрекетке айналдырып, сербестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбіт тұру беталысына қарай құлшынып, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын ашуымыз керек. Жұңғы мен ақыш нақты сербестік барысында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуі. Тиімді бәсеке барысында өзара табысқа жетуі, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі. Өзара сенімділік барысында бейбітшілік орнатуы. Жұңғы мен Америка Құрама Штаттарының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының екі ел халқы мен дүние жүзіндегі әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақтың экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, жаңа бірлескен орналастыру жасады. Бұл екі елдің кәсіп саласы, бұқарасы тіпті дүниежүзі экономикасы жөнінен қуанышты хабар. Сербестік қос жол, жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының орнықтылығы сербестік тізімін ұзартуды да, мәселе тізімін қысқартуды да қажет етеді. Теңдік құрмет ету, өзара тиімділік жасау рухын ұстанғанда ғана мәселені шешудің шығар жолын табуға болады. Екі жақтың бір бағытта ілгерілеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу беталысына табанды болып, жұңғы мен ақштың экономика сауда қатынасының баянды орнықты жақсы дамуын ілгерілетуін үміт етемін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен ақш жасан зерде саласындағы ірі елдер екі жақта бәсеке бар, селбесуіне тіпті де болады. Өзара қорғаныш жасамай, өз артықшылықтарын әйгілеу керек. Екі жақ жасан зерде сұхбатын үздіксіз өрістетіп, оның қауіп-қатер мен пайдасы жөнінде ауыс-күйіс жасап, жасан зерденің беталды бөгде ниетте пайдалануынан бірге сақтануына болады. Адамзаттың жасан зерде техникасын басқару меңгеруін сақтап, адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу ұстанымын ұстанып, жасан зерденің адамзаттың алға басуына қызмет етуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғының мемлекеттің тұтастығы мен территория тұтастығын қорғау майданы өте айқын. Ақш жақтың Тайванды дербестендіруге қарсы тұрудың дұрыс майданында табанды болып, Тайванға қатысты мәселені байсалдықпен бір жақты етіп, жұңғы мен Америка Құрама Штаттарының стратегиялық селбестігімен екі ел қатынасы

0: саласының дамуына берік негіз қалауын үміт етемін. Трамп былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің осы ретті Америка Құрама Штатындағы мемлекеттер сапары ұлы сапар. Ақш пен Жұңғу ірі елдер. Мен төраға Ши Цзиньпинмен жақсы доспын. Ішкерлей тығыз қарым-қатынасты сақтап келемін. Біздің басшылығымызда ақш жұңғу қатынасы сөз жоқ жақсы болады. Екі елдің экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, тың табыстарға қол жеткізді. Екі жақ үздіксіз пікірлесіп, анағұрлым жақсы келісімге келу керек. Жасан зерде адамзаттың болашағына саяды. Ақш пен жұңғу осы жөнде пікірлесуді сақтап, селбестікті күшейтуі керек. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Шаусен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екі ел басшылары 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісі мен 20 ел тобының басшылар мәжілісін жақсы өткізуді өзара қолдайтындығын тұрақтандырды. Саяси, Уаң И, Хы Лифың қатарлар қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түсте мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюэн Вашингтонда ақш сұңтыңы Трамптың ханымы Меланиямен бірге мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайын экскурсиялады. Екі ел басшыларының ханымдары Кун Чжо залы сияқты көрме залдарын экскурсиялады. Пэн Лиюэн ақштың таяу жылдардан бері жұңғуға жұңғуның мәдени мұраларын талай рет қайтарып бергендігін алқады. Жұңғу мен ақштың мәдени тауыс күйісі мен мәдени мұраларды қорғау селбестігін үздіксіз күшейтіп, екі ел халқының достығын нығайтуын үміт етті. Экскурсиядан кейін Пэн Лиюэн мен Мелания ақш жастары мен өрендерінің топтық орындаған жұңғу әндерін бірге тамашалады, әрі олармен ықыласты әңгімелесті. Пэн Лиюэн көпшілікті ханзу тілі және жұңхуа мәдениетін үздіксіз құлшына үйреніп, жұңғу ақш достығының елшісіне айналуға шабыттандырды. Мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайы ақштың әйгілі Азия көркемөнер мұраларын сақтау, зерттеу, көрмеге қою құрылымы.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңлия Лишаң 9 айдың 24-ші күні Ханчжоуда 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесінің басталу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Лишаң былай деді. Төраға Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, цифрлы техника экономикалық қоғамдық дамудың әр саласымен, жалпы барысымен күн сайын тоғысып, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін және қоғамдық басқару тәсілін терең өзгертуде. Цифрландыру толқынындағы әлемдік сауда қайда барады? Халықаралық қоғам жағдайға қарай қалай істеу керек? Жұңғу мұнда қандай рол атқарады? Мен көпшілікпен кейбір ойларды ортақтаспақшымын. Бірінші, цифрлы сауда арқылы халықаралық экономика сауда дамуының жаңа өзгерісін, жаңа бетасын байқау. Цифрлы сауданың қарыштап дамуы жаңа қозғаушы күшпен орай ала келді. Дүние жүзі экономикасы кең орайларды қарсы алуда. Әр ел базарының ұштасуы анағұрлым қолайлы болуда. Әлемдік сауда жаңалық аша дамуды жеделдетті. Сонымен бірге дамудың жаңа жүктелуі, жаңа экономика сауда қорғаны, жаңа ереженің кемшіл болуы сияқты кейбір мәселелермен сын сайыстарда анағұрлым көрнектіленіп, анағұрлым күрделілесті. Екінші, ашық пейіл арқылы цифрлы дәуірдегі әлемдік сауданың анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету. Экономиканың жаһандану ағымы алдында халықаралық қоғам шынайы селбесіп, цифрлы байланысты күшейтіп, әр ел базарының органикалы сәйкесуін шебеп, цифрлы сауда саласындағы оңтүстік пен солтүстіктің селбестігін күшейтіп, цифрлы басқаруды кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әділ үйлесімді экономика сауда тәртібін орнатып, анағұрлым еркін жалпыға тиімді тәртіпті сауданы ілгерілету керек. Үшінші, жұңғу ішжүзілік әрекет арқылы әлемдік цифрлы саудаға анағұрлым зор күш қосады. Біз цифрлы тұтыну қажетін үздіксіз кеңейтіп, әр ел мен базар орайынан бірге игіліктенеміз. Цифрлы кәсіп саласының тірегін үздіксіз бекемдеп, дүниежүзінің цифрлану аяқалысына дем береміз. Цифрлы даму ортасын үздіксіз сапаландырып, халықаралық ережені кемелдендіруге жұңғу жобасын қосамыз. Малайзияның Зуңлия Әнуар, Қырғызстанның Зуңлия Қасмалияп, сондай-ақ 50-ге жуық мемлекет пен районнан және қатысты халықаралық ұйымдардан келген 1200-ден астам уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Лиянь мәжіліске қатынасқан шетел басшыларымен бірге көрме сарайын экскурсиялады.
1: Өз хабарым.

0: Мемлекеттік кеңестің цунглиі Ли Чиан 9 айдың 23 күні Ханчжоуда Қырғызстанның цунглиі Касым Алиевпен кездесті. Ли Чиан былай деді: таяу жылдардан бері екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы орнықты қадаммен алға басып, екі жақтың селбестігі жедел дамудың алтын мезгіліне қадам тастады. Джунго Қырғызстанмен сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, мемлекет басшыларының сапар жетістіктерін тиянақтандыруды мықты игеріп, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, экономика, сауда, өзара байланыс жасау, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Джунго Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбесті жиілетіп, Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды ілгерілетіп, Джунго Орта Азия механизмін онан ары сапаландырып, күшейтіп, төрт түрі әлемдік дәріптемені белсене әмілетті әйгілеу керек. Қасым Алиев Джунго Коммунистік партиясының Джунго халқына басты.
1: Ли Чиан былай деді: былтыр 4 айда төраға Си Цзиньпин Малайзияда мемлекеттік сапарда болып, Джунго Малайзияның орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды тамаша жағдайды жалғастырды.
0: Өз хабарымыз: бүкіл ел бойынша ұйымдарды дайындау тебінін арттырып, бұқараның көп негізді тұтыну қажетін қанағаттандырды. Қазір бүкіл ел бойынша тұрмыстық бұйымдардың базарды қамтауы жеткілікті, баға жалпы жақтан орнықты.
1: Өз хабарымыз: 2026 жылғы Жұмсу мерекесі мемлекет мерекесі қарсаңында Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру кинофильмі 9 айдың 24 күні Бейжіңде таратылды. Ұзақ жорықтағы бір үйлі жан, Қызыл қаладағы өткен істер сияқты фильмдер кино көркемінер арқылы ұлы ұзақ жорығы рухын жанды бейнеледі. Сырлы барлаушының ізі, Дунхуан қаһарманы сияқты фильмдер Жұмсу мемлекет мерекелерінде қойылу алдында тұр. Жаңа фильмдердің түрі мол, көрермендердің көп негізді тамашалау қажетін қанағаттандыра алады.
0: Өз хабарымыз: Йемен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының көп жеріндегі нысаналарға шабуыл жасады. Йемен Құсай қарулы күштерінің әскери істер мәлімдемесі 9 айдың 24 күні былай деді: бұл ұйым сол күні неше ондаған оқ жолындық басқармалы бомбымен, ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабиясының батыс оңтүстік бөлігіндегі Джизан райондағы көптеген әскери нысаналарға кең көлемде шабуыл жасады. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемесі 9 айдың 24 күні былай деді: көп ел бірлескен армиясы сол күні Йемен Құсай қарулы күштер атқан 6 оқ жолындық басқармалы бомбыны тосты және талқандады. Сауд Арабиясы жақтың 9 айдың 24 күні санды мәліметінде көрсетілуінше, Сауд Арабиясының 7 айдағы мұнай экспорт сомасы мен экспорт жалпы сомасы үздіксіз төмендеп, жеке-жеке 2025 жылы 5 ай және 2021 жылы 6 айдан кейінгі ең төменгі деңгейге түскен. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы.
1: Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады.
0: 23-ші кезекті Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуансидің Нанин қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі анағұрлым ашық, сыйысымды, анағұрлым икемді көп жақты сауда түзілісін орнатуды ілгерілетейік деген мақалан тыңдайсыздар. Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026 жылғы әлеуметтік талқысы таяуда Швейцарияның Женева қаласында аяқтады. Дүниежүзілік сауда ұйымының ең маңызды жылды

әлеуметтік дипломатиялық қимыл ретінде осы кезекті әлеуметтік талқының негізгі тақырыбы болашаққа күш салу. Дүниежүзіндегі саяси сауда ғылым саласынан 4600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, қызмет өтеу кәсібінің әлемдік сауданы ілгерілетудегі ролын тілге тиек етті. Осы аралықта Жұңғы көбірет арнаулы талқы мәжілісін және мәдениетті таныстыру желдес қимылдарын өткізіп, жұрт назарын жаппай аударды. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: қазіргі жағдайда ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісін қорғау, дүниежүзілік сауда ережесіне үйлесетін тәсілмен кәсіп саясатын атқару төтенше маңызды. Көп жақты текшеден пайдаланып, кәсіп саясаты ережесіне реформа жасау және оны кемелдендіру жөнінде бірге ізденіс жасау керек. Жұңғы өткізген кәсіп саясаты және әлемдік экономика сауданы жөнге салуды сәйкестіру тақырыбындағы арнаулы талқы мәжілісінде ақш тәжірибесінің профессоры, дүниежүзілік сауда ұйымының бұрынғы бас экономисі, экономиканы зерттеу және санақ мекемесінің бастығы Купман былай деді: кәсіп саясатының сыртқа ағылу әсері кезектегі халықаралық сауданы жөнге салудағы өзекті сайыстардың біріне, экономикалық қауіпсіздік маңызды ықпал факторына айналды. Кәсіп саясатының игілік өнділігі көбінесе халықаралық сәйкестіру дәрежесіне байланысты болады. Терең селбестік орасан зор ортақ пайдаға қол жеткізеді. Бір жақты шара керісінше болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі халықаралық сауда және тауар меңгермесінің бастығы Деламора былай деп қарады: кәсіп саясатының сәйкеспеуі даму қауіп-қатерін жоғарылатады. Әсіресе даму үстіндегі көптеген мүшелердің кәсіп саясатын атқаруға қажетті байлық қайнары мен қабілеті кемшіл. Әлемдік сауданы жөнге салуда даму үстіндегі мүшелерге кәсіп саясатының үйлесімді саясаттық кеңістігін сақтап, олардың өндіріс қуатын кеңейтуіне және баянды дамуын жүзеге асыруына дем беру керек. Чинхуа тәжірибесі қоғамдық ғылымының беделді профессоры, экономика басқару жүйесінің бастығы Байчунгын былай деді: ұқсас кәсіп саясатының түрліше кезеңдегі ролы мен ықпалы ұқсамайды. Кәсіп саясатын ғылыми бағалау және өнімді жақсарту керек. Өндіріс қуаты, экспорт сомасы және бүкіл жер шары базарының үлесінен сырт, өндіріс өнімділігі, кәсіптену

0: Жүнгуның реформа даму әмәлияты бақылау басқарудың осы самандануы мен базарды ашық ұстауды белсене ілгерлету, қызмет өтеу саудасының баянды артуын ілгерлетуге пайдалы деп қарады. Шанхай сыртқы экономика сауда дашысы, қалқаралық ұйым шөянның бастығы Ең Пингуан бұлай деп қарады. Есік ашу қызмет өтеу саудасын бақылау басқарудың осы самандануын ілгерлетудің катализаторы. Қамтымды және баянды қызмет өтеу кәсібінің артуын жүзеге асыруға тиімді. Таяу жылдардан бері жүнгу бірғыдыру реформа шараларын қолданып, тексеру бекіту тәртібін қарапайымдастыруды, ереже белгілеуді жария ету және цифрлы сауданы қолайландыруды жебеп, басқа мүшелерге қымбатты үлгі әзірледі. Әлеуметтік талқы кезінде Жүнгу мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі Жүнгуның дүниежүзілік сауда ұйымында тұрақты тұратын уәкілдер үйірмесі ұйымдастырған Болашақты бірлікте жаратайық атты Жүнгу мәдениетін таныстыру желілес қимылдары мәжіліске қатынасқан селі қонақтарды жаппай атсалысуға баурады. Жарасымдылық үні, мәдениет концерті, Бейжің театры, ұлттық аспаптық музыка, жергілікті театр, ұлттық әмби сияқты көркемөнер формалары тоғыстырылып, Жүнгу мәдениетінің алуан түрлі тартымдылығын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алудың, жарасымды қатар өмір сүрудің мәдениет мәнін жеткізді. Көрме алаңында Жүнгу мәдениет элементтерінің виртуалды реал нысандары қойылып, көрермендерге дәстүрлі мәдениет пен осы заманғы ғылым техниканың тоғысуының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезіндірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жасыл типте бұрылыс жасауға бірге аттанды. Жүнгу мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы жаңа энергия сербестігінің тың жолын бірге қарастырды деген мақалаға құлақ түріңіздер. 23-ші кезекті Жүнгу Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуансидің Нанин қаласында өткізілді. Шекараттаған жасыл электрден таза энергия нысанына дейін, өнім саудасынан ереже өлшеміне дейін, Жүнгу мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жасыл энергия селбестігі тұтас тізбек бойынша тізімдену беталысына қарай дамуда. Маңызды көрме районы ретінде жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптер көрмесінде жасанды зерде қоршаған ортаны қорғау бағытына барынша назар аударылып, көрме мен кәсіп бақша районының ықпалдастық механизмі тұңғыш рет алға қойылды. Камбоджа жаратылысты ғылымдар шөяны, Лаос биологиялық техника және экологияны зерттеу орны сияқты елші сыртындағы ғылыми зерттеу орындар мен кәсіп орындар 200-ге жоқ кемелді өнім және 100-ден астам жаңалық ашу техникасын ала келді. Мұның ішінде дүние жүзі бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан суағар формалы қалқыма жел күшімен ток шығару жүйесі, зерделі желдеткіш шарлаушы құлтемір сияқты жетістіктер шоғырлы түрде бой көрсетті. Мәжіліске қатынасқан Индонезия сауда министрлігі жасау кәсіп өнімдерін экспорт етуді дамыту меңгермесінің бастығы Деден Мұхаммед былай деді. Индонезия өнімдерінің жүнгу қызмет өтеу қамдау тізбегімен тоғысуын үміт етеміз. Көрмеде анағұрлым көп техника шоғырланған дайын өнімдерді, баянды техникалық шешу жобасын және таза техникалық өнімдермен танысуды, анағұрлым көп кәсіпорындары арасындағы селбестікті жебеуін тілейміз. Көрме текшесінен сырт ереже мен өлшем деңгейіндегі селбестік қатар ілгерілетілді. Көрме ашылудан бір күн бұрын Жүнгу Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының орта селбестігі стратегиясы және әрекет жүлгесі 2026-2030 Жүнгу Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының орта селбестігі талқысында жарияланды. Шекараттаған жасыл электрден таза энергия нысандарына дейін Жүнгу мен Шығыс Оңтүстік Азия елдерінің жасыл энергия селбестігі тұтас тізбекке тізімдену беталысына қарай дамуда. Көрме кезінде жарияланған Жүнгу Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының экономика сауда селбестігіне назар аудару баяндамасында былай делінді. Жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволт сияқты өнімдердің Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына болған сауда көлемінің үздіксіз кеңеюінен үміт бар. Жүйелі жабдықтар анағұрлым қолайлы базарға кіру рұқсатын алады. Екі жақ көмір қышқыл газы қайнарын есептеу, жасыл жасауды бағалау сияқты өлшемдерді өзара мойындауды ілгерілетеді. Жүнгу Гжуба тобының қатысты жауаптысы былай деді. Біз су электр, жел электр, фотоволт, энергия сияқты салалардағы техникалық басымдығымыз.

жерімізді толық сәулелендіріп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің таза энергия жүйе құрылысына белсене атсалсамыз. Осыға қарағанда жұңғы үрдіс 25 жыл шығыс оңтүстік Азия елдер одағында 77 құрылым құрған, салынып жатқан нысандардың тоқтам сомасы шамамен 90 миллиард юан болған. Индонезияның Шанси Сокан су тартып энергия сақтау электр станциясынан, Камбоджаның Дадай өзені су электр станциясынан, Сингапурдың Тыңғы су қоймасының қалқыма фотоволт нысанына, Вьетнамның Тиале жел электр нысанына дейін жұңғы энергия құрылысы және оған қарасты кәсіпорындар құрылысқа қатынасқан бір топ энергия нысандары жергілікті орынның таза электрмен қамдауын арттырып, екі жақтың жасыл кәсіп саласы селбестік кеңістігін кеңейтуде. Электр торабын өзара байланыстыру жағында биыл 4-ші айда іске қосылған Жунго Лаос 500 киловаттық торап инженериясы, Жунгоның тұңғыш 500 киловаттық шегара аттаған торап инженериясы, екі елдің электр қуатының өзара көмектесу қуаты 50 мың киловаттан 1 миллион 500 мың киловаттқа жоғарылады. Іске қосылған күні Лаостың солтүстігіндегі фотоволттық электр қуаты Юннанға кіріп, Жунгоның электр базары саудасына қатынасып, шегара сыртындағы жаңа энергия нысандарының Жунгоның электр базарына қатынасуының жолын ашты. 8-ші айдың 31-ші күніне дейін оңтүстік электр торабы Вьетнаммен, Лаоспен, Бирмамен көптеген электр арнасын құрып, жиыны 84 миллиард киловатт сағаттан астам электр мөлшерін ел аттап өзара көмектесуді жүзеге асырып, таза энергияның салыстырмасы 90%-тен асты. Жунгомен шығыс оңтүстік Азия елдер одағы жасыл энергия селбестігінің жедел кеңеюі екі жақтың экономика сауда селбестігінің үздіксіз жоғарылауына тамыр тартты. 2025 жылы 10-ші айда Жунго шығыс оңтүстік Азия одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісіміне қол қойылып, цифрлы экономика, жасыл экономика, өндіру, қамдау тізбегін ұластыру, тұтастыру сияқты салалар тыңнан қосылды. 2025 жылы екі жақтың сауда сомасы тұңғыш рет 1 триллион Америка долларынан асып, 1 триллион 500 миллиард Америка долларына жетті. Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бірінші үлкен сауда серігі орнын үрдіс 17 жыл сақтады. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гао Чинхун былай деді. Еркін сауда районының 3.0 нұсқасы екі жақтың жасыл экономика, электрондық сауда сияқты селбестік саласын кеңейтуін ілгерілетеді. Екі жақ кеден бажысын онан ары төмендетіп, Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы сияқты жүлгелерге сүйеніп, экономика сауда селбестігін кеңейтуі керек. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжоханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Шырқа Синьцзян, өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі, орындаған Дидар Нұртайұлы.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Хотан ауданы Байқы қалашығы Таушан қыстағына барып көрейік. Қазір Таушан қыстағының жасыл түсі біртіндеп солғындап, алтын сары түске енді. Алда көбетпей, мың мұлық күріш атызы мол өнім мезгілін қарсалады. Аяққы дөң Таушан қыстағының бұрынғы аты. Ұйғыр тілінде ең соңғы құм төбешік деген мағынада. Қыстақта Кламакан шөліне жақын орналасқан. Ұзақ уақыт құмды боранның шабуылына ұшырап, кезінде 5-6 метр биіктіктегі құм төбешіктердің қоршауында қалған болатын.

Алайда ол күн көзін көлегейлеп, аспан астының апшысын қуырған сары құмның астында қалмады. Керісінше, 100 жылдан артық күрішегу тарихын жалғастырды. Өйткені қыстақтың маңындағы Қарақаш өзені мен Үйірімқаш өзені күрішегуді табиғи су қайнармен қамдап келген болатын.

Даушан қыстағы партия ячейкасының шузиі Әбдірешет Қопыр таныстыра келіп, бұрын қыстақта күріштің барлығын қыстақ тұрғындары батыран дегетін, көпшіліктің егіншілік деңгейі біркелкі болмағандықтан жалпы тұлғалық өнім мөлшерде жоғарыламады. Негізінен өзін өз қамдауға ғана жететін еді. Жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының ілгерілеуіне байланысты қыстақ қағырдаладан тың жер ашып егінуге болатын жерге айналдырып, биік аласасы біркелкі емес егістік жерлерді тегістеп, ауыл шаруашылығы технология серіктестігі біртұтас көлемдендіріп, шоғырлы егіп, 1800 мұрлық шоғырлы тұтасқан күріш атызын қалыптастырды деді. Сортты тұқымды сұрыптап жетілдіру және топырақты құнарландыру арқылы Таушан қыстағында күріштің мол басымдық түсімі шамамен 300 кг-нан 600 кг айналасына жоғарылап, жинсы ми әйгілі маркасын қалыптастырды. Күріштің өнім артып, оған жерді айналымға салу ақысының жоғарылауы қосылып, әр жылы қыстақ коллективінің артқан кірісі 1 100 000 юаннан асып отырды. Әр мұжердің жылдық жалақысы 600 юан болып, қыстақ тұрғындарының өзі еккенімен салыстырғанда, әр мұжерден жылына 400 юан айналасында артық пайда табатын болады. Әбдірешит, қыстақ тұрғындары төмен өнімді төмен кірісті дәстүрлі егімшілік үлгісіне қошайтты. Құмды шөлдің жиегінде көп кездесе бермейтін шоғырланып тұтасқан күріш атызы да ауыл қыстақ саяхатының жарқын түйініне айналды деді. Ауыл қыстақ саяхатын дамытуда құрылыс қаржысы, кәсіп күйі жобасы, саяхатшы шоғырының орнын белгілеу, негізгі құрылғы құрылыс сияқтылардың барлығы өте маңызды. Қыстақта бұл жағындағы тәжірибе жоқ, қайту керек. 2021 жылы Бейжин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қотан қолбасшылық штабы көмек қолын созып, Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысымен қамдап қана қоймай, Таушан қыстағының ерекшелігіне сай, оның орнын ауыл қыстақтағы кешенді ұлттық салт-сана мәдениет қыстағы етіп белгілеп, күріш атысымен басқа саланы бірлестіру сынды ауыл қыстақ саяхат кәсіп күйін дамытты.

Саяхатшыларды керуді қалайтын етіп баурау үшін қыстақтың көрінісі көркем болумен бірге ішкі дамуы да тыңғылықты болу керек. Сады Мәмет бізді жүзінен күлгескен бейнемен қарсы алды. Өмір бойы күріш еккен ол лауласында дүкен ашып ақша табуға болатынын ойлап та көрмеген еді.

Күріш атызы өткен меленгеннен кейін мұхабетте қарап отырмады. Жиен бауырының аудан қалашығында ашқан тапанжи дүкенінің саудасы жақсы екенін көрген ол да үйінен асқан ашып, тапанжи сияқты ерекше қуырмаштарды шығарады. Көптеген тұтынушы оның жиен бауырының қоғамдық қарым-қатынас тұғырында түсірген бейне жазбасын көргеннен кейін қыстаққа арнайы келіп дәмін татып көрді. Қыстақ тұрғындарының басым көбі ас-су кәсібімен шұғылданды, бірақ ауыл қыстақ саяхатында тек ішіп жеуге ғана сүйену жеткіліксіз болады. Әбдірешит қыстақ қаула музыка сауығын өткізіп, саяхатшылардың ауыл тұрмысын сезіну барысында асқақ ән әуенін естуіне мүмкіндік жасады. Әлеуметтік мәдениет кеңістігін сомдап, күріш иісі аңқыған оқу орнын құрып, апта соңы мереке демалыс күндері қаладан келген балалар мен олардың ата-аналарын баурады. Тағы жылы ауашарымен тамашалау түрін енгізіп, ауыл қыстақ саяхатының қызығын арттырды деді.

қыстақтың кірер аузында күріш сабанынан жасалған көркем өнер қондырғысы жұрт назарын ерекше аударады. Қыстақта сейілдесеңіз, күріш исі аңқыған жол, күріш атызы жолы, күріш күлі жолы.

күріш масағы жолы дейсіз бе? Әрбір қысақ жолынан күріштің қою лебеседі. Әбдірешит 5 жылға жуық даму арқылы Таушан қыстағы алыс жақынға әйгілі саяхат қыстағына айналды. 2025 жылы 35 мың адам рет саяхатшы қабылданды. Қыстақ тұрғындарының жанбасындық нақ кірісі жаңалаудан бұрынғы 9800 юаннан 14800 юанға жетті. Күріштің қош иісі нақты саяхатшы ағынымен нақ пайда жеткізді деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттан одың шеберлер айдарында көпшілікке Чаршен аудандық санақ мекемесінің кәдірі Шүйхүй жынның сүйіспеншілік жеткізу арқылы ауыл қыстақ өрендерінің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Түс әлетінде Чаршен ауданы Татыран қалашығының аяққы Татыран қыстағындағы бір шаруалар ауласында ауыл тынысы күшейе түсті. Қыстақ тұрғыны Ясын Сылық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Өйткені Чаршен аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары Сүйхүй жын осында келіп, апта соңын өткізбекші болған еді. Көп өтпей алыстан бір жеңіл автокөлік көрінді. Көзі өткір 7 жастағы кенже ұлы, анау әпекемнің көлігі, әпекем келе жатыр деп айғайлап жіберді. Автокөлік орнықты тоқтасымен қолына алған

сәлемдемесі бар сүйқүй жөн көліктен түсті. Тұрсынгүл жүгіре басып алдынан шығып, оның қолынан ұстап тұрып, «Чүн-жүн, зарықтырып әрең келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетініңді айтқан болатын. Бір үйлі жан болып қуанғанымызға көп болды», деді. Ясын сүйқүй жүннің қолындағы үлкен-кішілі дорбаларды алып қайта-қайта, үйге қайтқан соң болды емес пе? Осыншама көп нәрсені алып қайткенің. Үйде ет көкөністің бәрі бар ғой, дей берді. Сүйқүй жүн күліп тұрып, Варшан мекемеде өте қарбалас болып уақыт шығара алмады. Апта соңында мен сөзсіз қайтып келіп, сіздермен бірге болуым керек қой, деп жауап қатты. Сөйлей жүріп ол бұрылып, сәби бауырын көтеріп алып, одан өзін сағынған сағынбағанын сұрады. Балақай апа анықтылық атып, «Сағындым, мен демалысқа тарағаннан кейін әпекемді іздеп барып бірге ойнаймын», деп жауап қайтарды. Қарапайым ғана осы диалогтар тұтас шағын ауданы мейірге бөледі. Осы мейірімнің басы 2019 жылдың қысында басталған еді. 2019 жылы 12 айда Татыран қалашығында қызмет істейтін сүйқүй жөн мен ясын отбасы жұп құрап туыс болады. Әке шешесі үлкен ұлдары Варшаннан қатты уайымдайтын. Варшан орталы мектепте оқудан қол үзгеннен кейін күні бойы қыстақта бос жүретін. Болашаққа деген көзқарасы күңгірт еді. Сүйқүй жүн мұны көрген соң оны сөзсіз дұрыс арнаға түсіру керек деген байламға келеді.

Сол кездері үш ұйқы үйжін талай рет үйіне барып ақыл айтып, жол көрсетіп, қайта-қайта тұмсығы тасқа тиеді. Варшан сыртқа шығып жұмыс істеп, ақша табуды ғана ойлап, мектепке қайтқысы келмей қасарсады. Сүйқы үйжін мұнан бәз кешпей, Варшан велосипедпен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін Варшанның өзі де бара-бара тайсақтағанды қойып, сүйқы үйжінді өздігінен әпеке деп шақырып, көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтаратын болады. Ол: «Мен алға басуға талпынбаймын емес, кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іс жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның шарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады. Тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым», дейді.

Варшаның жүрек сөзін естіген сүйқи жүннің әрі өзек өртенеді, әрі көңілі жайығып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңдегі өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрған, алға басқысы келмей тұрмағанын түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін сүйқи жүн неше рет әуре сарсанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшаңға үлесетін орта техникум мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін сүйқи жүн Варшаны алаңсыз оқып, орнықты есебе жетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастарымен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеп ойына келеді. Сүйқи жүн бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып, онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Сүйқи жүннің қузауында Варшан құлшына оқып, Синжан қатынас кәсіптік технологияда ашесіне сәтті қабылданады.

2025 жылы жоғарыда шөне бітірген Варшан үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгіліндегі айлық кірісі тұрақты 4000 юаньнің үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды. Әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Ақылды Варшанға қарап тұрып, сүйік үй жөнін оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп, әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарлатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонда Варшан байыптылықпен, әпеке, кезінде сізге жазған досьеге қабылдану уәдемді мен әлі сақтап келемін. Мен уәдемді орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілеріңнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін.

Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Сюйхуйжун әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты хабарыңды күтеміз деді.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

Чоңчуу мерекеси мен мемлекет мерекеси қарсаңында алтын алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды. Және менің отаным» Тянь-Шань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тянь-Шань баурайында құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.

Джунгоның жасанды серігінің атасы Сүн Жадуң. 1929 жылы 4 айда Сүн Жадуң Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу тауысып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чаншөсінің көрсетуімен 38 жастағы Сүн Жадуң, Джунгоның тұңғыш жасанды жер серігі, шығыс қызарды бірінші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда, ол ұжымды бастап, шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы шығыс қызарды бірінші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сүн Жадуң мен қызметтестері автокөлік пен Тяньаньмэнь алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Джунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сүн Жадуң технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 3-тен 1-ін ұстайды. Ол ілгерінді кейінді тұңғыш ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сүн Жадуң құмды шөлде жылап жібереді. Осыдан кейін 3 күн 3 түн ол қызметтестерімен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сүн Жадуң тағы да алдыңғы шепке барып, Айшарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы бірінші нөмірлі Айшарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол, мемлекет қажет етсе мен дайынмын дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиятта әйгіледі.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылға жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі ауылдық әні жарысының батыс бөліктегі көлемді район жарысы Чонгчин қаласында өткізілді. Сычуан, Гансу қатарлы жеті өлке автономиялы районын төте қарасты қаладан келген жарысқа қатынасатын 20 қосын таумен қоршалып өзенмен көмкерілген әсем қарада бас қосып ауылдық әнін дәнекер етіп мол өнім шаттығын асқақтата шырқап, батыс бөліктегі ауыл қыстақтардың гүлденген шыт жаңа бет бейнесін әйгіледі.

Жақында мемлекеттік астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технология сүйену атындағы арнаулы түйінді құрылыс нысаны, Синжаң Орта Азия ерекше астық дақылдарының сапалы тұқым байлығының орта мерзімдік қамбасы таяуда жаппай салынып болды, әрі тексеріп өткізіп алынды. Бұл қамбаның жобаланған жалпы сиымдылығы 400 мың үлес болып, районымыздың Орта Азия ерекше астық дақылдарының тұқым байлығын осы мандандырып сақтау саласындағы құрылғылардың бостығын толтырды.

Таяуда мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіптік оқу ағарту оқытуына жетекшілік ету комитетінің жетекшілігінде Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашөсі ұйымдастырған мемлекеттік ауыл қыстақты гүлдендіру дарындыларын тәрбиелеу сапалы мектеп қызмет ауыс түйіс мәжілісі Санжы қаласында ашылды. Бүкіл еліміздегі ауыл қыстақты гүлдендіру дарындыларын тәрбиелейтін 101 сапалы мектеп пен ғылыми зерттеу құрылымынан келген маман оқымыстылар Санжыда бас қосып, құру тәжірибелерін қорытындылап, ауыс түйіс жасап, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, ғылым технология мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ дарындыларын тәрбиелеу сапасын жоғарылатты.

солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Ләйянғардың таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, Шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: тоғызыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін
1: өйтіп мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін күш сала жоғарылату керек. Шақырып әкелу, сыртқа шығару тебінін арттырып, жаңа дәуірдегі Джунгоның Шинжаңның хикаясын ойдағыдай баяндап, тамаша сыртқы орта қалыптастыру керек. Шинжаңның ерекшелігіне үйлесетін, жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп саласы негізін, және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, жұмыстануды арттыруды жетекші етіп, ерекше әбзал кәсіптерді жедел дамытып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар мен белсене тоғысып, төңіректегі елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті күшейтіп, елші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Экологиялық өркениет құрылысын күшейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді мақти керіп, экономикалық қоғамдық дамуда жаппай жасылға бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, халық тұрмысына қатысты түрлі нақты істерді ойдағыдай істеп, жаңаша қалашықтандыру мен ауылдық стақты жаппай гүлдендіруді бір тұтас ілгерілету керек. Оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуына тұсау болып отырған көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін бар күшпен жандандыру керек. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуының баянды механизмін кемелдендіріп, Бингтуанның дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бингтуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлей тоғысу тебінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі

0: жаңа абзалдылығын жедел қалыптастыру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, әр дәрежелі басшылық алқалар мен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия істілі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, істілі пәк салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек.
1: Мәжіліс бас шудзи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, дәйектелендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шудзи Си Цзиньпиннің 9 айдың 21 күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектелендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияны жаппай қатаң басқаруды Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық жалпы жағдайы тұрғысынан бір тұтас жоспарлап, жобалап, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шаралар арқылы, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне ойдағыдай табанды болып, одан ойдағыдай пайдаланып. Партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай реттеп жөнге салып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірдегі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашып, Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Бас шудзи Си Цзиньпиннің бүкіл елдегі қалың шаруалар мен ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар шебіндегі жолдастарға жолдаған мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемін мұқият үйреніп, дәйектелендіріп, бас шудзи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектелендіріп, тиянақтандырып, назарды ауыл шаруашылығында қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл қыстақты басқару өнімділігін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға жайлы, кәсіпке ыңғайлы әрі көрікті ауыл қыстақ құрып, шаруалардың кірісін арттырып, байу арнасын кеңейтіп, әр ұлт егінші малшы бұқарасының тұрмысын анағұрлым бақытты көркем ету керек. Бас шудзи Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектелендіріп, мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, Шинжаң кәсіптерінің ерекшелігі мен әбзелділігін толық сәулелендіріп, жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат пен фактор мен қамдауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыса дамуын ілгерілетіп, озық жасау кәсібін тірегеткен, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел қалыптастыру керек. Мәжіліс Чунчхэу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысындағы түйінді қызметтер жөнінде орналастыру жасап, былай деп баса дәріптеді. Қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын бар күшпен қорғап,
0: әр ұлт қадыр бұқарасына мерекелік ізгі тілек жолдады. Чэншяо жаң былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, халықты өзі кеткен даму идеясын ішкерлей әмілиятта әйгілеп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезім мен қауіп-қатерден сақтану, қауіпсіздікке кепілдік ету, орнықтылықты қорғау, дамуды жебеу қызметтерін ойдағыдай іздеп, әр ұлт бұқарасының мерекені аман-есен, берекелі, мейірлі де қуанышты өткізуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары

0: Шузе, Румджи қалалық парткомның Шузе, Ван Лин қатысты қимылдарға қатынасты. Чэн Сяожиан еркін Туньяз Румджи қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесіне барып, мереке кезіндегі кезекшілік дайындығы, бұқараға қызмет өтеу сияқты қызметтердің өрістетілу жағдайына ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, аймақ, облыс, қалалардың орнықтылықты қорғау, амандықты сақтау қызметін орналастырып, бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларынан шынайы өрттен сақтану қосыны бұқарамен етене болып, тығыз байланыс жасау қажет. Көпшіліктің халықтың амандығы мен тыныштығын қорғау, халықты бақытқа кенелту сынды қасиетті борышты берік арқылап, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі және көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, әреттеу, оңғау қызметін мұқият ойдағыдай істеп, құтқару көмектесу нақты шайқас қабілетін жоғарылатып, сан мыңдаған отбасының бас қосуын, амандығын шын мәнінде қорғау керек.
1: Чэн Сяожиан Еркін Туньяз мереке базарын қамдау жағдайына ерекше көңіл бөлді. Олар Үрімжі Бэйюаньчун базарына барып, халық тұрмысына қатысты тауарлармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Базарда түрлі заттардың запасы жеткілікті, сатып алу, сату тәртіпті болды. Чэн Сяожиан саудагерлермен шынайы әңгімелесіп, зат кіргізу арнасы, сатылу мөлшері және бағасы сияқтыларды жан-жақтылы сұрап, оларға заң бойынша сенімді сауда жүргізіп, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің сапа өткелін ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасауды тапсырды. Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Мереке кезінде заттық материалдармен қамдау сан мыңдаған отбасыларына саяды. Базар қамдауын күш сала байытып, бағаны бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігі заңының атқарылуын тексеру тебінін арттырып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек. Үрімжі қаласы Теншан районы Джунван көшесінде Синьцзяндағы ең ұзын сауда жаяулар көшесі салынуда. Чэн Сяожиан Еркін Туньяз нысан жұмыс басына барып, инженерияның жоба құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтер жөндегі таныстыруды тыңдап, бірінші чептегі құрылысшыларға амандасты. Чэн Сяожиан қатысты жауапты жолдастарға мынаны тапсырды. Өндіріс қауіпсіздігін басқару шараларын қатаң тиянақтандырып, сапа өлшеміне қатаң бойсынып, нысандардың уағында салынып болуын ілгерілетіп, қаланың кәсіпкүйі мен тұтыну ортасын байытуға, мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосу керек. Чэн Сяожиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғау шараларын ашалап, нақтыландырып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, әр саладағы ауыр қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден бір тұтас сақтанып, және оны жойып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, бұқара тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдайды үздіксіз бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, оңап, бақылау тексеруді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін қорғау тиіс. Экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саяхат қамдауын байытып, ерекше әбзел кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты істеп, бұқараның көкейтесті мәселелерін шешіп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру қажет. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар, әркім өз жауапкершілігін біліп, әркім өз жауапкершілігін адай етіп, күзету, алда жүріп қолбасшылық етуді күшейтіп, түрлі қызмет шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың орнықты, тәртіпті болуына, әр ұлт бұқарасының мерекені тыныш, көңілді өткізуіне шынайы кепілдік ету керек. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы,

0: Си қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымданған Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айдың 24 күні Бас Шужи Ши Цзиньпин автономиялы райондық парткомен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. Бір жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы кадр бұқары тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерлеп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты болып, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, экономиканың дамуы орнықтылық барысында ілгерлеп, орнықтылық барысында жақсарып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үрдіс күшейіп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына нық қадам тасталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда Шинжаңда жеміс жидектің қош иісі аңқып, көркі көз тұрындырды. Жоңчу мерекесі келіп, мемлекет мерекесі таяп қалды. Қаладан ауыл қыстақтарға дейін барлық жерде қою мерекелік рай мен мұндалады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрме залы ресми ашылған бір жылдан бері 1,390,000 адам рет көрермен қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Юсай Сун қазір шынында ерекше жақсы. Қараңыз, жол қандай кең, барлық жерде заулым ғимарат, сарайлар еңсе көтерген, қатынас ерекше қолайлы, көршілер ара өте тату тәтті деді. Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжаң бір жылдан бері жоғарыдан
0: ұрып, осы ауылдың жиек қыстағындағы салынып болғанына бір жыл толмаған тасалма жеміс бақшасын нысандағы бір бөлім бұрынғы жеміс ағаштары, жаяулар жолы, гүлдік ерпіш және жасылдандыру құбыр торы сияқты сәйкестік құрылғыларды шағып, бұрынғы орынға тағы да қомақты қаржы қосып, мәдениет алаңының дәрежесін жоғарылатып, жаңалау нысанын жүргізіп, әлеуметтік мал мүліктің зиянға ұшырауын келтіріп шығарған. 2014 жылдан 2025 жылға дейін көбірет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Сунчаңда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Хотан аймағы Ния ауданы Рохия ауылды халық үкіметінің бұрынғы 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чжу Вэйлянның қаражатты бөліп төлетіп, образ инженериясын жүргізіп, негізгі сатының қарыз ауыртпалығын арттыру, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау, үкімет ақшасымен ішіп жеу сияқты мәселелері. 2019 жылдан 2021 жылға дейін Чжу Вэйлян Ни ауданы Салғойзек ауылдық парткомның Шужие міндетін атқарған кезінде бағымшылықты көзден кешіру түйінін құру үшін кәсіптің даму іс жүзіндігімен санаспай беталды қарыз алып, бірлескен бағымшылық алаң құрылысын нысанын атқарып, нысан қаражатын Қарасты райондағы 8 қыстаққа бөліп беріп, қыстақ коллективінің қарыз ауыртпалығын арттырған. 2015 жылдан 2021 жылға дейін көбірет белгілемеге қайшылық жасап басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған темекі, арақ сияқты тарту таралғыларды қабылдаған. Үкімет ақшасы мен жекелік қонағасының қаражатын жалған түрде есептен көтерткен. Чжу Вэйлянда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Жоғарыдағы мәселелер тізгінін тартпаған, өзін тыймаған, тәртіпке қасарыса қайшылық жасаған типтер. Кейбіреулері белгілемеге қайшылық жасап, саяхат қимылдары жөндегі орналастыруларды қабылдап, тарту таралғы сияқы қабылдаса, кейбіреулері үкімет ақшасымен ішіп жеп, принциптің төменгі чегін сақтамай, біртіндеп чіріктескен. Кейбіреулерінің нәтиже көзқарасында ағаттық болып, қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, тез еңбек көрсетуге, оңай нәтиже шығаруға асығып, көзсіздікпен істеп, халықты қалжыратып, мал-мүлікті зияндайтын нәтиже инженериясын жүргізген. Қатысты адамдар түгелдей қатаң жазаға тартылды.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыз.

0: Қыздар, кеше төртінші кезекті бүкіл районымыздағы кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілдегі лекция жарысы Қашқарда аяқтады. 35 вәкілдер командасы, бірінші шептегі 150 неше жұмысшы қызметкер шебер мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл арқылы күрес хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңдағы әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің ынтымақтаса алға ұмтылатын, нақты істеп, жауапкершілік арқалайтын асқақ бет бейнесін әйгіледі.
1: 9 айдың 23 күні ғылым технология арқылы Шинжаңда арманға қанат қағу, жаңалық ашу арқылы жетілуге қуат істеу атындағы Шинжаң бойынша ғылым көрмелік қойылым желілес қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Бұл ретке қимылда бір негізгі алаңда, екі арнаулы алаңда бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, ШХЗ ғылым технология сарайы мен Қашқар ғылым технология сарайында арнаулы қимыл орналастырылды. Қимыл 10 айдың 27 күніне дейін жалғасады.
0: Кеше алуан түсті картон тартымды Шинжаң тақырыбындағы 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжаң картон мерекесі Үрімжі қаласында өткізілді. Жершіден келген картон әуескерлері бас қосып, жарық пен жасампаздық тоғысқан екі өлшемді әлемде картон көркемөнерінің өміршең күшін сезініп, көрікті Шинжаң хикаясын саралай оқыды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-22 градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 9-20 градус.

0: Қызыда күн бұлтты, температура 13-де, 26 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 12-де, 24 селси градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де, 31 селси градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-де, 32 селси градус.
0: Қорлада күн бұлтта пар башылады, температура 19-да, 28 селси градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де, 24 селси градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 14-де, 27 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де, 27 селси градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де, 27 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Қойлығатты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыру емдеу қызмет өтеу түрі тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң айгүл шөні қалай жегенде қоректігі мол әрі ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттің негізгі емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін бірінші топтағы жасау қызмет жобасын ресми басып таратты. Еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыруы, емдеу қызмет өтеу түрлері тізімдігін жасап, емдеу қамсыздандыруының төлеу көлемін анағұрлым арнаға түсіріп, қамтамасыздандырудың әділдігі мен қордың пайдалану өнімділігін жоғарылатады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Негізді қамтамасыздандыру орнына табанды болып, жер-жердің қордың көтерімділік қуатын, клиникалық ішсіздік қажетін жан-жақты ескеріп, түрге бөліп белгілеу, икемді кемелдендіру бойынша ілгерілету керек. Алғашқы топта жүрек қан тамыры, тыныс жолы, көз аурулары бөлімі, әйелдер аурулары бөлімі, сәулемен емдеу, наркоздеу, күтімдеу, саламаттығын қалпына келтіру, ауыз қуысы, тіс егу, балалы болуға көмектесу сияқты 13 түрді қамтиды. Тізімдік тиянақтанғаннан кейін алдымен өлке аралық басқа жерде емделу қаражатын жабуда қолданылады. Онан соң өлкелердің төлеу көлемімен біртіндеп ұштастырылады. Жобада рұқсат ету өлшемі белгіленді. Оған клиникада қажетті, қауіпсіз, өнімді, бағасы үйлесімді, қордың қауіп-қатерін меңгеруге болатын түрлерді енгізсе болады. Ажарландыру, денсаулық сақтау функциялық сипатқа жатпайтын ажарландыру, денсаулық тексерту сияқты ауруды емдеуге жатпайтын түрлер. Сондай-ақ өнімі тұрақсыз,

қауіп-қатер біршама жоғары түрлері енгізілмейді. Бұл әрекет емдеу қамсыздандыру мен төлеудің анағұрлым жүйелі жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, бұқараның ауру көрсету емделу барысындағы құқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғайды.

Аталған айдарда жоңчуу мерекесінде айгөлчөнү қалай жегенде қоректігі мол әрі ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 15 күні ай толып, төп дөңгелек жоңчуу айгөлчөсінің қош иісін қиды. Алдымен көпшіліктің мерекесінің құтты болуын тілейміз. Жоңчуу мерекесінде айгөлче осы мерекенің жаны саналады. Айгөлче дәмді болғанымен тұтыну барысында ерекше көңіл бөлу тиіс. Қарттардың ас қорыту функциясы нашарлау болатындықтан, әсіресе қанттың есеп ауруы, семіздік, қандағы май құрамының жоғарылауы, артерияның қатаюы, қан қысы сақталу мерзімін анықтап оқып көру керек. Сонымен бірге марка белгісіндегі сақталу шартына, әсіресе кейбір ерекше айгөлшелердің, мысалы,

гүл, жеміс-жидек, көкөніс, мороженое айгүлчөс сияқтыларға сақталу шартына ерекше көңіл бөлу керек. Бұдан сырт жаңадан жасалған айгүлчөнің сыртқы пішіні толық бедері анық рең ашық, сырты майлы жылтыраған болып, жегенде жұмсақ сезіледі. Ал көп тұрып қалған сапасыз айгүлчөлердің реңі дұрыс болмайды. Реңі солғын тартып, сырты бұлғанып, кеуіп құрғаған болады. Ескегенде бөгде иіс немесе бұзылған иіс білінеді. Мұндай айгүлчөлерді жеуге болмайды. Қортып айтқанда айгүлчөнің қоректік ерекшелігі энергия, май, қант құрамы жоғары болуында. Отбасыңыздағылармен бас қосқан кезде қарттар айгүлчөні көріністік азықтық етіп,

шынын айтқанда қантсыз айгүлше болмайды. Ол негізінен ұннан немесе күріш ұнынан жасалады. Ішіне сахароза қоспаса да, оның басты құрамы крахмал сияқты көмірсу қосылыстар болады. Сондықтан қатаң мағынада қантсыз айгүлше болмайды. Базарда сатылатын кейбір қантсыз айгүлше дегеніміз әдеттегі қант құрамы бар айгүлшелерге салыстырмалы айтылған. Оған мәнерленген қант қосылмайды. Оның орнын басқа тәтті дәмдендіргіштер, мысалы, ксилилоза спирті, малтол, сорбитол сияқтылар орнын басады. Сондықтан бұл қантсыз айгүлшелерде қант түрлері жоқ, яғни көмірсу қосылыстары жоқ деуге болмайды. Қанттың есе бауырына шалдыққандар лайықты мөлшерде тұтынуы керек. Төмен натрийлі айгүлшені ең алдымен таңдау керек. Натрийді көп мөлшерде қабылдау қарттардың қан қысымын тежеуіне тиімсіз болып, бұл денсаулыққа зиян жеткізеді. Айгүлшелер арасындағы парық өте зор, ересектердің әр күнгі ас тұзын қабылдау мөлшері 5 граммнан аспауы керек. Сондықтан көпшілікке айгүлше сатып алудан бұрын қоректік белгісіне зер сала қарап, төмен натрийлі айгүлшені таңдап сатып алуды ұсыныс етеміз. Чуңчуң мерекесі кезінде тамақ пен құрмаш, балық, құс еті, жұмыртқа, ет сияқтылар төтенше мол болады. Сонымен бірге энергиясы, май құрамы, қант құрамы жоғары айгүлше жейсіз. Сондықтан әр күнгі шуақ тамақтың сәйкесімділігіне көңіл бөліп, азықтықтың алуан түрлігіне кепілдік етіп, негізгі тағамның мөлшерін лайықты азайтып, жаңа көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеу, майлы, тұзды тағамдарды аз жеу, қантты тізгіндеп арақты тежеу керек. Мереке демалысында қарттарға серік болып солғын шай, гүл шайын ішіп, әңгімелесіп, бақшада сейілдеуге де болады. Қарттарға көбірек серік болу ғана ең баға жетпес сүйіспеншілік саналады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомбы бір серіктің ардагері Тыңжасен. 1924 жылы Тыңжасен Әңқұйдың Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаңырағында дүниеге келген. 1948 жылы Америкаға барып оқып, Перди дәшесінде не бары 23 ай ішінде докторлық атақ алады. 26 жасында адамдар оны бала доктор деп атайды. Ғылыми атақ алғанына 9 ғана болған ол, елімізге қайтатын кемеге батылдықпен шығады. Аттанар алдында ол, алдағы жерде отан құрылысы дарындыларға мұқтаж. Мен оқуымды тәмамдадым, қалайда қайтуым керек дейді. 1958 жылы 8 айда Чен Сан Чан Тыңжасенға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп, одан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл

0: болып, үйіне қайтып келіп әйелі, шилу шиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдар мен сыртпен байланыс жасау саласында ғайып болып, оның бейнесі қатаң қорғалатын құпия аула мен шөл далада ғана көрінеді. Дың Жасен орташа жас шамасы небары 23 жастағы жас ұжымды бастап, құр қолдарына сүйеніп жұмыс бастайды. Есептеуге кеткен алғашқы жоба қағазы тұтас бір бөлмеге сыймай қалады. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Джунгоның тұңғыш атом бомбасы сәтті жарылды. Оның жоспары жобасында ол ең соңында қол қойып тұрақтандырды. Осыдан кейін ол үймендармен бірге сутегі бомбасын зерттеуге кірісіп, 2 жыл 8 ай ішінде сәтті сынақ жасап, дүние жүзіндегі ядролық қарудың даму тарихындағы ең тез қарқынды жаратты. 1979 жылы бір реткі сутегі бомбасын әуеден тастау сынағында тосын жағдай туылды. Дың Жасен қорғану киімінде киюге үлгірмей нақты орынға барып, екі қолымен ұсатылған оқты көтеріп, ештеңе болмапты деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Осыдан кейін оның қартаюы өте тез болды. 1985 жылы тікше жүрегіне шалдыққан деген диагноз қойылғаннан кейін ол ауру төсегінде үйменмен бірге Джунгоның ядролық қаруларын дамыту жөніндегі ұсыныс хатын жазды. 1986 жылы 7 айдың 29 күні Дың Жасен 62 жасында дүниеден өтті. Көз жұмар алдында ол басқалардың бізді тым артта қалдыруына жол бермеу керек
1: деген өсиетін қалдырды.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Батпақты жолда жүреліп жүріп әр ұлт ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуаңе. Шинжаның Яркен ауданы Башкент қалашығында тораптастар жүрелеп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чуаңе деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып, балаларда болатын салдану ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып, амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүрелеп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38 килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чуаңені басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайыр тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасын дәрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтиханы арқылы Хэнань Дашуэсі халық тұрмысы шүйенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуаңе 61 сағат поезға отырып, Хэнаньнан 4000 км шалғайдағы Шинжаңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалғаса. Ол өзінде мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуаңені дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше 100 000 юань жылу атамақшы болғанда, ол сыпайылықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуаңе, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаң ауыл қыстақтарындағы батпақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сылу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Құрметті тыңдармандар, «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгін Чоңчу мерекесі. Барша тыңдарманның отбасының бақытты мерекелерінің мерейлі болуын тілейміз. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында әскери еңбек ордені жасырған сақа жауынгер Хуаң Зуңды мен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында ат үстіндегі сақара сипагері Оқас Сүлейменұлымен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чан Шаужунның Синжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.

0: дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

барып, үш тұтқынды ұстап, үшінші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуан Зунды Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкан алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Джиншың қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуан Зунды тұрған әскери бөлім жоғарғы Цзюджин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орны арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұлара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжан қатты қызып тұрған, оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол өлсем де соғыс майданда өлейін дейді. Сөйтіп Хуан Зунды бірінші болып шептен атылып шығып, тұтас бәнді бастап, 7 қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың 5 атыс орнын арт-артынан талқандайды. Бұл шайқас тұп-тура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Лянда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуан Зунды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы ретке шайқаста ол жаудың 3 бекінісін талқандап, 7 жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан 2-ші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен 1-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуан Зунды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуан Зунға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Ат үстіндегі сақара шипагері Оқас Сүлейменұлы. Шинжаның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданының барлық таулы өңірінде шипагер Оқас Сүлейменұлы атқа мініп, тәрі сандығын арқалап, малшылармен бірге көшіп қонып жүргеніне 40 неше жыл болды. Бұл Шағантоғай аудандық малшыл басшылығы шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тетігі аға шипагері. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, ырықтылық пен тау қойнауындағы малшылбашылық өңіріне барып қызмет істейді. Барлық тауының қыстауларындағы емдеу түйіні аудан қалашығынан 260 неше километр қашықтықта. Бір адам, бір ат, бір дәрі сандығы, осылайша ол ат жалындағы емдеу сапарын бастады. Қыстағы нөлден төмен 40 Цельсий градустық қақаған аяз, жаздағы қалың маса шіркей, қыс пен көктемгі қалың қар, үйірлік қасқыр, бұлардың барлығы ол науқас емдеуге шыққанда үнемі кездесетін қауіп қатер еді. 40 жылда Оқас әрлік науқастарынан жиыны 100 мың адам реттен астам науқас көріп, неше мың қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені аман есен босандырды. Малшылар оны шыны ықыласпен кіндік әке деп атады. 1987 жылы 11 айдағы бір қарлы боранды түнде малшы Алғар Айқан қызының толғағы ашты болып босана алмай қиналады. Оқас тәрі сандығын арқалап, тізеден келетін қалың қарды омбылап, он неше шақырым жол басып киіз үйге жетеді. Нәресте туылғаннан кейін тұла бойы көгеріп, жылаған даусы шықпай қалады. Ол еңкейіп, баланың кеңірдегіне бітелген лас заттарды қайта-қайта сорып, баланың жылаған ашық даусы сахараның түн қараңғылығын сейілткенде ғана барып бірақ тоқтайды. Оқас ұзақ жыл бойы шалғай емдеу түйіндерінде табжылмай тұрып, бірнеше айда әрең бір рет үйіне қайтатын. 1981 жылы ол қыстауларда аралап ауру көріп жүріп, үйіне қайтуға үлгір алмай, әкесі қайтыс болардан бұрын оның нұрлы дидарын ең соңғы рет деп көре алмай қалады. 2015 жылы зейнетке шыққан күннің ертесі Оқас көне дәрі сандығын тағы да арқалайды. Ол әлеуметтік аумақта Оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, ақысыз ауру көрді. 2021 жылы ол ауласын Оқас шағын ауласына өзгертіп, жер-жердегі кәдір бұқарадан жиынына 50 мыңнан астам адам рет науқас қабылдайды. 2023 жылы ол ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, 350 адамдық ерікті қызмет өтеу қосынын ұйымдастырады. Жергілікті орындағы малшылар Оқастың істеген жақсысы сақырадағы тау гүлдерінен де көп деп ауыздан ауызға таратып айтатын болды. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1-ші шілде орденіне ие болды. Ол: «Мен коммунистік партия мүшесімін. Осылай істеуім керек», деді.

Оның зерттеуі оңтүстік Шинжанның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан жібек жолы, қуаң, жартылай қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты сипырландырып жобалау, зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чан Шаожун: «Мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуді, ғылыми зерттеуді жаңалық ашуда. Қалқаралық серместік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін», деді.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынқұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Лиян қары таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынқұлын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Байынқұлын облысының солтүстігі, шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай, Мағашы, Қызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу

тоғызыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде қар немесе жаңбыр аралас қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпініндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлаушы интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Хотан ауданы Байқы қалашығы Таушан қыстағы ерекше мәдениет саяхатын дамытып, жергілікті байлықты жандандырды. Шершен аудандық санақ мекемесінің кадры Сүйхуй Жөн сүйіспеншілік жеткізу арқылы ауыл қыстағы өрендерінің жаңаша өріс ашуына көмектесті. 2026 жылғы Жүнго шаруалар мол өнім мерекесі ауыл қыстағы ән жарысының батыс бөлік көлемді район жарысы және сыйлық тарату көрмелік қойылымы Чонгчинде өткізілді. Синжаң Орта Азия ерекше егіс дақылдарының сапалы тұқым байлығының орта мерзімдік қамбасы салынып іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Хотан ауданы Байқы қалашығы Даушан қыстағына барып көрейік. Қазір Даушан қыстағының жасыл түсі біртіндеп солғындап, алтын сары түске енді. Алда көп өтпей, мың мұлық күріш атызы мол өнім мезгілін қарсалады. Аяққы дөң Даушан қыстағының бұрынғы аты. Ұйғыр тілінде ең соңғы құм төбешік деген мағынада. Қыстақта Кламакан шөліне жақын орналасқан. Ұзақ уақыт құмды боранның шабуылына ұшырап, кезінде 5-6 метр биіктіктегі құм төбешіктердің қоршауында қалған болатын. Алайда ол күн көзін көлегейлеп, аспан астының апшысын қуырған сары құмның астында қалмады. Керісінше 100 жылдан артық күріш егу тарихын жалғастырды. Өйткені қыстақтың маңындағы Қарақаш өзені мен Юрынқаш өзені күріш егуді табиғи су қайнарымен қамдап келген болатын.

Даушан қыстағы партия ячейкасының шузия Хабдрешит Хопыр таныстыра келіп, бұрын қыстақта күріштің барлығын қыстақ тұрғындары батыран дегетін, көпшіліктің егіншілік деңгейі біркелкі болмағандықтан жалпы тұлғалық өнім мөлшерде жоғарыламады. Негізінен өзін-өз қамдауға ғана жететін еді. Жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының ілгерілеуіне байланысты, қыста қағыр даладан тың жер ашып егінуге болатын жерге айналдырып, биік аласасы біркелкі емес егістік жерлер тегістеп, ауыл шаруашылығы технология серіктестігі біртұтас көлемдендіріп, шоғырлы егіп, 1800 мұрлық шоғырлы тұтасқан күріш атызын қалыптастырды деді. Сортты тұқымды сұрыптап жетілдіру және топырақты құнарландыру арқылы Таушан қыстағында күріштің мұ басындық түсімі шамамен 300 кг-нан 600 кг айналасына жоғырлап, жинсы ми әйгілі маркасын қалыптастырды. Күріштің өнім артып, оған жерді айналымға салу ақысының жоғарылауы қосылып, әр жылы қыстақ коллективінің артқан кірісі 1 миллион 100 мың юаннан асып отырды. Әр мың жердің жылдық жалақысы 600 юан болып, қыстақ тұрғындарының өз еккенімен салыстырғанда, әр мың жерден жылына 400 юан айналасында артық пайда табатын болады. Әбдірешит, қыстақ тұрғындары төмен өнімді төмен кірісті дәстүрлі егіншілік үлгісіне қош айтты. Құмды шөлдің жиегінде көп кездесе бермейтін шоғырланып тұтасқан күріш атызы да ауыл қыстақ саяхатының жарқын түйініне айналды деді. Ауыл қыстақ саяхатын дамытуда құрылыс қаржысы, кәсіп күйі жобасы, саяхатшы шоғырының орнын белгілеу, негізгі құрылғы құрылыс сияқтылардың барлығы өте маңызды. Қыстақта бұл жағындағы тәжірибе жоқ, қайту керек. 2021 жылы Бейжің қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу Қотан қолбасшылық штабы көмек қолын созып, Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысымен қамдап қана қоймай, Таушан қыстағының ерекшелігіне сай, оның орнын ауыл қыстақтағы кешенді ұлттық салт-сана мәдениет қыстағы етіп белгілеп, күріш атысымен басқа саланы бірлестіру сынды ауыл қыстақ саяхат кәсіп күйін дамытты.

Саяхатшыларды келуді қалайтын етіп баурау үшін қыстақтың көрінісі көркем болуымен бірге ішкі дамуы да тыңғылықты болу керек. Қоныстану ортасын жаңалау мен негізді құрылғы құрылыс қатар жүргізіліп, жергілікті орындағы дәстүрлі тұрғын үйдің әуелгі бейнесі сақталып, саяхатшылар жергілікті орындағы тұрғындардың тұрмыс тәсілін тіке сезінетін болды. Қыстақ кадрларының отбасын аралап жағдай ұқсып шабыттандыруында қыстақ тұрғындар артықшылықтарын сәулелендіріп, жақын маңда кірістерін арттырды. Бір ауыл саяжайына кіргенімізде жүзім сөресінің астында 50 жастағы Мұхабет Садымәмет бізді жүзінен күлге ескен бейнемен қарсы алды. Өмір бойы күріш еккен ол ауласында дүкен ашып ақша табуға болатынын ойлап та көрмеген еді.

күріш атызып өткермеленгеннен кейін мұхабетте қарап отырмады. Жиен бауырының аудан қалашығында ашқан тапанжи дүкенінің саудасы жақсы екенін көрген ол да үйінен асқан ашып, тапанжи сияқты ерекше қуырмаштарды шығарады. Көптеген тұтынушы оның жиен бауырының қоғамдық қарым-қатынас тұғырында түсірген бейне жазбасын көргеннен кейін қыстаққа арнайы келіп дәмін татып көрді. Қыстақ тұрғындарының басым көбі ас-су кәсібімен шұғылданды, бірақ ауыл қыстақ саяхатында тек ішіп жеуге ғана сүйену жеткіліксіз болады. Әбдірешит, қыстақ аула музыка сауығын өткізіп, саяхатшылардың ауыл тұрмысын сезіну барысында асқақ ән әуенін естуіне мүмкіндік жасады. Әлеуметтік мәдениет кеңістігін сомдап, күріш иісі аңқыған оқу орнын құрып, апта соңы мереке демалыс күндері қаладан келген балалар мен олардың ата-аналарын баурады. Тағы жылы ауа шарымен тамашалау түрін енгізіп, ауыл қыстақ саяхатының қызығын арттырды деді.

қыстақтың кірер аузында күріш сабанынан жасалған көркемөнер қондырғысы жұрт назарын ерекше аударады. Қыстақта сейілдесеңіз, күріш иісі аңқыған жол, күріш атызы жолы, күріш гүлі жолы, күріш масағы жолы дейсіз бе? Әрбір қыстақ жолынан күріштің қою лебеседі. Әбдірешит 5 жылға жуық даму арқылы Таушан қыстағы алыс жақынға әйгілі саяхат қыстағына айналды. 2025 жылы 35 мың адам рет саяхатшы қабылданды. Қыстақ тұрғындарының жанбасындық нақ кірісі жаңалаудан бұрынғы 9800 юаннан 14800 юанға жетті. Күріштің қош иісі нақты саяхатшы ағынымен нақ пайда жеткізді деді.

0: осы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқатты аудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаршен аудандық санақ мекемесінің кәдірі Шүйхүй Жүннің сүйіспеншілік жеткізу арқылы ауыл қыстақ өрендерінің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Түс әлетінде Чаршен ауданы Татыран қалашығының аяққы Татыран қыстағындағы бір шаруалар аулы.

қонысында ауыл тынысы күшейе түсті. Қыстақ тұрғыны Ясын Сылық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Үйткені Чәршен аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары сұйық үйжін осында келіп, апта соңын өткізбекші болған еді. Көп өтпей алыстан бір жеңіл автокөлік көрінді. Көзі өткір 7 жастағы кенже ұлы, анау әпекемнің көлігі, әпекем келе жатыр деп айғайлап жіберді. Автокөлік орнықты тоқтасымен қолына алған сәлемдемесі бар сүйік үйжін көліктен түсті. Тұрсынгүл жүгіре басып алдынан шығып, оның қолынан ұстап тұрып, «Чүнжін, зарықтырып әрең келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетініңді айтқан болатын. Бір үйлі жан болып қуанғанымызға көп болды», деді. Ясын сүйік үйжіннің қолындағы үлкен кішілі дорбаларды алып қайта-қайта үйге қайтқан соң болды емес пе? Осыншама көп нәрсені алып қайткенің, үйде ет көкөністің бәрі бар ғой», дей берді. Сүйік үйжін күліп тұрып, Варшан мекемеде өте қарбалас болып уақыт шығара алмады. Апта соңында мен сөзсіз қайтып келіп, сіздермен бірге болуым керек қой, деп жауап қатты. Сөйлей жүріп ол бұрылып сәби бауырын көтеріп алып, одан өзін сағынған сағынбағанын сұрады. Балақай апа анық тіл қатып, «Сағындым, мен демалысқа тарағаннан кейін әпекемді іздеп барып бірге ойнаймын», деп жауап қайтарды. Қарапайым ғана осы диалогтар тұтас шағын ауданы мейірге біледі. Осы мейірімнің басы 2019 жылдың қысында басталған еді. 2019 жылы 12 айда Татыран қалашығында қызмет істейтін сүйік үйжін мен Ясын отбасы жұп құрап туыс болады. Әке шешесі үлкен ұлдары Варшаннан қатты уайымдайтын. Варшан орталы мектепте оқудан қол үзгеннен кейін күні бойы қыстақта бос жүретін. Болашаққа деген көзқарасы күңгірт еді. Сүйік үйжін мұны көрген соң оны сөзсіз дұрыс арнаға түсіру керек деген байламға келеді.

Сол кездері үш ұйқы үйжін талай рет үйіне барып ақыл айтып, жол көрсетіп, қайта-қайта тұмсығы тасқа тиеді. Варшан сыртқа шығып жұмыс істеп, ақша табуды ғана ойлап, мектепке қайтқысы келмей қасарсады. Сүйқы үйжін мұнан пәз кешпей, Варшан велосипедпен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін Варшанның өзі де бара-бара тайсақтағанды қойып, сүйқы үйжінді өздігінен әпеке деп шақырып, көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтаратын болады. Ол: «Мен алға басуға талпынбаймын емес, кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іс жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның шарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады. Тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым», дейді.

Варшаның жүрек сөзін естіген шүйхи жүннің әрі өзек өртенеді, әрі көңілі жайғып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңдегі өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрған, алға басқысы келмей тұрмағанын түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін шүйхи жүн неше рет әуре сарсанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшаңға үлесетін орта техникум мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін шүйхи жүн Варшан алаңсыз оқып, орнықты есей бер жетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастармен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеп ойына келеді. Шүйхи жүн бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып, онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Шүйхи жүннің қузауында Варшан құлшына оқып, Синжан қатынас кәсіптік технологияда ашу ісіне сәтті қабылданады.

2025 жылы жоғарыда шөне бітірген Варшан Үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгілінде

Айлық кірісі тұрақты 4000 юаның үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды. Әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Ақылды Варшанға қарап тұрып, сұйық үй жөнін оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп, әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарлатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонда Варшан байыптылықпен, әпеке, кезінде сізге жазған досьеге қабылдану уәдемді мен әлі сақтап келемін. Мен уәдемді орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілерімнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін. Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Сүйқ үйжін әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты хабарыңды күтеміз деді.

Чоңчу мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында алтын алқап бағдарламасы «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды. Және «Мен және менің отаным» Тяньшан ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тяньшан баурайында құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.

Джунгоның жасанды серігінің атасы Сүн Жадуң. 1929 жылы 4 айда Сүн Жадуң Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу тауысып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чаншөсінің көрсетуімен 38 жастағы Сүн Жадуң, Джунгоның тұңғыш жасанды жер серігі, шығыс қызарды бірінші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда, ол ұжымды бастап, шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы шығыс қызарды бірінші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сүн Жадуң мен қызметтестері автокөлікпен Тяньаньмэнь алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Джунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сүн Жадуң технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 3-тен 1-ін ұстайды. Ол ілгерінді кейінді тұңғыш ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сүн Жадуң құмды шөлде жылап жібереді. Осыдан кейін 3 күн 3 түн ол қызметтестерімен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сүн Жадуң тағы да алдыңғы шепке барып, Айшарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы бірінші нөмірлі Айшарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол, мемлекет қажет етсе мен дайынмын дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиятта әйгіледі.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Құба дүзге ынтымақтың жауабын жазған Джао Жиго. Джао Жиго 11-ші топта Хынаннан Синьцзянға бағыттамалы көмекке келген кәдір. 2023 жылы құмыл топырағына қадам басқан. Ол тексеру зерттеу естелігінің ішкі мұқабасына қан бергеннен көрі қан жасау керек, ұран шақырғаннан көрі пейіл қоя кірісіп істеген абзал деп жазды. Құмылға алғаш келген ол негізгі сатыға

әскерия араласып кетті. Ол шипақана, мектеп, ауыл шаруашылығы бақша аумағы, завод цехтарды толық аралап, дарындылар қажетін ішкерлей оқысты. Ол Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 6 миллион 810 мың юанды бастамашылдықпен сәйкестіріп, 24 орын мен Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 1324 икемді дарындымен бірлесіп әрекеттеніп, құмылға шұғыл қажетті дарындылар тізбегін жалғады. Құмылға келген 633 маманның жергілікті орындағы кадрлермен ұстаз шәкірт болып жұп құрауын ілгерілетіп, 17 мың адам рет дәлме-дәл тәрбиелеуді өрістетті. Ижу районы Жалғызағаш қыстағында Жаужуго атсыз қырында отырып, Жунго инженерия академиясының академигі Чан Синью ұжымының ауыл шаруашылығы ғылым технология шағын ауласын құру жобасын сәйкесіп ілгерілетті. Мамандар қыстақ тұрғындарын бастап алтын жеміс егіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 21 мың юаннан 26 мың юанға жоғарылады. Қыстақ партия шейкасының шужиі кезіккендерге Жаужуго технология ғана емес, қыстағымызға бақыттың құпия сипырын да ала келді дейді. Біреулер одан ұлттар ынтымағы деген не деп сұрағанда, ол жүзім сөресінің астында бірге биге басқан әр ұлт бұқарасын нұсқап тұрып, балалардың күлкі үні қыстақ тұрғындарының мол өнімі деді. 2020

қаладан келген жарысқа қатынасатын 20 қосын тауымен қоршалып өзенмен көмкерілген әсем қарада бас қосып, ауыл қыстағанын дәнекер етіп, мол өнім шаттығын асқақтата шырқап, батыс бөліктегі ауыл қыстақтардың гүлденген

Молоқия сүйенуг атындағы арнаулы түйінді құрылыс нысаны. Синжан Орта Азия ерекше астық дақылдарының сапалы тұқым байлығының орта мерзімдік қамбасы таяуда жаппай салынып болды. Әрі тексеріп өткізіп алынды. Бұл қамбаның жобаланған жалпы сиымдылығы 400 мың үлес болып, районымыздың Орта Азия ерекше астық дақылдарының тұқым байлығын осы замандандырып сақтау саласындағы құрылғылардың бостығын толтырды.

Таяуда мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіптік оқу арту оқытуына жетекшілік ету комитетінің жетекшілігінде Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашөсі ұйымдастырған мемлекеттік ауыл қыстақты гүлдендіру дарындыларын тәрбиелеу сапалы мектеп қызмет ауыс түйіс мәжілісі Санжы қаласында ашылды. Бүкіл еліміздегі ауыл қыстақты гүлдендіру дарындыларын тәрбиелейтін 101 сапалы мектеп пен ғылыми зерттеу құрылымынан келген маман оқымыстылар Санжыда бас қосып, құру тәжірибелерін қорытындылап, ауыс түйіс жасап, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, ғылым технология мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ дарындыларын тәрбиелеу сапасын жоғарылатты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Ләйян қардың таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, Шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші

0: тоғызыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының батысындағы таулы өңірлер.
1: Мо хоу лонг, мо ин сяң, мо гу мен, ган чжи шэнг ин. 走进厨房，试及理解语义，编成儿歌、小短文，介入正规传授。
2: 我们让孩子听到声音的目的是去学会说话。我们让孩子学会说话的目的是让他们回归社会，是改变他们的命，这才是我们所要做的终极目标。
1: 自己孩子会说话了，别的家长也找上门来。可那时候，许志宏在一所村级学校当老师，没有自己的房子，就住在学校一间大教室里。他如实告诉孩子家长，条件太差，怕孩子受不了。但面对家长期望的眼神，许志宏终于答应了。
2: 他说没事，但徐老师，只要燕子能够说话，再艰苦，我觉得都可以。我经历过那段时间的那种绝望吧，我知道一个当父亲的那个心里面那种无助和绝望。所以说他能找到我，我觉得这个孩子我可以帮，我能做到。
1: 一个孩子会说话了，又一个家长找来了，来的孩子越来越多。2001年前后，许志宏和妻子办起了语训中心，专门帮助听障孩子学说话，可没有稳定经费，没有固定场地。十来年里，他们搬了十几次家，到2011年前后，已经收了30多个孩子，孩子们也陆续会说话了，可许志宏撑不下去了。
2: 没有钱，没有场地，没有人，就我们两口子，冬天要架火炉。那个时候已经是将近32个孩子，那个时候真的是举步维艰。最后就找到上级部门，先解决我们场地的问题，两年以后解决了我们师资和所有的学生的费用的问题。
1: 2013年，霍城县特殊教育学校正式成立，许志宏的语训中心从此成了公办特教学校。这些年，许志宏通过北京儿童基金会、央视梦想新搭档等慈善项目，还为25名听障儿童争取到了免费人工耳蜗。许志宏，
2: 一个耳蜗当时有20万。你说一个放牧的一个家庭，你让他给孩子去做这个人工耳蜗，他是没有能力的。所以我就想着，反正尽我最大能力吧，所有我认识能争取名额就争取一个吧，那都是我觉得我很幸福。
1: 耳蜗交到孩子手上完好无损，许志宏浑身湿透，心里却踏实了。可他知道，让孩子听见只是第一步。在许志宏看来，怎么看待这些孩子比怎么教他们更重要。有一个原则他从第一天就定下，怎么称呼这些孩子。霍城县特殊教育学校教师谢热甫阿布杜外利，
3: 因为我从2016年到这个单位的嘛，学校上当时的原话大概就是说，不要当着孩子的面叫孩子们折翼天使。那么这个词看着好听，但是带着怜悯，我们要把他们当成普通孩子，独立的学生，因为尊重是放在平等里面的，不是同情里面的。
1: 2025年2月，许志宏代表新疆参加全国教育家精神宣讲。年过五旬的他，身体已不如从前，但他的工作依然忙碌。搬到新校区后，他带着年轻团队探索残疾儿童职业康复路径，争取职业培训资格，设置相关专业，打通特殊教育最后一公里。许志宏，
2: 我在退休之前最大的心愿就是给你们把职业化的教育的平台打造起来，把职业化的体系构建。
0: Қарттар айгүл жегенде мынадай мәселелерге көңіл бөлу керек. Азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Айгүл жені жеуден бұрын қорабындағы өндірілген уақытын сақталу мерзімін анықтап оқып көру керек. Сонымен бірге марка белгісіндегі сақталу шартына, әсіресе кейбір ерекше айгүлшелердің, мысалы гүл, жеміс жидек, көкөніс, мороженый айгүлшесі сияқтыларға сақталу шартына ерекше көңіл бөлу керек. Бұдан сырт жаңадан жасалған айгүлшенің сыртқы пішіні толық бедері анық, реңі ашық, сырты майлы жылтыраған болып, жегенде жұмсақ сезіледі. Ал

Көп тұрып қалған сапасыз айгүлшелердің реңі дұрыс болмайды. Реңі солғын тартып, сырты былғанып, кеуіп құрғаған болады. Ескегенде бөгде иіс немесе бұзылған иіс білінеді. Мұндай айгүлшелерді жеуге болмайды. Қортып айтқанда, айгүлшенің қоректік ерекшелігі энергия, май, қант құрамы жоғары болуында. Отбасыңыздағылармен бас қосқан кезде қарттар айгүлшені көріністік азықтық етіп, аз жеп, әр түрінен татып көруі. Басқалармен бөлісіп жеу керек. Отбасындағылар әрбір айгүлшені бөлісіп жеу қажет. Осылай болғанда мейлі шуанхуан, лянрун, ужин, дунжун сияқты дәстүрлі дәмдер болсын. Әлде отанымыздың оңтүстігі мен солтүстігінде кең жапласқан алуан түрлі дәмдер болсын. Барлығының да дәмін аздан татып көруге болады. Әрі энергияның сімірлігін тежеп, отбасы шаттығынан мейлінше ләззат алуға болады.

Есіңізде болсын, айгүл шөні таңертеңгі ас немесе негізгі тамақ ретінде жесеңіз болмайды. Мұнда қоректік белгісі сізге шын сырды айтады. Айгүлше дегеніміз энергиясы, май құрамы, қант құрамы жоғартаған. Мейлі қандай түрдегі айгүлше болсын, әдетте айгүлшенің құрамының барлығында қоректік құрамы кестесі болады. Оның мазмұны мынадай бірнеше түрді қамтиды. Егер бір айгүлшенің өлшемі 100 грамм болса, бір күнде 4 айгүлше жегенде бір күндік қажетті энергиядан асып кетеді. Оның үстіне мереке мейрамдарда қуырмаш түрлеріне төтенше мол болып, энергияның артып кетуін оңай тудырады. Жоғардағы 100 грамм айгүлшенің энергиясы 2342 кило жол десек. 100 грамм күріш тамағының құрамындағы энергия 485 кило жол болады. 100 граммдық бір тал айгүлше жеу бір жың айналасындағы, яғни 494 грамм күріш тамағын жегенмен барабар болады. Мұндай 100 граммдық бір тал айгүлшенің қабылданған энергиясын 10 сағат орташа қарқынмен жүру, 5 сағат баяу жүгіру, 3.5 сағат тез жүгіру немесе малтау арқылы ғана сарп етуге болады.

шынын айтқанда қантсыз айгүлше болмайды. Ол негізінен ұннан немесе күріш ұнынан жасалады. Ішіне сахароза қоспаса да, оның басты құрамы крахмал сияқты көмірсу қосылыстар болады. Сондықтан қатаң мағынада қантсыз айгүлше болмайды. Базарда сатылатын кейбір қантсыз айгүлше дегеніміз әдеттегі қант құрамы бар айгүлшелерге салыстырмалы айтылған. Оған мәнерленген қант қосылмайды. Оның орнын басқа тәтті дәмдендіргіштер, мысалы, ксилилоза спирті, малтол, сорбитол сияқтылар орнын басады. Сондықтан бұл қантсыз айгүлшелерде қант түрлері жоқ, яғни көмірсу қосылыстары жоқ

құс еті, жұмыртқа, ет сияқтылар төтенше мол болады. Сонымен бірге энергиясы, май құрамы, қант құрамы жоғары айгүлше жейсіз. Сондықтан әр күнгі шуақ тамақтың сәйкесімділігіне көңіл бөліп, азықтықтың алуан түрлігіне кепілдік етіп, негізгі тағамның мөлшерін лайықты азайтып, жаңа көкөніс, жеміс-жидектерді көбірек жеу, майлы, тұзды тағамдарды аз жеу, қантты тізгіндеп арақты тежеу керек. Мереке демалысында қарттарға серік болып солғын шай, гүл шайын ішіп, әңгімелесіп, бақшада сейілдеуге де болады. Қарттарға көбірек серік болу ғана ең баға жетпес сүйіспеншілік саналады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айларында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомбы бір серіктің ардагері Тың Жасен. 1924 жылы Тың Жасен Әңқұйдың Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаң. 1958 жылы 8-ші айда Чен Сянчаң Тың Жасенға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп, одан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл болып, үйіне қайтып келіп әйелі Шилушиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдар мен сыртпен байланыс жасау саласында ғайып болып, оның бейнесі қатаң қорғалатын құпия аула мен шөл далада ғана көрінеді. Тың Жасен орташа жас шамасы небары 23 жастағы жас ұжымды бастап, құр қолдарына сүйеніп жұмыс бастайды. Есептеуге кеткен алғашқы жоба қағазы тұтас бір бөлмеге сыймай қалады. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Джунгоның тұңғыш атом бомбасы сәтті жарылды. Оның жоспары жобасында ол ең соңында қол қойып тұрақтандырды. Осыдан кейін ол үймендармен бірге сутегі бомбасын зерттеуге кірісіп, 2 жыл 8 ай ішінде сәтті сынақ жасап, дүниежүзіндегі ядролық қарудың даму тарихындағы ең тез қарқынды жаратты. 1979 жылы бір реткі сутегі бомбасын әуеден тастау сынағында тосын жағдай туылды. Тың Жасен қорғану киімінде киюге үлгірмей нақты орынға барып, екі қолымен ұсатылған оқты көтеріп, ештеңе болмапты деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Осыдан кейін оның қартаюы өте тез болды. 1985 жылы тікше жүрегіне шалдыққан деген диагноз қойылғаннан кейін ол ауру төсегінде үйменмен бірге Джунгоның ядролық қаруларын дамыту жөніндегі ұсыныс хатын жазды. 1986 жылы 7 айдың 29 күні Тың Жасен 62 жасында дүниеден өтті. Көз жұмар алдында ол басқалардың бізді тым артта қалдыруына жол бермеу керек
2: деген өсиетін қалдырды.

0: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегі.

0: дегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында, Тяньшань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Батпақты жолда жүрелеп жүріп әліп ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуаньи. Шинжаның Яркен ауданының Башкент қалашығында тораптастар жүрелеп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чуаньи деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып, балаларда болатын салдану ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып, амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүрелеп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38 килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чуаньи басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайыр тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасында әрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтиханы арқылы Хэнанда Шөсі халық тұрмысы шөенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго Коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 сағат пойызға отырып, Қынаннан 4000 км шалғайдағы Шинжаңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалғасады. Ол өзіне мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуаньиені дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше жүз мың юань жылу атамақшы болғанда, ол сыпайылықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуаньи, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаң ауыл қыстақтарындағы батпақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде ұйғыр тілін оқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI құрмаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұнды

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Тұрғанжан Әбдірахманұлының өлеңіне жазылған Ердос Есімжанұлының Қос бұрым аттанын ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 25-ші күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғұл облысының Тұрпан қаласының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 14 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 22 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткөм партияна жаппай қатаң басқарауды табандылықпен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр жағының тұтас барысына сіңіріп, партия құрылысының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті.
1: Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шауде үйірме бастап Шинжаңда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді.
3: Районымыз көп дегенде күш салып, әйелдердің кәсіпкену, шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың директілер күшін жандандырды.
1: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чоңчу мерекесін шат-жадыман өткізді.
3: Чоңчу Айгүлше базарында бұрынғы дәм мен жаңа дәмдер тоғысып, дәстүрлі бес дәнді Айгүлше өтімді болып, жаңалғашу дәмі мен күтіну дәрілік чайнамасы болған Айгүлшесінің саудасы күсет болды.
1: Үрімжі поштасының тұңғыш шоферсіз жеткізу автокөлігі жолға шығып іске қосылды. Бір реткі жұмыс мөлшері үш жеткізушінің жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрайық. 2025 жылы 9 айда бас шоуджей Си Цзиньпин автономиялы райондық парткөм мен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп аса дәріптеді. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейту Шинжаңның осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің түбірлі кепілі. Бұл жаңа дәуірдегі Шинжаңның партия құрылысын

жаппай күшейтуіне, бейлік жүргізу негізін бекемдеуіне алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсын өлшемін әзірледі. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгірлетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарының тұтас барысына сіңіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, нақты істеу стилін шыңдап, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын жұңға үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құруға бастады. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Тағы бір ретке Чунчу мерекесі келді. Тяньшань алабы шат жадыма мерекелік райға шомды. Жер-жердегі негізгі саты партия ұйымдары албан формада Чунчу тақырыптық қимылдарын өрістетіп, партия мүшесі, кадрлар және әр ұлт бұқарасы бір арада бас қосып, мерекені бірге құттықтады. Тоқсын ауданы Голбойы ауылы Сор қыстағының тұрғыны Уэншан былай деді. Балаларым сырт жерде қызмет істейді. Бұл жолы қыстақ тұрғындар комитетінің ықыласты қамқорлығының арқасында басымыз қосылып, мерекені бірге өткіздік. Қыстақтың көңіл бөлуінде Чунчу мерекеміз ерекше мейірлі өтуде. Еркен ауданы Оданлық қалашығы Бойла қыстағының тұрғыны Бузорхан Қақарман көпшілікпен бірге Чунчу мерекесін өте көңілді өткіздім. Бас қосудағы бақытты сәттерді сезіндім деді. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп басы дәріптеді. Негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуаты

0: Мәм еларайан және бингтуаның башларынан мәм тімін қадыр, қайсар қиым, вәм пин қатысты қимылдарға қатнасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас жузи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайталай үйреніп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша нөлдік негіздік меже есеп реформасын тереңдету қызметін ақылдасып, негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін, Синьцзяң Уйғур автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісін, жобасын қарап мақұлдап, мереке кезіндегі қызметтерді орналастырды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Бас жузи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, ұғынып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің іс жүзіндік өнімділігіне шынай айналдыру керек. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекем деп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Синьцзяңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синьцзяң қызметін күш сала жақсы деп, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала жақсы істеу керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын шын мәнінде күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нөлдік негіздік межесеп реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін жоғарылатып, келелі стратегиялық міндеттермен негізгі халық тұрмысы қазыналық қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, межесеп басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілету тиіс. Үнемшілдікпен тұрмыс кешіруге әдеттену идеясын берік орнатып, межесеп жөніндегі қатаң тежемді күшейтіп, қазыналық қаржының пайдаланылу өнімділігін мүмкіндіктің барынша жоғарылату керек.
0: Мәжілісте негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірі қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Халықтың саламаттылығын өзі кетуге табанды болып, саясат бойынша арналандырып, бірлікке келтіру, қорды реттеу, теңгеру, дәрежеге бөліп басқаруды кемелдендіру, межесепті бағалауды күшейту, басқару, қызмет өтеуді жоғарылату беталысы бойынша, негізді емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды қадамға бөліп ілгерілетіп, оңтүстік-солтүстік Синьцзяңның қала мен ауылдың емделуді қамтамасыздандыру саласының біркелкі дамуын шебеу керек. Мәжілісте Синьцзяң Уйғур автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісі жобасы қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Жер-жердің қатысты тараулардың бар күшін салу шамаға қарай істеу принципі бойынша түзім межесін орнықтырып, қамтамасыздандыру функциясын күшейтіп, туытты қамсыздандырудың түзімнің жаппай қамтуынан адамдар шоғырын жаппай қамтуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындырумен ұштастырып, қосымша қаражат тарату уақытын анағұрлым қысқартып, жақсы істерді ойдағыдай тиянақтандырып, нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Чунчу мемлекет мерекесі демалыс кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу. Заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзету, арнаулы әрекетін тереңдетіп, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан қатаң сақтану керек. Екіні жаңалау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, мерекелік тұтынуды терең ашып, саякат сауда тәртібін арнаға түсіріп, азық түлік

0: қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, саяхат базарының орнықты тәртіпті айналымына шынайы кепілдік ету қажет. Түйінді қадағалап, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, мерекені пәк, өркениетті өткізу орайын қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезегін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі былай деп таныстырды. Шинжаң сүйемелдеу саясатын үздіксіз кемелдендіріп, кәсіптенуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, әр ұлт әйелдерінің кәсіптену шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың желектілер күшін жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком мен үкімет әйелдердің кәсіптену шаруашылық құру қызметіне өз көлеңін мән берді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, технологиялық шеберлікке баулу, шаруашылық құруды сүйемелдеу, еңбек күш селбестігі, оқық мүдесін қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, әр ұлт әйелдерінің көп арнамен кәсіптенуін, шаруашылық құруын ілгерілетті. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығы алға қыстағы партия ячейкасының шу жиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Арзгүл Ожы былай деді. Қыстағымыздағы Буайшам Әбдірейім бұрын отбасы ошақ қасынан шыға алмайтын. Шаш әсемдеу үйі нысанына қатынасқаннан кейін ол өнер үйреніп дүкен ашты. Қазір айлық кірісі 10,000 юаннан асып, шәкірт тәрбиеледі. Көптеген әпеке сіңілілер маған партияның саясаты жақсы, әйелдер ақша тауып, мәртебеге ие болды. Отбасы тату тәтті, баланы оқытып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды десті. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыз шаруашылық құру кепілді қарыз ақшасынан 165 миллион юан таратып, 83,000 адам тыңнан шаруашылық құрды. Әр ұлт әйелдері әр сала әр кәсіпке атсалысып, экономикалық қоғамдық дамуда кем болса болмайтын жарты әлемге айналды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Айнур Мақсат былай деді. Біз Анаргүлі деректілер қарызы әйелдердің арнаулы финанс өнімдерін шығарып, әйелдер кәсіпорны мен базаның кәсіп саласы тізбегіне, қамдау тізбегіне тоғысуын қолдап, анағұрлым көп әйелдердің әр сала әр кәсіпте ағалап алға шығуына көмектестік. Шаш әсемде үйі, әйелдер шағын үйі бірлескен желектілер шеберханасын үздіксіз құрып, аналардың шаруашылық құру айналмалы қаржысын санын атқарып, аналардың жұмыс орны үйде уақыттық жұмыс істеудің икемді кәсіптену үлгісін жалпыластырып, әйелдердің кәсіптенуіне шаруашылық құруына көмектестік.
0: 15-ші 5 жылдық жобаның басталу түйінін тиянақ етіп, автономиялы район Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының әйелдер мен балаларды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасап, саламаттық, оқу-ағарту, экономика, шешім жасауға және басқаруға қатынасу сияқты 8 жақтан әйелдердің жан-жақты дамуын жебеудің тактикалық шаралармен қызмет түйіндерін айқындап, саламаттық, оқу-ағарту, заңдық қорғау сияқты 7 жақтан балаларды алдымен дамытудың тактикалық шаралармен қызмет түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Лилин Хуи былай деді. Жобада отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысының негізгі сатыны жөнге салудағы ролын сәулелендіру механизмін кемелдендіру жағында үйленіп ұрпақ сүю, бағып қағу бір тұлғаландырылған отбасылық қолдау саясат жүйесін құру алға қойылды. Цифрлы зерт арқылы әйелдер мен балалар істерін дамытуға қуат істеу жағында алсаралықты емдеу, цифрлы оқу-ағарту байлығы, зерделі кәсіптенуге қызмет ету сияқты қолданылмалы жағдайларды қалыптастыру жөнде ізден шасап, осы мандандыру құрылысының жетістіктерінен әйелдер мен балаларды және отбасыларын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді.
1: 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы районының 2026 жылғы жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгі істерін жариялау салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы

0: күнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 10 таңдаулы жас өспірімнің ізгі істері жарияланды. Осы 10 таңдаулы жас өспірім таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіру, қызыл кенді жалғастыру, кітап оқып білімге талпыну, ғылымды қызу сүю, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, талықпай талпыну сияқты жақтарда көрнекті бейне көрсетіп, партияны отанды сүйетін, құлшына үйренетін, жан-жақтылы өркендеген жаңа дәуірдегі таңдаулы жас өспірімдердің келбетін әйгіледі. Бастауыштың 4-ші жылдығынан бастап ұшақ үлгісімен танысқан 2026 жылы автономиялы районның жаңа дәуірдегі таңдаулы өрені, Шинжаң Шифан дәшесіне қарасты орта мектептің орталау 3-ші жылдық оқушысы Ван Жэньчэнь болашақты өз аңсаған арманы үшін үздіксіз құлшынбақ. Ол, мен ұшақ үлгісін үздіксіз терең зерттеп, ынтамды сақтап, өзіме үздіксіз сайыс жариялаймын. Кейін авиация инженері болып, мемлекетке тіпті биік, тіпті тез ұшатын, иқуаты тіпті керемет соғыс ұшағын жобалауды армандаймын деді. Қимыл алаңында мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, Ғынижан Жұма, мемлекеттік еңбек озаты Әкбар Емін қатарлы сыйлы қонақтар жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендерге сыйлық таратты. Мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, 10 баланың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Жарқын тұстары да ұқсамайды. Бірақ олардың бойындағы бір ортақ ерекшелік отан сүйіспеншілігін нығайтып, мораль, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілу беталысына қарай құлшынған. Бүкіл Шинжаңдағы парша өрен мен балалардың осы таңдаулы өрендерді үлгі етіп, өздерін үздіксіз шыңдап, қоғамға жарамды адам болуын үміт етемін деді.
1: Біздің мерекеміз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнды қимылдар өткізіп, жоңчу мерекесін құттықтады. Енді станциямыздың қош жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 23-шы күні кеште Бингтуан парткомның үгіт бөлімі бас болып ұйымдастырған, Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның үгіт бөлімі үстін алып өткізген 2026 жылғы біздің мерекеміз Жоңчу мерекесі атты Бингтуан негізгі алаңда үлгі көрсету қимылы және Шығызы Жоңчу өлең мүшәрасы Шығызы қаласында өткізілді. Мәнерлеп оқыған өлең арқылы отанды сүйіспеншілікпен жырлау, ай сәулесі астындағы Жоңғы атты өлеңдер. Көріністік ән аман есен болайық сияқты 10 номер ретімен қойылды. Тұтас өлең мүшәрасы асқақ рухқа толы болып, онда алтын қарулы, темір тұлпарлы батырларды. Асқақ сезімді отанды жырлаған әндерде ай сәулесіндей жұмсақ, сезімі терең, қауышу толғауларда. Онан да маңыздысы шөл талаға тамыр тартып, адалдықты ашқан дәуірлік асқақ үнде бар еді. Шығызы қаласының тұрғыны Хуй Хау үйіміздің іргесінен осындай тамаша өлең мүшәрасын көріп, сағынышты жеткізді. Ойын өмірлерінде мерекелік түсте тамаша мәдениет істілде бар. Меніңше, Жоңчу мерекесі өте мәнді болды деді. Жоңчу мерекесін құттықтау үшін Санжы қаласы Ямбей мәлісі Юэндің әлеуметтік аумағы ай толған Жоңчуда көршілер етене болып, ұлттар ынтымағында бірге бас қосты. Жоңчу тақырыптық қимылын өрістетті. Қарастаумақтағы әрүл кадрлар мен бұқарасы бір араға бас қосып, көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, қамыр илеп жазып, қимасын бөліп түйіп, қалыппен пішіндеп, көп өтпей алуан түрлі пішіні көркем айгүлшелерді жасап шықты. Көпшілік өз қолымен жасаған айгүлшелерден дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ойын ойнады. Балақайлар тағы би билеп шаттыққа шомды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Еркін Қабдешұлы бірге айгүлше жасап, айгүлше жедік. Бұл ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы деді. Балақай Магу Хан. Өз қолыммен айгүлше жасадым, тағы ойын қойдық, кішкентай қонжық алдым. Жоңчу мерекесінде өте көңілді болдық деді.
0: Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі Худжоу Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабымен бірлесіп, ай толған Тяньшан сүйіспеншілік тоғысқан Жоңхуа атындағы Жоңчу дәстүрлі мәдениет салтанаты қимылын өрістетті. Оқытушы оқушылар Шинжаңға көмекке келген кадрлар қоралана отырып, ерекше дәмді тағамдардан бірге дәм татып, Жунго түйіншегін тоқып, өзара мерекелік тілек білдіріп, тілек карточкасын жапсырды. Ең соңында ойнақын мәшіріп музыкасына лесе көпшілік бірге ән айтып,

0: бей билеп, ерекше көңілді болды. Оқушы Рхиям Әбдікерім Хоучудан Шинжанға көмекке келген кадрлармен бірге Чунчу мерекесін бірге өткізгеніме ерекше қуаныштамын. Біз Хоучудың Шинжанға көмектесуі тақырыптық айгүлшесін бірге жасадық деді. Шинжанға көмекке келген кадр Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің бастығы Куйдинлен айгүлше жасап, желпуішке сурет сызып, Чунго түйіншегін тоқып, Чаңжаңның оңтүстігіндегі Чунчу салтымен Шинжаңның ерекшелігінің табиғи ұшырасуына мүмкіндік жасадық. Біз Чунчу мерекесі сынды дәстүрлі мерек арқылы мәдениетке мұрагерлік етуді, ұлттар ынтымағын және көңілді кешірмелерді бір тұлғаландыруды үміт етеміз деді. Сиху қаласы мұлын өткізді. Бүкіл ауылдың, қыстақтардың егінші малшы әдебиет көркемдер үйірмесі кезекпен сахнаға шығып, көрермендердің шапалағын толастамады. Әдебиет көркемдер ойынының әредігінде егіншілік жұмысының қызықты жарысы табырал басталды. Жүгерден алу, қыстық асқабақ тасу, көкөніс, жеміс-жидек шеп.
1: Қайтан тәмді тағам. Қазір айгүлшенің тәмінде дәстүрмен жаңалық ашу тоғысып, жаңа дәмдерді ерекше қарсы алуға бөленді. Тіпті дәрілік чайнама айгүлше қатарына қош иісі аңқыған кезде тәтті тағамдар дүкені айгүлшенің жаңа үлгісін жасап шықты. Қант пен майдың аз болуын салыстырмалы түрде ақаусыз болуын айтады. Екінші типі ғана 5 түрлі күтіну дәрілік шайнамасы болған айгүлшені шығарды. Чипақананың клиникалық қоректік бөлімінің тете аға шипагері Чи Тинг бұл айгүлше чипақананың зерттеу ашу тұғырына сүйеніп, қайта-қайта салыстырып, тәжірибе жасап, сапаландырып жасалды деген былай деді. Синжаңның өңірлік байлық басымдығына сүйеніп, жергілікті дәрі материалдарымызды айталық, етті сұңғыла, уроза гүлі сияқтыларды таңдадық. Технологияда біз дәстүрлі қақтап пісіру қоспаларын өзгертіп, қанытсыз, майсыз, ерекше төмен калориялы сынды жеңіл күтіну өлшемін жүзеге асырдық.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Чунчу демалысының алғашқы күні районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жердегі саяхатшылар күзгі көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, концерт көріп, саяхаттау барысында демалысты көңілді өткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Чунчу демалысының алғашқы күні Тяньшан Богда көлі көрініс өңірі, Сайрам көлі көрініс өңірі, Қомғыстағы Бағыраш көлі сияқты көрініс түйіндері қыруар саяхатшыны қарсы алды. Қалың орманмен көмкерілген күзгі көрініс жер-жердегі саяхатшыларды тәнті етті. Күзгі Бағыраш көлінде қамыстар көл жағасын бойлап жайылып, шоқ-шоқ сары түсті күл қавашағы желмен бірге тербеледі. Тұнық көл суы шымырлай толқып, топ-топ су құстары қамысты кесіп өтіп, көл бетіне ұшып келіп, көл сағымы мен қамыстың көлеңкесі бір-бірімен тоғысып, көрінісі көз тартады. Шандыңдық саяхатшы Сун Чанжу Бағыраш көліндегі қамыстың көзгі көрінісі өте көркем екенін ертедақ естіген едім. Атыз атына сай екен, айнала толған қамыс гүлі. Көл сағымы, ұшқан құс барлығы да көркем сурет картинасына ұқсайды, жадырап қалдық деді. Санжының жеңіл тағамдар көшесінде 5 жұлдызды нарт қызыл ту, жүздеген әшекейлі шырақ, түсті шырақтар байырғы құрылыстармен қосылып, ерекше көз тартады. Самса, палау, қақталған балық, үш қатар тоғыз шынындағы тағамдар сияқты дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Кәнсулық саяхатшы Хуаң Жунфын бұл араның барлық жеріне 5 жұлдызды нарт қызыл ту ілініп, самалмен бірге желбіреп тұр. Тағы кейбір байырғы бейнедегі өрнектер бар, өте әдемі, бұл арада қою мерекелік рай қалыптасыпты деді. Чунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі

0: қос мерекені қарсы алу үшін Алтайда кездесейік атты көлемді арнаулы концерт Алтай қаласының Сүйеду театрханасында қойылды. Концерт ән, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі және ұлттық салт-сана ықпалдасып тоғысып, жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Концерт 10 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Концерт қызметкері Ыбырай Жақыпханұлы былай деді: біз ата мекеніміздің ән, билерін, бейзаттық музыкаларын, дәстүрлі үйлену салтын сахнаға шығардық. Біздің ойындарымыз арқылы тіпті де көп адамның Алтайдың жергілікті салт-санасын түсінуіне мүмкіндік жасасақ дейміз, деді.
1: 9 айдың 24 күні Үрімжі поштасының тұңғыш чоперсіз жеткізу автокөлігі Үрімжі қаласының Табанчың районында жолға шығып іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Джунго пошта тобы чекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінде қызметкерлері жедел жолдама заттарын чоперсіз жеткізу автокөлігіне тиеп, қол телефонын әпі арқылы сипырды жаймалау, желі белгілеу сияқты жұмыстардан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі іске қосылды. Әріп белгіленген бұйрық бойынша көздеген жеріне қарай жолға шықты. 5 минуттан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі Синьцзян энергия кәсіптік технологиялық мектебінің жедел жеткізу бекетіне дәлме-дәл жетіп тоқтады. Бекеттің жауаптысы Абдусалам Құрбан тілшіге чоперсіз автокөлік әр күні сағат 11 мөлшерінде мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне жетеді. Ішіндегі заттар түсіріліп болғаннан кейін кейбір тауарлар қайтарылатын тауарлар, кейбір мәселесі бар тауарлар қайталай келіп болған соң есігін жауып қойсақ болғаны өзі қайтып кетеді. Бұрын біз есік алдына барып жедел жеткізушіні қабылдайтынбыз. Қазір жедел жеткізушіні қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл чоперсіз автокөлік өзінің белгіленген бағдары бойынша мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне келеді, өте қолайлы, деді. Осы рет іске қосылған чоперсіз жеткізу автокөлігіне жоғары дәлдіктегі жол нұсқау жүйесімен AI есептеу амалы септеліп, лазерлі радар, жалпы көріністік камера көзі сияқты қабылдау құрылғылары жабдықталып, ең жоғары сағаттық жылдамдығы 40 км. Толық зарядталғанда 160 км жол басып, жаяу кісілер, кедергілер және қатынас белгілерін автоматты парықтап, тосын жағдайға тап болғанда ырықтылықпен жол беріп, шұғыл тоқтай алады. Жұмыс үстіндегі артқы текше автокөліктің жағдайын дер кезінде бақылап, тосын жағдай туылғанда алыс аралықтан көлік тізгінде ұқығын шұғыл өткізіп алып, жеткізу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ете алады. Джунго пошта тобы чекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінің жауаптысы Шофи тілшіге бір чоперсіз автокөліктің бір реткі жұмыс мөлшері 3 пошташының жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар дей келе, әдетте бұл автокөліктің жеткізу мөлшері шамамен 120-130 дана. Бұрын қазіргідей зат мөлшерін жеткізіп беруімізге үшеуіміздің жарты күн уақытымыз кететін, ал мұны ол 2,5 сағат ішінде орындап болады, деді.
0: 9 айдың 24 күні Жібек жолында мол өнім шаттығы құттықталып, Синьцзянның жеміс жидектерінің хош иісі сан мыңдаған отбасына жетті. Негізгі тақырыптық 12-ші кезекті Синьцзян ерекше жеміс өнімдері, Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхаты үзіп теру маусымы қимылы Оңсу ауданында басталды. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ин, Айзада Азымбайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және үзіп теру қимылы 15 күнге жалғасып, Чонгчиу мемлекет мерекесі демалысын қамтып, 446 көрме орнын құрып, көрмеге қойып сату, әйгілі маркаларды таныстыру, сауда кеңесі, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат бір тұлғаланған жалпылық есік ашу текшесін құрды. Хэбейден келген саудагер Ян Джемфей тілшіге Ақсудың жеміс жидектері солтүстіктегі тұтынушылардың тәбетіне төтенше үйлесетте келіп, біз негізінен Ақсудың алмасы мен алмұртын көздеп келдік. Тағы шимей, өрік, шылан, жаңғақ сынды ауыл шаруашылығы өнімдері де бар, өйткені солтүстіктегілер осындай шырыны мол жеміс жидектерді ерекше ұнатады. Ақсудың жеміс жидектерінің дәл осындай ерекшелігі бар. Шырыны мол, оның үстіне қант құрамы да лайықты. Біз осы жолы Ақсудың алмасына шамамен 40 000 тонна айналдық.

0: арасында сатып алмақшымыз деді. Қазіргі дейін Ақсу аймағында жеміс орманы егілген жер ауданы 4 миллион 500 мың му болып, бүкіл Шинжаңның төрттен бірін ұстайды. Жеміс өнімдерінің жылдық өнім мөлшері 3 миллион 20 мың тонна болып, бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында тұрады. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чин Яумин, сауда жәрмеңкесі арқылы біз Шинжаңның сыртындағы саудагерлермен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, Ақсудың ауыл шаруашылығы өнімдерінің жоғары сапалы дамуын, сондай-ақ Шинжаңның сыртында сатылуын ілгерілетсек деген үміттеміз деді. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі тағы 14 түрлі түйінді қимылды жоспарлап алға қойып, бұрынғы кезекті негізде Жібек жолындағы байырғы әуен, бейзаттық мәдени мұралар мемлекет естеліндегі көрме, диқандар алаң би жарысы, жер белгісіне ілесіп Ақсуды саяхаттау сияқты ерекше мазмұндарды тыңнан қосып, жастарға бейімдеу, тіке сезінетін көрініс жобасы арқылы анағұрлым көп жас қауымды қатынасуға баурады деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 14-22 селси градус.
1: Алтайда күн бұлтты болады, температура 9-22 селси градус.
0: Шәушекте күн бұлтты бар башыла, температура 8-23 селси градус.
1: Құлжада күн бұлтты болады, температура 10-26 селси градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 11-24 селси градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-24 селси градус.
0: Күйтінде күн бұлтты бар башыла, температура 13-27 селси градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 12-26 селси градус.
0: Санжыда күн бұлтты бар башыла, температура 12-25 селси градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 13-30 селси градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты бар башыла, температура 18-32 селси градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 19-26 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 12-22 селси градус.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 16-24 селси градус.
0: Қашқарда күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 15-24 селси градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 14-26 селси градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мағатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Шэньчжоу кемесін көтерген Ван Юнчжи. 1932 жылы Ван Юнчжи Ляонинг өлкесінің Чаңту деген жерінде керей диқан отбасында дүниеге келген. Әсілінде оның ауыл шаруашылығын үйреніп, бір үйлі жанның тоя тамақтануына мүмкіндік жасағысы келген еді. 1950 жылы Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаусянға көмек беру соғысы бұрқ ете түседі де, Америка ұшағы Ляонингнің шығыс кеңістігінен арт-артынан ұшып өтті. Жас Ван Юнчжи сол сәтте құдіретті мемлекет қорғанысы болмаса, қанша жақсы тұрмыс болса да қорғап қалуға болмайды деген қағиданы түсінеді. 1952 жылы ол Синьхуа Дашөсі авиация факультетінің ұшақ жобалау кәсібіне қабылданады. Кейін келе мемлекет оны Москваға үйренуге жібереді. Мемлекет

басқылатын бомба ату сынағы таяп қалған еді. Күн ерекше ыстық болып, жылдамдатқыштары жылудан ұлғайып, басқалатын бомбаның атылу аралығы жеткіліксіз болып, міндетте ешқандай ілгерілеушілік болмайды. Көпшіліктің барлығы алаңда амалын таба алмай қиналады. Сонда Джас Ван Юнджи мынадай бір батыл ойды ортаға қойып, жанар заттан 600 килограммын шығарып тастап, зымыранды жеңілдетсек, керісінше тіпті де алысқа атуға болады дейді. Оған ешкім сенбейді. Ол сол жердегі ең жоғарғы технологиялық жауапты ченшесінде тауып, жылдамдатқыш дәрі салыстырмасының қағидасын бір-бірлеп анықтап айтады. Мұны істеген ченшесінің үстінде мақұл болады. Ең соңында бұл жоба басқарылатын бомба сынағын табысқа жеткізеді. Басқарылатын бомба зымыран саласында Ван Юнджи бақандай 30 жыл істеп, 6 басқарылатын бомба 4 зымыран тұрпатын зерттеп жасауға қатынасты, немесе оны басқарды. 1992 жылы Джунгоның адам алып ұшатын әлем кемесі инженериясы жоспарға алынды. 60 жастағы Ван Юнджи тұңғыш рет бас жобалаушы болып тағайындалды. Басқалар 60 жасында зейнетке шыққанда ол 60 жасында тіпті де ауыр жүк арқалады. Ол ғарышқа адам алып ұшуды 3 қадамға бөліп жүргізу ой желісін бастамашылдықпен алға қойып, тағы мәселені ту бастан тексеру, ешқандай көмескі қатерді алып, аспанға ұшпау керек дейтін бір болаттай қағидан орнатты. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэньчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесінің көкке көтерілуіне байланысты джунголықтар тұңғыш рет ғарышқа шықты. Ван Юнджи үнемі «Мен өмір бойы 3 түрлі іс істедім. Басқарылатын бомбаны зерттеп жасап, жасанды серікті аспанға шығарып, джунголықтарды аспанға ұшырып, кеңістік бекетін құрдым» дейді. 2024 жылы 6 айдың 11-ші күні Ван Юнджи Бейжіңде 92 жасында дүние салды. Шайдан кейін оған республика өрдені берілді. Ол өмірін мемлекеттің үндеуіне арнады.

0: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Сексен жасында алтын қан аталып алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гюйжин. 1958 жылы Ван Гюйжин Синьцзян Құтыби ауданы Құтыби қалашығының Шуанчяо әлеуметтік аумағына ұзатылады. Бұл бір көбіл шоғылы қоныстанған ауыл еді. Көршісі Ниязға науқастанып жарым денесі салданған, күйеуі ерте науқастан дүние салған. Балалары қасында жоқ еді. Ван Гюйжин оның үйін жинастырып, кірін жуып, тамақ істеп беріп, 10 жылға таяу уақыт қарайласады. Ниязхан оның қолын қысып тұрып, ауырғаныма талай жыл болды, бағыма жарай сен қарайласып келесің. Сенің атың Алтынқан дейді. Алтынқан ұйғыр тілінде жүрегі алтындай асыл жан деген мәнді білдіреді. Содан бастап бұл есім Ван Гюйжинмен өмір бойы бірге болды. 60 неше жылдан бері кімнің үйінде қиыншылық болса, ол соның үйінен табылады. Ол үлгерінді кейінде 300-ге жуық қартпен үйде қалған балаға тегін қарайласып, 16 қартпен мүгедекке ұзақ уақыт көмектесті. Оның ішінде 7 жалғызілік қарт оның қамқорлығында қарттық өмірін алаңсыз өткізді. 2010 жылы көршісі Чиндзянның күйеуі тұтқиыл миына қан құйылып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалады. Ван Гюйжин әр күні барып келуге 6 км жол басып оның үйіне барып, бұл бұрқыраған лағман апарып беріп оған серік болып әңгіме дүкенін құрады. Қазір

Синжан ерікті қызмет өте әтіретін ғорын басыр бастығы болды. Оның бастауында Алтынқан ерікті қызмет өте әтіреті бір адамның тамандылығынан Қуарыр Шешей, Лейфін Аптөгіл әтіреті сияқты 174 шағын әтіреттен құралған 10 мың адамдық кәсіптестер шоғырын айналып, 200 мыңнан астам әрлік бұқарасында игілік жеткізді. Оның әңгімесі Алтынқанның киносы болып түсіріліп, Синжанның музыкалы осы заманғы театры Алтын жүрек болып құрастырылды. 2026 жылы 1 айда Алтынқан Синжан Ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, денсаулығым жар беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін деді.

0: Біз не үшін жүгіріп болғаннан кейін терең тыныстап қатты алқынамыз? Балақайлар әр рет жүгіріп болғаннан кейін ентігіп қатты алқынатындықтарыңды байқадыңдар ма? Іс жүзінде бұл дененің шұғыл қызмет істеуі болып табылады. Біздің денеміз бейне бір кішкентай автокөлікке ұқсайды. Әрекет жасағанда бұлшық ет май құятын мотор сияқты болады. Жүгірген кезде аяқтағы білектегі бұлшық еттер өте тез қозғалады. Оған көп энергия қажет. Ал энергияның пайда болуы оттегі.
1: Қышпен жүнгоның ана ғұрлым көркен болашағын ашуды үміт етемін. Арнаусыз аяқтағанын кейін Си Цзиньпин мен Пэн Лиюэн Трамппен ханымының серік болуында теңіз армиясы құрлықта соғыс жүргізу әтіретінің өнерін тамашалады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары жеке-жеке қарсы жақтағы серік болып келгендермен қол алысып құрмет білдірді. Осыдан кейін екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақ сарайдың роза гүлі бақшасына барып, құрмет қарауылын көзден кешірді. Әскери оркестр басталу музыкасын орындады. Ақштың әрқайсы армия түрлеріндегі құрмет қарауылы дәстүрлі қатар түзеп, аспаптық музыка орындады. Соғыс ұшағы Ақ сарайдан ұшып өтіп, Джунго мен Ақштың мемлекет басшылары мен олардың ханымдарына құрмет білдірді. Қарсалу салт аяқтағаннан кейін екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары Ақ сарайдың Елипис формалы кеңсесіне барып, ықыласты достық ауыз күйіс жасады. Цайчи, Ван Йи, Халифын қатарлар қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин ақш сұңтуңы Трамппен Ақ сарайда кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Америка Құрама Штатының мемлекет басшылары жарым жылға жетпейтін уақытта өзара сапарда болды. Бұл Джунго ақш қатынас тарихында бұрын соңды болмаған іс. Трамп сұңтың екеуміз бастан аяқ түрлі тәсілдер арқылы барыс келісті сақтап, Джунго ақш қатынасында алып кеменің жол бастаушысы болып келеміз. Биыл 5 айда Трамп сұңтың екеуміз Джунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды бір ауыздан ұйғардық. Бұл жаңа орын белгілеу, Джунго ақш қатынасының реалдығын бейнеледі. Сондай ақ болашаққа деген үмітті әйгіледі. Бұл екі елдің дұрыс қарым-қатынас жолына қадам тастаудағы маңызды қадам. Біз осы жобаны әрекетке айналдырып, сербестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбіт тұру беталысына қарай құлшынып, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын ашуымыз керек. Джунго мен ақш нақты сербестік барысында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуі, тиімді бәсеке барысында өзара табысқа жетуі, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі, өзара сенімділік барысында бейбітшілік орнатуы, Джунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының екі ел халқы мен дүние жүзіндегі әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақтың экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, жаңа бірлескен орналастыру жасады. Бұл екі елдің кәсіп саласы, бұқарасы тіпті дүниежүзі экономикасы жөнінен қуанышты хабар. Селбестік қос жол, Джунго мен Америка Құрама Штатының экономика

0: сауда қатынасының орнықтылығы селбестік тізімін ұзартуды да, мәселе тізімін қысқартуды да қажет етеді. Теңдік құрмет ету, өзара тиімділік жасау рухын ұстанғанда ғана мәселені шешудің шығар жолын табуға болады. Екі жақтың бір бағытта ілгерілеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу беталысына табанды болып, Шунгу мен ақштың экономика сауда қатынасының баянды, орнықты, жақсы дамуын ілгерілетуін үміт етемін. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен ақыш жасан зерде саласындағы ірі елдер, екі жақта бәсеке бар, селбесуіне тіпті де болады. Өзара қорғаныш жасамай, өз артықшылықтарын әйгілеу керек. Екі жақ жасан зерде сұхбатын үздіксіз өрістетіп, оның қауіп-қатері мен пайдасы жөнінде ауыс-күйіс жасап, жасан зерденің беталды бөгде ниетте пайдалануынан бірге сақтануына болады. Адамзаттың жасан зерде техникасын басқару меңгеруін сақтап, адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу ұстанымын ұстанып, жасан зерденің адамзаттың алға басуына қызмет етуіне мүмкіндік жасау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғоның мемлекеттің тұтастығы мен территория тұтастығын қорғау майданы өте айқын. Ақш жақтың Тайванды дербестендіруге қарсы тұрудың дұрыс майданында табанды болып, Тайванға қатысты мәселені байсалдықпен бір жақты етіп, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының стратегиялық селбестігі мен екі ел қатынасының дамуына берік негіз қалауын үміт етемін. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары ұлы сапар. Ақш пен Жұңғы ірі елдер. Мен төраға Си Цзиньпинмен жақсы доспын. Ішкерлей тығыз қарым-қатынасты сақтап келемін. Біздің басшылығымызда ақш жұңғы қатынасы сөз жоқ жақсы болады. Екі елдің экономика сауда үйірмелері жаңа кезекті кеңес өткізіп, тың табыстарға қол жеткізді. Екі жақ үздіксіз пікірлесіп, анағұрлым жақсы келісімге келу керек. Жасан зерде адамзаттың болашағына саяды. Ақш пен Жұңғы осы жөнде пікірлесуді сақтап, селбестікті күшейтуі керек. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаусен түбегі сияқты келелі қалқаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екі ел басшылары 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісі мен 20 ел тобының басшылар мәжілісін жақсы өткізуді өзара қолдайтындығын тұрақтандырды. Саяси, Ваң И, Хлифын қатарлар қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Дэйюэн Вашингтонда ақш сұңтыңы Трамптың ханымы Меланиямен бірге мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайын экскурсиялады. Екі ел басшыларының ханымдары Кунг Чжо залы сияқты көрме залдарын экскурсиялады. Пэн Дэйюэн ақштың таяу жылдардан бері Жұңғыға Жұңғының мәдени мұраларын талай рет қайтарып бергендігін алқады. Жұңғы мен ақштың мәдени тауыс күйісі мен мәдени мұраларды қорғау селбестігін үздіксіз күшейтіп, екі ел халқының достығын нығайтуын үміт етті. Экскурсиядан кейін Пэн Дэйюэн мен Мелания ақш жастары мен өрендерінің топтық орындаған Жұңғы әндерін бірге тамашалады, әрі олармен ықыласты әңгімелесті. Пэн Дэйюэн көпшілікті ханзу тілі және Жұңхуа мәдениетін үздіксіз құлшына үйреніп, Жұңғы ақш достығының елшісіне айналуға шабыттандырды. Мемлекеттік Азия көркемөнер мұражайы ақштың әйгілі Азия көркемөнер мұраларын сақтау, зерттеу, көрмеге қою құрылымы.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунгрия Лишан 9 айдың 24-ші күні Ханчжоуда 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесінің басталу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Лишан былай деді. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, цифрлы техника экономикалық қоғамдық дамудың әр саласымен, жалпы барысымен күн сайын тоғысып, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін және қоғамдық басқару тәсілін терең өзгертуде. Цифрландыру толқынындағы әлемдік сауда қайда барады? Халықаралық қоғам жағдайға қарай қалай істеу керек? Жұңғы мұнда қандай рол атқарады? Мен көпшілікпен кейбір ойларды ортақтаспақшымын. Бірінші, цифрлы сауда арқылы халықаралық экономика сауда дамуының жаңа өзгерісін, жаңа беталысын байқау. Цифрлы сауданың қарыштап дамуы жаңа қозғаушы күшпен орай ара келді. Дүние жүзі экономикасы кең орайларды қарсы алуда. Әрел базарының ұштасуы анағұрлым қолайлы болуда. Әлемдік сауда жаңалық аша дамуды жеделдетті. Сонымен бірге дамудың жаңа жүктелуі, жаңа экономика сауда қорғаны, жаңа ереженің кемшіл болуы сияқты кейбір мәселелер мен сын сайыстарда анағұрлым көрнектіленіп, анағұрлым күрделілесті. Екінші, ашық пейіл арқылы цифрлы дәуірдегі әлемдік сауданың анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету. Экономиканың жаһандану ағымы алдында халықаралық қоғам шынайы селбесіп, цифрлы байланысты күшейтіп, әрел базарының органикалы сәйкесуін жебеп, цифрлы сауда саласындағы оңтүстік пен солтүстіктің селбестігін күшейтіп, цифрлы басқаруды кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әділ үйлесімді экономика сауда тәртібін орнатып, анағұрлым еркін жалпыға тиімді тәртіпті сауданы ілгерілету керек. Үшінші, жүнгі ішжүзілік әрекет арқылы әлемдік цифрлы саудаға анағұрлым зор күш қосады. Біз цифрлы тұтыну қажетін үздіксіз кеңейтіп, әрел мен базар орайынан бірге игіліктенеміз. Цифрлы кәсіп саласының тірегін үздіксіз бекемдеп, дүниежүзінің цифрлану аяқалысына дем береміз. Цифрлы даму ортасын үздіксіз сапаландырып, халықаралық ережені кемелдендіруге жүнгі жобасын қосамыз. Малайзияның Зунглие Әнуар, Қырғызстанның Зунглие Қасмалияп, сондай-ақ 50-ге жуық мемлекет пен районнан және қатысты халықаралық ұйымдардан келген 1200-ден астам уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Лийчан мәжіліске қатынасқан шетел басшыларымен бірге көрме сарайын экскурсиялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунглие Лийчан 9-шы айдың 23-ші күні Ханчжоуда Қырғызстанның Зунглие Қасмалияппен кездесті. Лийчан былай деді: таяу жылдардан бері екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго-Қырғызстан қатынасы орнықты қадаммен алға басып, екі жақтың селбестігі жедел дамудың алтын мезгіліне қадам тастады. Джунго-Қырғызстанмен сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, мемлекет басшыларының сапар жетістіктерін тиянақтандыруды мықты игеріп, даму стратегиясын ішкерлей ұштастырып, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, экономика, сауда, өзара байланыс жасау, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Джунго-Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым көп өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты селбесті жиілетіп, Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды ілгерілетіп, Жунго Орта Азия механизмін онан ары сапаландырып, күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріптемені белсене әмілетті әйгілеу керек. Қасымалиев Жунго Коммунистік партиясының Жунго халқына басшылық етіп, орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін алқады. Қырғызстанның бір Жунго принципіне табанды болатындығын, Жунго мен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, әр саладағы ауыс-түйісті, селбесті ішкерлетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунглие Лийчан 9-шы айдың 24-ші күні Ханчжоуда Малайзияның Зунглие Әнуармен кездесті. Лийчан былай деді: былтыр 4-ші айда төраға Си Цзиньпин Малайзияда мемлекеттік сапарда болып, Джунго-Малайзия қатынасының жаңа алтын 50 жылын бастады. Джунго-Малайзиямен бірге дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды үздіксіз жоғары сапамен бірге құрып, екі ел саудасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, жасан зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, жоғары деңгейлі стратегиялық Джунго-Малайзия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ішкерлетуге, нақтыландыруға пейіл. Екі жақ келелі мәселелердегі майданын сәйкестіруді күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріптеме селбестігін ішкерлетіп, зорекерлік әрекеттерге бірге қарсы тұрып, көп жақты сауда түзілісін қорғап, өзінің орынды құқық мүддесін қорғауы керек. Әнуар былай деді: Малайзия мен Жунгоның саяси сенімділігі берік, селбестік табысы мол. Малайзия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына қол ұстаса анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Ужыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунглие Лийчан жуықта мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңхуа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеге өзгеріс енгізудің басты мазмұндары мынадай: бірінші, партияның басшылығын күшейту. Қазыналық бақылау қызметінде Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, партияның Лусен бағыт саясаттарымен партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандыру айқын белгіленді. Екінші, қазыналық бақылауды бақылау мазмұнын нақтылады.

0: және кемелдендіру. Үшінші, қазыналық бақылау қызметінің тәртібін ақаусыздандыру. Қазыналық бақылау істеріне килігу, сұрастыру әрекетіне тізімдеу, мәлімет беру тізімін атқарып, қазыналық бақылау қызметінің кедергіге ұшырамауына кепілдік ету. Төртінші, қазыналық бақылаудың реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландыру әрі реттеу түзету тиянақтанбаған заңдық жауапкершілікті айқындау.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 9 айдың 21 күнінен 9 айдың 24 күніне дейін Жилинда, Хилунцзяңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, тұтас барыстық халық демократиясын анағұрлым саналық пен нақты түрде әмәлиятта әйгілеп, халық құрылтайы тізіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай жүргізіп, жергілікті халық құрылтайы қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, 15-ші бесжылдық жобаны дәйектендіру, тиянақтандыру, жергілікті орындардың реформа, даму, орнықтылық істерін ілгерілету және қамтамасыздандыру үшін тиісті үлес қосу керек. Жаулази ілгерінді кейінді Сыпин, Чаңчун, Харбин, Цисихар қатарлы жерлерге барып, уәкілдер пункетіне негізгі саты заң шығару байланыс түйіндеріне әлеуметтік аумақтарға, ауылстақтарға.
0: Сомасы үздіксіз төмендеп, жеке-жеке 2025 жылы 5-ші ай және 2021 жылы 6-ші айдан кейінгі ең төменгі деңгейге түскен. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Халымқызы.
1: Үш күнге жалғасқан дүниежүзілік сауда ұйымының 2026-лі анағұрлым ашық, сыйысымды, анағұрлым икемді көпжақты сауда түзілісін орнатуды ілгерілетейік деген дүниежүзіндегі саяси сауда ғылым саласынан 4600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, қызмет мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Қазіргі жағдайда ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісін қорғау, дүниежүзілік сауда ережесіне үйлесетін тәсілмен кәсіп саясатын атқару төтенше маңызды. Көп жақты текшеден пайдаланып, кәсіп саясаты ережесіне реформа жасау және оны кемелдендіру жөнінде бірге ізденіс жасау керек. Жұңғы өткізген кәсіп саясаты және әлемдік экономика сауданы жөнге салуды сәйкестіру тақырыбындағы арнаулы талқы мәжілісінде ақш тәжірибесінің профессоры, дүниежүзілік сауда ұйымының бұрынғы бас экономисі, экономиканы зерттеу және санақ мекемесінің бастығы Купман былай деді. Кәсіп саясатының сыртқа ағылу әсері кезектегі халықаралық сауданы жөнге салудағы өзекті сайыстардың біріне, экономикалық қауіпсіздік маңызды ықпал факторына айналды. Кәсіп саясатының игілік өнімділігі көбінесе халықаралық сәйкестіру дәрежесіне байланысты болады. Терең селбестік орасан зор ортақ пайдаға қол жеткізеді. Бір жақты шара керісінше болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі халықаралық сауда және тауар меңгермесінің бастығы Деламора былай деп қарады. Кәсіп саясатының сәйкеспеуі даму қауіп-қатерін жоғарылатады. Әсіресе, даму үстіндегі көптеген мүшелердің кәсіп саясатын атқаруға қажетті байлық қайнары мен қабілеті кемшіл. Әлемдік сауданы жөнге салуда даму үстіндегі мүшелерге кәсіп саясатының үйлесімді саясаттық кеңістігін сақтап, олардың өндіріс қуатын кеңейтуіне және баянды дамуын жүзеге асыруына дем беру керек. Чинхуа тәжірибесі қоғамдық ғылымының беделді профессоры, экономика басқарушы ұйымының бастығы Бәлчүңін былай деді. Ұқсас кәсіп саясатының түрліше кезеңдегі ролы мен ықпалы ұқсамайды. Кәсіп саясатын ғылыми бағалау және өнімді жақсарту керек. Өндіріс қуаты, экспорт сомасы және бүкіл жер шары базарының үлесінен сырт, өндіріс өнімділігі, кәсіптену, тұтынушылардың игілігі, орта өнімділігі сияқты факторларды да ойластыру керек. Жұңғы өткізген қызмет өтеу саудасы арқылы тіпті де жақсы тұрмысты жебеуді бақылау басқару әмәлияты арнаулы тақырыптық зерттеу талқы мәжілісінде мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар әлемдік қызмет өтеу саудасын бақылау басқару реформасының тәжірибелері мен жұңғының даму әмәлиятын талқылап, жұңғының реформа даму әмәлияты бақылау басқарудың осы замандануы мен базарды ашық ұстауды белсене ілгерілету қызмет өтеу саудасының баянды артуын ілгерілетуге пайдалы деп қарады. Шанхай сыртқы экономика сауда дәшесі халықаралық ұйым шөянның бастығы Ең Пингуан былай деп қарады. есік ашу қызмет өтеу саудасын бақылау басқарудың осы замандануын ілгерілетудің катализаторы.

қамтымды және баянды қызмет өту кәсібінің артуын жүзеге асыруға тиімді. Таяу жылдардан бері жұңғо бірғыдыру реформа шараларын қолданып, тексеру бекіту тәртібін қарапайымдастыруды, ереже белгілеуді жария ету және цифрлы сауданы қолайландыруды жебеп, басқа мүшелерге қымбатты үлгі әзірледі. Әлеуметтік талқы кезінде жұңғо мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, жұңғоның дүниежүзілік сауда ұйымында тұрақты тұратын уәкілдер үйірмесі ұйымдастырған «Болашақты бірлікте жаратайық» атты жұңғо мәдениетін таныстыру желілес қимылдары мәжіліске қатынасқан селі қонақтарды жаппай атсалысуға баурады. Жарасымдылық үні, мәдениет концерті, Бейжің театры, ұлттық аспаптық музыка, жергілікті театр, ұлттық әмби сияқты көркемөнер формалары тоғыстырылып, жұңғо мәдениетінің алуан түрлі тартымдылығын әйгілеп, өркениетте өзара

0: станциясынан Камбоджаның Дадай өзені су электр станциясынан Сингапурдың Тыңғы су қоймасының қалқыма фотоволт нысанына, Вьетнамның Тиале жел электр нысанына дейін Чунгу энергия құрылысы және оған қарасты кәсіпорындар құрылысқа қатынасқан бір топ энергия нысандары жергілікті орынның таза электрмен қамдауын арттырып, екі жақтың жасыл кәсіп саласы селбестік кеңістігін кеңейтуде. Электр торабын өзара байланыстыру жағында биыл 4-ші айда іске қосылған Жунго Лаос 500 киловаттық торап инженериясы, Жунгоның тұңғыш 500 киловаттық шегара аттаған торап инженериясы, екі елдің электр қуатының өзара көмектесу қуаты 50 мың киловаттан 1 миллион 500 мың киловатқа жоғарылады. Іске қосылған күні Лаостың солтүстігіндегі фотоволттық электр қуаты Юннанға кіріп, Чунгоның электр базары саудасына қатынасып, шегара сыртындағы жаңа энергия нысандарының Чунгоның электр базарына қатынасуының жолын ашты. 8-ші айдың 31-ші күніне дейін оңтүстік электр торабы Вьетнаммен, Лаоспен, Бирмамен көптеген электр арнасын құрып, жиыны 84 миллиард киловатт сағаттан астам электр мөлшерін ел аттап өзара көмектесуді жүзеге асырып, таза энергияның салыстырмасы 90%-тен асты. Чунгу мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы жасыл энергия селбестігінің жедел кеңеюі екі жақтың экономика сауда селбестігінің үздіксіз жоғарылауына тамыр тартты. 2025 жылы 10-ші айда Чунгу Шығыс Оңтүстік Азия одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісіміне қол қойылып, цифрлы экономика, жасыл экономика, өндіру, қамдау тізбегін ұластыру, тұтастыру сияқты салалар тыңнан қосылды. 2025 жылы екі жақтың сауда сомасы тұңғыш рет 1 триллион Америка долларынан асып, 1 триллион
1: сіңіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, нақты істеу стилін шыңдап, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құруға бастады. Енді осыға бар, тыңдаңыздар. Тағы бір ретке Чунчу мерекесі келді. Тяньшань алабы шат жадыма мерекелік райға шомды. Жер жердегі негізгі саты партия ұйымдары алуан формада Чунчу тақырыптық қимылдарын өрістетіп, партия мүшесі, кадрлар және әр ұлт бұқарасы бір арада бас қосып, мерекені бірге құттықтады. Тоқсын ауданы Голбойы ауылы Сор қыстағының тұрғыны Уэншан былай деді. Балаларым сырт жерде қызмет істейді. Бұл жолы қыстақ тұрғындар комитетінің ықыласты қамқорлығының арқасында басымыз қосылып, мерекені бірге өткіздік. Қыстақтың көңіл бөлуінде Чунчу мерекеміз ерекше мейірлі өтуде. Еркен ауданы Оданлық қалашығы Бойлақ қыстағының тұрғыны Бұзорхан Қақырман көпшілікпен бірге Чунчу мерекесін өте көңілді өткіздім. Бас қосудағы бақытты сәттерді сезіндім деді. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, негізгі саты партия ұйымдарының саяси қуаты мен ұйымдық қуатын күшейту керек. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком тапсырманы есте берік сақтап, негізгі саты ұйымдық жүйесін үздіксіз тығыз бекемдеп, партияның Шинжаңдағы билік жүргізу негізін анағұрлым бекемдеді. Ауыл қыстақтың Ұлан Байтақ даласында қыстақ партия ұйымы коллектив шаруашылықты зорайтуға жетекші болып, қоныстануға кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрды. Жың ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағында биыл жаңадан қаржы қосып жаңаланған үш қабатты халықты қоналқының жабдықты реттеп, сынау, тазалық істеу сияқты қызметтері істелді. 1-ші қазан демалысында сыртқа қарата сауда жүргізеді. Жың ауданы Теманшин Чунгоша эстетика халықты қоналқысының шаруашылық жүргізу меңгерушісі Вейдон тілшіге, халықты қоналқымыз бұрындары 200 неше саяхатшы қабылдай алатын. Осы 2 жылда өнімі жақсы болды. Әр жылы қыстақ коллективіне 600 мың юанға жоқ пайда бөлісін береміз, сондықтан біз көлемін лайықты кеңейттік деді. Аудан қалашығынан 10 километрге жетпейтін жерге орналасқан Бестерек қыстағында 1300 мың жерге алақат егілді. Қыстақ партия ячейкасы ауыл қыстақ саяхатына сүйеніп, кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруды жебеуді ұйғарды. Бестерек қыстағында әр қандай келелі істер жөнінде шешім жасауда, сөз жоқ, 4 кеңесу, 2 ашық болу тәртіп атқарылады. Бұл қызмет әдісі мынадай: қыстақ партия ячейка комитеті ортаға қояды, қыстақ екі комитеті ақылдасады.

0: Партия мүшелері мәжілісі қарайды. Қыстақ тұрғындар уәкілдер мәжілісі қарар шығарады. Сондай-ақ қарар ашық болады. Атқару нәтижесі ашық болады. Көп жақты тексеру зерттеу, демократиялық зерттеу талқы және коллектив дәлелдеуден кейін қыстақ, бос тұрған жер, ауыл қыстақтағы көне тұрғын үй сияқты байлықтарды айналымға салып, біртұтас жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылған ауыл қыстақ тұрғын үйлерін халықты қоналқы етіп құрды. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағы партия ячейкасының шу жиі Жан Шенлай партия мүшелері атсалысты. Бұқарада атсалысты, осылай болғанда жариялығы анағұрлым жақсы болады. Біздің кәсіптен тапқан табыс бөлісіміз де бұқараның бақылауында болады. Бұқара партия ячейкамызға тіпті сенетті еді. Көп болып ақыл қосты. Алақат атсызының жанында көрініс тамашалау текшесі, дәліз салынып, ас су, ауыл шаруашылық өнімдерін сатуда жаңа арна ашылып, 50 адам жақын маңда кәсіптенді. Биыл жыл басынан бері 20,000 адам ретке жуық саяхатшы қабылдады. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағының тұрғыны Джоудинге қазір халықты қоналқыда жұмыс істеймін. Айына 4,000 юаннан астам еңбегі қаламын. Отбасымыздың бірнеше мұ алақат атызында тамашалау теру түйін етті деді.
1: Бір жылдан бері Шинжаң негіз саты партия ұйымы құрылысын үздік сөз күшейтіп, ауыл қыстақты басқаруды күш сала ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырып, қоныс ортасын сапалландырып, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығында қалашық парткомы бастамашы болып, 2000-нан астам жылыжай қалдықсын салып, партия ячейкасы, кооператив, шаруа отбасы бірлескен, кәсіп бірлескен үлгісіне сүйеніп, қоныс жаңалаған бұқараның кірісін арттыру жолын көбейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығындағы егінші Мамет Қожы Шырали, қазір қалай егуді, қалай басқаруды білеміз. Кірісіміз барған сайын жоғарылады, мен де техник болдым деді. Қазір 200 неше бұқара осырада орнықты жұмыстанды. Шарлон қалашығы тағы Күнлін Қошу маркасын бір тұтас сомдап, жерін жарнаға қосу, ең төмен шекке кепілдік ету пайда бөлісі және өнімділік пайда бөлісі үлгісін жолға қойып, бұқара бір уақытта жалға беру ақысы, жарна табысы, еңбегі сынды үш түрлі кіріске ие болды. Ақтау ауданы Шарлон қалашық парткомының шужиі Ли Хунджин былай деді. Қазір жамбасындық кірісіміз артып, 20,000 юанға таяды. 6 қыстақтың коллектив кірісі түгелдей 1 миллион юаннан асты. Партия құрылысы жетекшілік ету ол бос сөз емес. Қайта бұқараны бастап жұмыс істеу, бұқараны бастап кіріс кіргізу болмақ. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Назариямен қаруланыуды үздік сөз күшейтіп, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдау керек. Бір жылдан бері Шинжаң қоғам орнықтылығымен, баяндық тыныштық басын санасымен өзекті қызметті тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң кадрлары үлкен сабақ қанасын ұдайландырып өрістетіп, маманданған, жүйеленген, ұдайланған арнаулы тақырыпта жетекшілік ету арқылы назария үйренумен қызмет әмілетінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Автономиялы райондық партком ұйымдастыр бөлімінің бөлімістер мүшесі Осман Тәліп былай деді. Бел жыл басынан бері мемлекет қауіпсіздігін қорғау, жұң қауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, ерекше абзалыққа ие кәсіптерді дамыту, жасанды зерде сияқты 11 арналы тақырып орналастырып, 8 кезек үлкен сабаққана ашылып, 93,000 адам рет баулады. Партия мүшесі мен кадрлардың партияның жасампаз назариясын шын мәнде ішкерлей үйренуін, жете түсінуін, социалистік осы заманданған Шинжаң құру әмілеті барысында анағұрлым ойдағыдай жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуін ілгерілетті. Бір жылдан бері Шинжаң орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі жетістіктерін үздік сөз бекемдеп кеңейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, қалың партия мүшелері мен кадрларды халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға бастап, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік етті. Партия туып беталысқа жетекші болды. нақты істеу арқылы жауапнама жазды. Синьцзяндағы әр дәрежелі партия ұйымдарымен қалың партия

0: Сөзсі кадрлар ішізіндік әрекеттер арқылы бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөздің рухын нақты тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, социалистік осы заманданған Синьцзян құру сапарында аршынды қадаммен алға басуда.
1: Енді станциямыздың партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ту бағдарға жетекшілік етеді, ту күш қуат үйістірады. Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің тетігі партияның жаппай басшылығына табанды болып, партия құрылысын күшейтуде. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын әр ұлт кадрлар қосынын сомдап, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды қажымай талмай ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлар қосынын анағұрлым қайсар, пәрменді етіп шыңдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға түбірлі кепілдік әзірлейік.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күннен 24-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Сяо Джи үйірме бастап, Синьцзянда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді. Осы аралықта заңның атқарылуын тексеру группасы ішінара аймақ облыс қалаларда нақты орында тексеру жүргізіп, Синьцзянның саяхат заңының атқарылу жағдай жөніндегі мәліметін және қатысты ұсыныс пікірлерін тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Заңның атқарылуын тексеру группасы Синьцзянның саяхат заңын атқаруда қол жеткізген белсенді нәтижелерін толық тұрақтандырды. Сяо Джи былай деп атап көрсетті. Синьцзянда мол жаратылыстық байлық және мол гуманитарлық байлық бар. Саяхат кәсібінің даму көмескі күші зор. Бас жүзі Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерле үйреніп, дәйектендіріп, саяхат заңының түрлі талаптарын жаппай тиянақтандырып, әр жақтың заңдық жауапкершілігін бекемдеп. Саяхат кәсібін жоғары өнімді басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саяхат кәсібінің дамуына тұсау болған қиын мәселелерді өнімді шешіп, заңмен басқару арнасында саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының орнықты, баянды дамуын жебеу керек. Саяхатта қуатты ел құрудың қажетіне сәйкесіп, саяхат заңына мұқият өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, әр жақтың ұсыныс пікірлерін толық тыңдап, заң шығару ортақ танымын кеңінен ұйыстырып, заң шығарудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату қажет. Зүмірә Тобыл заңның атқарылуын тексеру группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Автономиялы райондық халық құрылтайы және оның тұрақты комитеті осы ретке заңның атқарылуын тексеруді орай етіп, бас жүзі Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үздіксіз ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмәдәл жаппай дәйектендіріп, халық құрылтайының функциясын тиянақ етіп, тұтас өңірлік саяхатқа қызмет ету жүйесін кемелдендіруді анағұрлым ілгерілетіп, саяхат базарының тәртібін арнаға түсіріп, саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын заң бойынша қамтамасыздандырады. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшелері Чжоң Шан, Ши Яобин, Чжу Мингчун, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі Лю Суши, автономиялы район және Бинтуаның басшыларынан Мәмтімін Қадыр, Қайсар Хыым, Вән Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 24-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас жүзі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайталай үйреніп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша нөлдік негіздік меже есеп реформасын тереңдету қызметін ақылдасып, негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі бір

0: тұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісін, жобасын қарап мақұлдап, мереке кезіндегі қызметтерді орналастырды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, ұғынып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің іс жүзіндегі өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын оны нар бекем деп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Шинжан қызметін күш сала жақсы деп, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала жақсы істеу керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын шын мәнінде күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нөлдік негіздік межесеп реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін жоғарылатып, келелі стратегиялық міндеттермен негізгі халық тұрмысы қазыналық қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, межесеп басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілету тиіс. Үнемшілдікпен тұрмыс кешіруге әдеттену идеясын беріп орнатып, межесеп жөніндегі қатаң тежемді күшейтіп, қазыналық қаржының пайдаланылу өнімділігін мүмкіндіктің барынша жоғарылату керек.
1: Мәжілісте негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірі қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Халықтың саламаттылығын өзі кетуге табанды болып, саясат бойынша арналандырып, бірлікке келтіру, қорды реттеу, теңгеру, дәрежеге бөліп басқаруды кемелдендіру, межесепті бағалауды күшейту, басқару, қызмет өтеуді жоғарылату беталысы бойынша, негізді емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды қадамға бөліп ілгерілетіп, оңтүстік-солтүстік Шинжанның қала мен ауылдың емделуді қамтамасыздандыру саласының біркелкі дамуын жебеу керек. Мәжілісте Шинжан Ұйғыр автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісі жобасы қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Жер-жердің қатысты тараулардың бар күшін салу шамаға қарай істеу принципі бойынша түзім межесін орнықтырып, қамтамасыздандыру функциясын күшейтіп, туытты қамсыздандырудың түзімнің жаппай қамтуынан адамдар шоғырын жаппай қамтуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындырумен ұштастырып, қосымша қаражат тарату уақытын анағұрлым қысқартып, жақсы істерді ойдағыдай тиянақтандырып, нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Чунчу мемлекет мерекесі демалыс кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу. Заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзету, арнаулы әрекетін тереңдетіп, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан қатаң сақтану керек. Екіні жаңалау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, мерекелік тұтынуды терең ашып, саяхат сауда тәртібін арнаға түсіріп, азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, саяхат базарының орнықты тәртіпті айналымына шынайы кепілдік ету қажет. Түйінді қадағалап, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, мерекені пәк, өркениетті өткізу ұрайын қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-кезегін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі

0: былай деп таныстырды. Синьцзян сүйемелдеу саясатын үздіксіз кемелдендіріп, кәсіптенуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, әр ұлт әйелдерінің кәсіптену шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың желектілер күшін жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком мен үкімет әйелдердің кәсіптену шаруашылық құру қызметіне өз көлең мән берді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, технологиялық шеберлікке баулу, шаруашылық құруды сүйемелдеу, еңбек күш селбестігі, оқық мүдесін қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, әр ұлт әйелдерінің көп арнамен кәсіптенуін, шаруашылық құруын ілгерілетті. Қашқар қаласы Назарбаев қалашығы алға қыстағы партия ячейкасының шу жиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Арзугүл Ожы былай деді. Қыстағымыздағы Буайшам Әбдірейім бұрын отбасы ошақ қасынан шыға алмайтын. Шаш әсемде үйі нысанына қатынасқаннан кейін ол өнер үйреніп дүкен ашты. Қазір айлық кірісі 10,000 юаннан асып, шәкірт тәрбиеледі. Көптеген әпеке сіңілдер маған партияның саясаты жақсы, әйелдер ақша тауып, мәртебеге ие болды. Отбасы тату тәтті, баланы оқытып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды десті. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыз шаруашылық құру кепілдік қарыз ақшасынан 165 миллион юан таратып, 83 мың адам тыңнан шаруашылық құрды. Әр ұлт әйелдері әр сала әр кәсіпке атсалысып, экономикалық қоғамдық дамуда кем болса болмайтын жарты әлемге айналды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Айнур Мақсат былай деді. Біз Анаргүлі деректілер қарызы әйелдердің арнаулы финанс өнімдерін шығарып, әйелдер кәсіпорны мен базаның кәсіп саласы тізбегіне, қамдау тізбегіне тоғысуын қолдап, анағұрлым көп әйелдердің әр сала әр кәсіпте ағалап алға шығуына көмектестік. Шаш әсемде үйі әйелдер шағын үйі бірлескен желектілер шеберханасын үздіксіз құрып, аналардың шаруашылық құру айналмалы қаржысын нысанын атқарып, аналардың жұмыс орны үйде уақыттық жұмыс істеудің икемді кәсіптену үлгісін жалпыластырып, әйелдердің кәсіптенуіне шаруашылық құруына көмектестік.
1: 15-ші 5 жылдық жобаның басталу түйінін тиянақ етіп, автономиялы район Синьцзян Уйғур автономиялы районының әйелдер мен балаларды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасап, саламаттық, оқу-ағарту, экономика, шешім жасауға және басқаруға қатынасу сияқты 8 жақтан әйелдердің жан-жақты дамуын жебеудің тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін айқындап, саламаттық, оқу-ағарту, заңдық қорғау сияқты 7 жақтан балаларды алдымен дамытудың тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі. Автономиялы
0: 2026 жылғы жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгі істерін жариялау салты Үрімжіде өткізілді. Мен үшін үздіксіз құлшынбақ. Ол мен ұшақ үлгісін үздіксіз терең зерттеп, ынтамды сақтап, өзіме үздіксіз сайыс жариялаймын. Кейін авиация инженері болып, мемлекетке тіпті биік, тіпті тез ұшатын, иқбаты тіпті керемет соғыс ұшағын жобалауды армандаймын деді. Қимыл алаңында мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, Ғынижан Жұма, мемлекеттік еңбек озаты Әкбар Емін қатарлы сыйлы қонақтар жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендерге сыйлық таратты. Мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, 10 баланың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Жарқын тұстары да ұқсамайды, бірақ олардың бойындағы бір ортақ ерекшелік отан сүйіспеншілігін нығайтып, мораль, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілу беталысына қарай құлшынған. Бүкіл Синьцзяндағы барша өрен мен балалардың осы таңдаулы өрендерді үлгі етіп, өздерін үздіксіз шыңдап, қоғамға жарамды адам болуын үміт етемін деді.
1: Біздің мерекеміз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұндық қимылдар өткізіп, Чуңчу мерекесін құттықтады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 23-ші күні кеште Бингтуан парткомның үгіт бөлімі бас болып ұйымдастырған, Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның үгіт бөлімі үстін алып өткізген 2026 жылғы біздің мерекеміз Чуңчу мерекесі атты Бингтуан негізгі алаңда үлгі көрсету қимылы және Шығызы Чүнчу өлең мүшәрәсі Шығызы қаласында

0: өткізілді.
1: Мәнерлеп оқыған өлең арқылы отанды сүйіспеншілікпен жырлау, ай сәулесі астындағы джунгл атты өлеңдер. Көріністік ән «Аман есен болайық» сияқты 10 номер ретімен қойылды. Тұтас өлең мүшәрасы асқақ рухқа толы болып, онда
2: осы кезекті сауда жәрмеңкесі тағы 14 түрлі түйінді қимылды жоспарлап алға қойып, бұрынғы кезекті негізде Жібек жолындағы байырғы әуен, бейзаттық мәдени мұралар мемлекет стиліндегі көрме, диқандар алаң би жарысы, жер белгісіне ілесіп ақсуда саяхаттау сияқты ерекше мазмұндарды тыңнан қосып, жастарға бейімдеу, тіке сезінетін көрініс жобасы арқылы анағұрлым көп жас қауымды қатынасуға баурады деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты болады, температура 9-22 Цельсий градус.
2: Шәушекте күн бұлтты апар башылады, температура 8-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты болады, температура 10-26 Цельсий градус.
2: Бораталада күн бұлтты, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты.

0: Ат үстіндегі Сақара шипагері Оқас Сүлейменұлы.
1: Зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Жаңшау жүн мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуді ғылыми зерттеуде жаңалық ашуда. Халықаралық сервистік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр ретке сабақты жақсы өтемін деді.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынқұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Лиян қары таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынқұлын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Байынқұлын облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай, Мағашы, Қызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері,

Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымовтың денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымовтың денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыру, емдеу қызмет ету түрі тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұнда хабарды. Онан соң айгүл шөні қалай жегенде қоректігі мол әрі ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін жасады. Бұл тұңғыш топтағы 13 түрді қамтиды деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттің негізгі емдеу, қамсыздандыру, емдеу қызметі өтіру тізімдігін 1-ші топтағы жасау қызмет жобасын ресми басып таратты. Еліміз тұңғыш рет мемлекет бойынша бірлікке келген емдеу қамсыздандыруы, емдеу қызмет өтеу түрлері тізімдігін жасап, емдеу қамсыздандыруының төлеу көлемін анағұрлым арнаға түсіріп, қамтамасыздандырудың әділдігі мен қордың пайдалану өнімділігін жоғарылатады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Негізді қамтамасыздандыру орнына табанды болып, жер-жердің қордың көтерімділік қуатын, клиникалық ішсіздік қажетін жан-жақты ескеріп, түрге бөліп белгілеу, икемді кемелдендіру бойынша ілгерілету керек. Алғашқы топта жүрек қан тамыры, тыныс жолы, көз аурулары бөлімі, әйелдер аурулары бөлімі, сәулемен емдеу, наркоздеу, күтімдеу, саламаттығын қалпына келтіру, ауыз қуысы, тіс егу, балалы болуға көмектесу сияқты 13 түрді қамтиды. Тізімдік тиянақтанғаннан кейін алдымен өлке аралық басқа жерде емделу қаражатын жабуда қолданылады. Онан соң өлкелердің төлеу көлемімен біртіндеп ұштастырылады. Жобада рұқсат ету өлшемі белгіленді. Оған клиникада қажетті, қауіпсіз, өнімді, бағасы үйлесімді, қордың қауіп-қатерін меңгеруге болатын түрлерді енгізсе болады. Ажарландыру, денсаулық сақтау функциялық сипатқа жатпайтын ажарландыру, денсаулық тексерту сияқты ауруды емдеуге жатпайтын түрлер. Сондай-ақ өнімі тұрақсыз, қауіп-қатері біршама жоғары түрлер енгізілмейді. Бұл әрекет емдеу қамсыздандыру мен төлеудің анағұрлым жүйелі, жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, бұқараның ауру көрсету емделу барысындағы ұқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғайды.

Аталған айдарда жоңчуу мерекесінде айгөлчөнү қалай жегенде коректиги мол әрі акаусуз болады деген мазмундагы турмуштук сабатты тыңдаңыздар. Эгинчилик күнтүзбөсү боюнча 8 айдын 15 күнү ай толуп, төп дөңгөлөк жоңчуу айгөлчөсүнүн кош ийси аңкыйда. Алдымен көпчүлүктүн мерекесинин куттуу болуун тилейбиз. Жоңчуу мерекесинде айгөлчө осу мерекенин жаны саналады. Айгөлчө дәмдүү болганы менен тутунуу барысында эрекше көңүл бөлүү тийиз. Карттардын аскорту функциясы начарлоо болатындыктан әсіресе қанттын есеп ауруы, семіздік, қандағы май құрамының жоғарылауы, артерияның қатаюы, қан қысымының жоғарылауы және тәжірибе артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруына шалдыққан қарттар айгүлчені мүмкіндіктің барынша аз жеу немесе лайықты мөлшерде жеу керек. Қарттар айгүлчө жегенде мынадай мәселелерге көңіл бөлу керек. Азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Айгүлчені жеуден бұрын қорабындағы өндірілген уақытын сақталу мерзімін анықтап оқып көру керек. Сонымен бірге марка белгісіндегі сақталу шартына, әсіресе кейбір ерекше айгүлчелердің, мысалы гүл, жеміс-жидек, көкөніс, мороженое айгүлчө сияқтыларға сақталу шартына ерекше көңіл бөлу керек. Бұдан сырт жаңадан жасалған айгүлченің сыртқы пішіні толық бедері анық рең ашық, сырты майлы жылтыраған болып, жегенде жұмсақ сезіледі. Ал көп тұрып қалған сапасыз айгүлчелердің реңі дұрыс болмайды. Реңі солғын тартып, сырты бұлғанып, кеуіп құрғаған болады. Ескегенде бөгде иіс немесе бұзылған иіс білінеді. Мұндай айгүлчелерді жеуге болмайды. Қортып айтқанда айгүлченің қоректік ерекшелігі энергия, май, қант құрамы жоғары болуында. Отбасыңыздағылармен бас қосқан кезде қарттар айгүлчені көріністік азықтық етіп, аз жеп, әр түрінен татып көруі. Басқалармен бөлісіп жеу керек. Отбасындағылар әрбір айгүлчені бөлісіп жеу қажет. Осылай болғанда мейлі шуанхуаң, лянжуң, ужин, дунжуң сияқты дәстүрлі дәмдер болсын. Әлде отанымыздың оңтүстігі мен солтүстігінде кең жапласқан алуан түрлі дәмдер болсын. Барлығының да дәмін аздан татып көруге болады. Әрі энергияның сімірлігін тежеп, отбасы шаттығынан мейлінше ләззат алуға болады.

Есіңізде болсын, Айгүл шөні таңертеңгі ас немесе негізгі тамақ ретінде жесеңіз болмайды. Мұнда қоректік белгісі сізге шын сырды айтады. Айгүлше дегеніміз энергиясы, май құрамы, қант құрамы жоғартаған. Мейлі қандай түрдегі айгүлше болсын, әдетте айгүлшенің құрамының барлығында қоректік құрамы кестесі болады. Оның мазмұны мынадай бірнеше түрді қамтиды. Егер бір айгүлшенің өлшемі 100 грамм болса, бір күнде 4 айгүлше жегенде бір күндік қажетті энергиядан асып кетеді. Оның үстіне мереке мейрамдарда қуырмаш түрлерінде төтенше мол болып, энергияның артып кетуін оңай тудырады. Жоғарыдағы 100 грамм айгүлшенің энергиясы 2342 кило жол десек, 100 грамм күріш тамағының құрамындағы энергия 485 кило жол болады. 100 граммдық бір тал айгүлше жеу бір жың айналасындағы, яғни 494 грамм күріш тамағын жегенмен барабар болады. Мұндай 100 граммдық бір тал айгүлшенің қабылданған энергиясын 10 сағат орташа қарқынмен жүру, 5 сағат баяу жүгіру, 3.5 сағат тез жүгіру немесе малтау арқылығына сарп етуге болады.

шынын айтқанда қантсыз айгүлше болмайды. Ол негізінен ұннан немесе күріш ұнынан жасалады. Ішіне сахароза қоспаса да, оның басты құрамы крахмал сияқты көмірсу қосылыстар болады. Сондықтан қатаң мағынада қантсыз айгүлше болмайды. Базарда сатылатын кейбір қантсыз айгүлше дегеніміз әдеттегі қант құрамы бар айгүлшелерге салыстырмалы айтылған. Оған мәнерленген қант қосылмайды. Оның орнын басқа тәтті дәмдендіргіштер, мысалы, ксилилоза спирті, малтол, сорбитол сияқтылар орнын басады. Сондықтан бұл қантсыз айгүлшелерде қант түрлері жоқ, яғни көмірсу қосылыстары жоқ деуге болмайды. Қантты несеп ауырына шалдыққандар лайықты мөлшерде тұтынуы керек. Төмен натрийлі айгүлшені ең алдымен таңдау керек. Натрийді көп мөлшерде қабылдау қарттардың қан қысымын тежеуіне тиімсіз болып, бұл денсаулыққа зиян жеткізеді. Айгүлшелер арасындағы парық өте зор, ересектердің әр күнгі ас тұзын қабылдау мөлшері 5 граммнан аспауы керек. Сондықтан көпшілікке айгүлше сатып алудан бұрын қоректік белгісіне зер сала қарап, төмен натрийлі айгүлшені таңдап сатып алуды ұсыныс етеміз. Чоңчуң мерекесі кезінде тамақ пен қурмаш, балық, құс еті, жұмыртқа, ет сияқтылар төтенше мол болады. Сонымен бірге энергиясы, май құрамы, қант құрамы жоғары айгүлше жейсіз. Сондықтан әр күнгі шуақ тамақтың сәйкесімділігіне көңіл бөліп, азықтықтың алуан түрлігіне кепілдік етіп, негізгі тағамның мөлшерін лайықты азайтып, жаңа көкөніс, жеміс-жидектерді көбірек жеу, майлы, тұзды тағамдарды аз жеу, қантты тізгінде барақты тежеу керек. Мереке демалысында қарттарға серік болып солғын шай, гүл шайын ішіп, әңгімелесіп, бақшада сейілдеуге де болады. Қарттарға көбірек серік болу ғана ең баға жетпес сүйіспеншілік саналады.

Чунхва Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттарын тымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Екі бомба бір серіктің ардагері Тың Жасен. 1924 жылы Тың Жасен Әңқұйдың Хуайнинг деген жеріндегі оқымысты шаңырағында дүниеге келген. 1948 жылы Америкаға барып оқып, Пердида шөсінде небары 23 ай ішінде докторлық атақ алады. 26 жасында адамдар оны бала доктор деп атайды. Ғылыми атақ алғанына 9 күн ғана болған ол, елімізге қайтатын кемеге батылдықпен шығады. Аттанар алдында ол, алдағы жерде отан құрылысы дарындыларға мұқтаж. Мен оқуымды тәмамдадым, қалайда қайтуым керек дейді. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жасенға жолығып, мемлекет зеңбірек соғысын ашпақшы деп, одан құпиялығы қатаң сақталатын осы қызметке қатынасуды қалайтын қаламайтын сұрайды. 34 жастағы ол ойланбастан мақұл болып, үйіне қайтып келіп әйелі Шилушиға осы істі жақсы десем, өмірім өте мағыналы өткен болады. Ол үшін өлсем де татиды дейді. Содан бастап оның есімі журналдармен сыртпен байланыс жасау саласында ғайып болып, оның бейнесі қатаң қорғалатын құпия аула мен шөл далада ғана көрінеді. Тың Жасен орташа жас шамасы небары 23 жастағы жас ұжымды бастап, құр қолдарына сүйеніп жұмыс бастайды. Есептеуге кеткен алғашқы жоба қағазы тұтас бір бөлмеге сыймай қалады. 1964 жылы 10 айдың 16 күні Джунгоның тұңғыш атом бомбасы сәтті жарылды. Оның жоспары жобасын ол ең соңында қол қойып тұрақтандырды. Осыдан кейін ол үймендармен бірге сутегі бомбасын зерттеуге кірісіп, 2 жыл 8 ай ішінде сәтті сынақ жасап, дүниежүзіндегі ядролық қарудың даму тарихындағы ең тез қарқынды жаратты. 1979 жылы бір реткі сутегі бомбасын әуеден тастау сынағында тосын жағдай туылды. Тың Жасен қорғану киімінде киюге үлгірмей нақты орынға барып, екі қолымен ұсатылған оқты көтеріп, ештеңе болмапты деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Осыдан кейін оның қартаюы өте тез болды. 1985 жылы тікше жүрегіне шалдыққан деген диагноз қойылғаннан кейін ол ауру төсегінде үйменмен бірге Джунгоның ядролық қаруларын дамыту жөніндегі ұсыныс хатын жазды. 1986 жылы 7 айдың 29 күні Тың Жасен 62 жасында дүниеден өтті. Көз жұмар алдында ол басқалардың бізді тым артта қалдыруына жол бермеу керек
2: деген өсиетін қалдырды.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Батпақты жолда жүрелеп жүріп әр ұлт ауылдастарының саламаттығын қорғаған Ли Чуаңе. Шинжаның Яркен ауданы Башкент қалашығында тораптастар жүрелеп жүретін шипагер деп атайтын Ли Чуаңе деген жас бар. Ол туылып 7 ай болған кезінде қаты диагноз қойылып, балаларда болатын салдану ауруына шалдығып, екі аяғымен тік тұра алмайтын болып, амалсыздан тек екі қолымен қызыл асығын таянып жүрелеп жүретін болады. 38 жастағы оның дене салмағы 38

килограммға да жетпейді. 9 жасқа шыққан жылы Ли Чон Ені басқалар алдап әкетіп, 7 жылдық сергелден күн кешіп, қайыр тілеген тұрмысын бастайды. Таяқ жеп, тоңып, әр күні қос қолына сүйеніп еңбектеп жүреді. 16 жасында әрең ауылына қайтып келеді, бірақ ол тағдырына бас имей үйіне қайтып келгеннен кейін жылдық аттап оқып, 2013 жылы медицина мектебіне қабылданады. 2016 жылы арнаулы күрістен толық күріске жоғарылап оқу емтихан арқылы Қынан дашөсі халық тұрмысы шөенінің клиникалық медицина кәсібіне қабылданады. 2018 жылы Таңпен Чунго Коммунистік партиясына мүше болады. 2025 жылы Ли Чуан Е 61 сағат пойызға отырып, Қынаннан 4000 км шалғайдағы Синьяңның Яркен ауданына келіп, Башкент қалашығынан 300 шаршы метрлік емхана ашып, есік алдына тәулік бойы науқас көріп, қызмет өтейміз деген маңдай шалға асады. Ол өзінде мынадай ереже белгілейді. Мүгедектер науқасын тегін көрсетеді. Кедей науқастардың емделу дәрі-дәрмек қаражатының тең жарымы азайтылады. Түн ортасында біреу есік қақса болғаны, ол дереу сырт киімін кие салып науқас көреді. Жүріс-тұрысы қолайсыз қыстақ тұрғындары келе алмаса, сестра Патыгүл Зәкір мен Нұрамина Тұрсын Ли Чуан Ені дөңгелекті орындыққа отырғызып алып, итеріп үйлеріне барып дәрі жеткізіп береді. Қыстаққа барғанда қыстақ тұрғындары енді ғана тілген қауынын көтеріп, күлімсірей оның қолына ұстатады. Бір торапта соған неше 100 000 юань жылу атамақшы болғанда, ол сыпайылықпен тойтарып, қазір өз қабілетім арқылы осы істерді ойдағыдай істей аламын дейді. Ли Чуан Е, адам сөзсіз орнынан тұрғанда ғана құнжыр аталуы екі талай дейді. Ол оңтүстік Шинжаның ауыл қыстақтарындағы баттақ жолда жүрелеп жүріп, қиралаңдап басқан әр қадаммен әр ұлт қыстақ тұрғындарының саламаттығын қорғады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасыңызды

0: түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп, сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шатин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны арқа толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттан одың шебелер айдарында көпшілікке Чаршен аудандық санақ мекемесінің кәдірі Сүйхүй Жүннің сүйіспеншілік жеткізу арқылы ауыл қыстақ өрендерінің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Түс әлетінде Чаршен ауданы Татыран қалашығының аяққы Татыран қыстағындағы бір шаруалар ауласында ауыл тынысы күшейе түсті. Қыстақ тұрғыны Ясын Сылық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Өйткені Чаршен аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары Сүйхүй Жүн осында келіп, апта соңын өткізбекші болған еді. Көп өтпей алыстан бір жеңіл автокөлік көрінді. Көзі өткір 7 жастағы кенже ұлы, анау әпекемнің көлігі, әпекем келе жатыр деп айғайлап жіберді. Автокөлік орнықты тоқтасымен қолына алған сәлемдемесі бар Сүйхүй Жүн көліктен түсті. Тұрсынгүл жүгіре басып алдынан шығып оның

қолынан ұстап тұрып, «Чын жын, зарықтырып әрең келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетініңді айтқан болатын. Бір үйлі жан болып қуанғанымызға көп болды», деді. Ясын Шүй Хүйжіннің қолындағы үлкенді кішілі дорбаларды алып қайта қайта үйге қайтқан соң болды емес пе? Осыншама көп нәрсені алып қайткенің. Үйде ет көкөністің бәрі бар ғой, дей берді.

іздеп ақша табуды ғана ойлап мектепке қайтқысы келмей қасарсады. Сүйқы үшін мұнан бәз кешпей варшан велосипедпен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін варшанның өзі де бара-бара тайсақтағанды қойып сүйқы үшінді өздігінен әпеке деп шақырып көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтаратын болады. Ол: «Мен алға басуға талпынбаймын емес, кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іс жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның шарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады. Тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым», дейді.

Варшаның жүрек сөзін естіген сүйхи жүннің әрі өзек өртенеді, әрі көңілі жайығып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңдегі өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрған, алға басқысы келмей тұрмағанын түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін сүйхи жүн неше рет әуре сарсанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшанға үлесетін орта техникум мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін сүйхи жүн Варшан алаңсыз оқып, орнықты есебе жетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастармен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеу ойына келеді. Сүйхи жүн бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып, онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Сүйхи жүннің қузауында Варшан құлшына оқып, Синжан қатынас кәсіптік технология дәрежесіне сәтті қабылданады.

2025 жылы жоғарыда шөне бітірген Варшан Үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгіліндегі айлық кірісі тұрақты 4000 юаньның үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды. Әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Ақылды Варшанға қарап тұрып, сүйік үй жөнін оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп, әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарлатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонда Варшан байыптылықпен, әпеке, кезінде сізге жазған досьеге қабылдану уәдемді мен әлі сақтап келемін. Мен уәдемді орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілерімнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін. Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Сүйқи жүн әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты қабарыңды күтеміз деді.

заман оқымыстылары санжыда бас қосып, құру тәжірибелерін қорытындылап, ауыс түйіс жасап, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, ғылым технология мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ дарындыларын тәрбиелеу сапасын жоғарылатты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Ләйянғардың таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжа облысының шығысы,